0: הכיוון שלך בחיים. תפסיק לחשוב על עצמך, תתחיל לחשוב על אחרים. תפסיק לחשוב מה אני צריך, תצטרך לחשוב מה צריכים ממך. זה שהכוס בבית המקדש, בגביע, הגביע של המנורה, זה הפוך, זה בא לומר לנו, אנחנו צריכים להתהפך, לא ללכת בדרך הרגילה, דרך גדילתן שדיברנו אתמול. להפוך את הדרך הרגילה, ורק אז בן אדם באמת יכול להפוך להיות משפיע, ולהאיר את הסביבה שלו באור תורה ומצוות, כמו המנורה.
1: מדהים, כל פעם מחדש, הרב נדב הכהן, יישר כוח גדול.
0: חודש טוב.
1: חודש טוב ומבורך. אנחנו מסיימים. תודה רבה לשניאור גרינפלד, ליחיאל צולמן, ליוני פדידה. תודה רבה למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. דאגו מניין. אלי בן חמו על ההגים האלקטרונים. אמא הוא פה. איזה בן זכית, אמא של אלי בן חמו, איזה בן זכית. המשך האזנה הרבה ומועילה.

0: אל תחמיצו את הרכבת. הצטרפו עכשיו לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו.
1: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר דברים, לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
0: התקשרו עכשיו לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר דברים בהוצאה מהודרת. כוכבית 8260, ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
2: אקטואליה בפרשה, עם הרב יהודה יוספי.
3: מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים בימי בין הידוע כולם, בין המצרים, תמיד, תמיד, שלוש שבתות.

שלוש הפטרות שנקראות ימל דפורנותה. שלוש הפטרות קשות. הפטרה הראשונה ושנייה של הנביא ירמיהו. השלישית היא של הנביא ישעיהו. ונראה משהו. יש גם רמז מכל מילה ראשונה של ההפטרה. השבת הראשונה של בין המצרים, דברי ירמיהו, דברי, מה צריכים לתקן בימים אלו? דברי, דיבורים, דיבורים, לא לשון הרע ולא שקרים ולא דיבול פה. ההפטרה השנייה, שימו דבר השם. צריכים לתקן את השמיעה. לא לשמוע ולא להקשיב לדברים אסורים. קיבלנו אוזניים, קיבלנו פה, הכל לפי הוראות היצרן. וההפטרה השלישית שנקרא בעזרת השם בשבת הקרובה, שבת חזון, חזון זה ראייה, לשמור את הראייה, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. ואני רוצה רבותיי להראות עוד משהו מההפטרה שקראנו בשבת שעברה. אומר הנביא ירמיהו, שימו דבר השם בית יעקב וכל משפחו בית ישראל. כה אמר השם, מה מצאו אבותיכם בי אבל, כי רחקו מעליי, והלכו אחרי ההבל ויהבלו. הלכו אחרי אבל, והם יהיו אבל. אתם יודעים מה הקדוש ברוך הוא נותן לנו? מה זה, מה זה, מה? מה מצאו אבותיכם בי אבל? ולא אמרו, איה השם, המעלה אותנו מארץ מצרים. אולם לא ברח עבד ממצרים, המוליך אותנו במדבר, בארץ ערבה ושוחה, בארץ צייה וסלמוות, בארץ לא עבר באיש ולא ישב אדם שם. כשבוך הוציא אותנו למדבר, הציבור יודע שבמדבר אין עץ ואין פרי ואין חנות ואין מים. והקדוש ברוך הוא רוצה את המשיים עם שלם ולא חסר לנו דבר. וירד לחם מן השמיים 40 שנה, יום, יום, יום, יום, וביום השישי בכפליים ובשבת בכלל לא. אין מה לשתות במדבר. והייתה בעירה של מרים, ומזה שתו 40 שנה. איך עזבו את הקדוש ברוך הוא? ולא אמרו, היה השם המעלה אותנו מארץ מצרים. וכדאי לדעת, יש שתי אומות, קיטים וחידר. אומה אחת משתחווה לאש. אש זה האלוהים שלהם. זה לאש, אלוהים אתה, רפואה שלמה, פרנסה טובה, אש. האומה השנייה משתחווים למים. מים זה אלוהים. משתחווים לו, מתפללים אליו. וכל אחת משתי האומות הללו יודעים שהאלוהים שלהם הבל וריק. למה? מה? אש זה אלוהים? אתה מתפלל לאש? תביא צינור של מכבה אש ומכבה את האש ואין אלוהים. מה, אתה לא מבין? ואותו דבר הפוך. אלה שעבדו את

אתה מים, אומרים למים, אלוהים אתה, תבוא אש גדולה, מעדה את המים, שרפת את המים, ואין מים. אלה יודעים שזה שקר, ואלה יודעים שעליהם שקר, ובכל זאת, אף אחד מהם לא המיר ולא החליף את אלוהיו. אני קורא לכם, כי עברו איי חיתיים וראו, וכידר שלחו והתבוננו מאוד, וראו, הן הייתה כזאת. מה? האמיר גוי אלוהים? יש איזה עם שהחליף את האלוהים שלו? והם הלא אלוהים, הם לא אלוהים בכלל. ותראו מה קרה. ועמי אמיר כבודו בלא יועיל. ואמיר עזב אלוקים חיים. אני אומר לכם, מה זה אם יקרים? אני רועד, אני רועד. מה יהיה? אוי, אומר הנביא, לכן עוד אריב איתכם נאום השם ובני בניכם אריב. אתם יודעים מה זה ריב של הקדוש ברוך הוא? זה כל המחלות וכל הצרות וכל המלחמות וכל בית ובית שיש בו צרות. לכן עוד אריב איתכם נאום השם ובני בניכם אריב. זה הפטרה של ירמיהו משבוע שעבר. ואני עכשיו ניגש להפטרה של שבוע זה. אתם יודעים, שבת זו נקראת שבת חזון. יש, תשאלו בשולחן שבת את הילדים שיגידו לכם עוד כמה שבתות יש שנקראות על שם ההפטרה. ואז מקווה שתקבלו תשובות נכונות. יש שבת תשובה. שובה ישראל, בין ראש שנה אלוהים כיפורים. שובה ישראל עד השם אלוקיך, כי חשלת בעווניך. יש בעזרת השם שבוע הבא, השבת הקרובה זה שבת חזון, תכף נראה את ההפטרה, חזון ישעיהו בן עמוס, ושבת הבאה אם ירצה השם, שבת נחמו, גם על שם ההפטרה, נחמו נחמו, עמי יאמר אלוקיכם. ועוד שבת, שבת לפני פסח, שבת הגדול, על שם ההפטרה, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. אתם מקחשים, עכשיו תשמעו את הנביא ישעיהו. שימו שמיים והזיני ארץ, כל יושבי תבל, האזינו. כי השם דיבר, בנים גידלתי ורוממתי, והם פשעו בי. ידע שור קונהו, וחמור אבוס בעליו. ישראל לא ידע, עמי לא יבונן. שתי הבהמות הכי טיפשיות, זה שוב החמור, לא מדבר על כלב. כלב? איזה חושים יש לכלב? איך כלב מסייע למשטרה? למצוא סמים? למצוא עקבות של ילדים שהלכו לאיבוד? הוא לא מדבר על כלב. הוא מדבר שור וחמור, הבהמות הכי טיפשיות, בכל זאת יודע מי קנה אותם? מי נתן להם אוכל? ידע שור קונה הוא וחמור

דבוס בעליו. אתם יודעים מה קרה עם עם ישראל? אוי אוי, כואב עליו, אוי. ישראל לא ידע! מסתובבים, נלחמים נגד אלוקים, המחיה אותם נגד שבת, נגד בחורי ישיבות. זה לא יאומן. פעם אמרתי למישהו לא להתבלבל. מי שחי בלי חשבון, בלי התבוננות, הוא לא חמור, הוא פחות מחמור. כי כל חמור יודע מי נותן לו אוכל. ידע שור קונהו וחמור אבוז בעליו. ישראל לא ידע. אמין לא התבונן. ולכן רבותיי, התבוננות. וכל זה מדוע? למה? למה ישראל לא ידע? אמין לא התבונן, לא מתבוננים. כל היום רצים אחרי כסף, אחרי הנאות, תאוות, פוליטיקה, כדורגל. אין לו זמן לחשוב. אני מדבר על אנשים חכמים, לא טיפשים. אנשים חכמים, האם נעצרת פעם 5 דקות לשאול, סליחה, אנחנו עכשיו ב-2026, בהתקדמות הרפואה כפי שלא הייתה מעולם, וכל המדענים בעולם, אמריקאים, אירופאים, יפנים, והיהודים הכי חכמים, אינם מסוגלים לייצר לב אחד, רשתית אחת, מוח אחד, טיפת דם אחת, טיפת דם. עכשיו אתה מחשב את הרגע, רגע, אז מי זה כאן הבעל הבית? לא, אתם יודעים מה התשובה שנותנים? קופיקו, שימפנז, אתה לא מתבייש, אתה לא מתבייש. תתבונן. בקוס פלסטיק. אם מישהו יגיד לך, זה נהיה לבד, זה קופיקו, זה שימפנז הזה, תתבייש לדבר עם מפגר כזה. אז כשכל המדענים וכל הפרופסורים אינם מסוגלים מייצר, זה אתה בא להגיד, זה ככה לבד. אוי, ואני אומר לכם, אף אחד לא יודע מה יהיה הלילה, ואף אחד לא יודע מה יהיה מחר, אבל לגלות לכם מה יהיה סופם של אלה שיקיימו מצוות השם אלוקינו, מלך העולם, ואתם יודעים מה יהיה סופם של אלה המורדים באלוקים חי? אומר הנביא ישעיהו, כאן היום בהפטרה, אם טובו ושמעתם, טוב הארץ תאכלו. תרצו, תשמעו, תחזרו, תתבוננו. אם טובו ושמעתם, טוב הארץ תאכלו. ואם תמענו ומריתם, עזוב אותנו, עזוב, כשטויון. ואם תמענו ומריתם, חרב תאכלו. חרב תאכל אתכם. חרב של מחלות וחרב של תאונות וחרב של מלחמות. ואם תמענו ומריתם, חרב תאוכלו, חרב תאכל אתכם. זה לא דברי הרב יוספי, כי פי השם דיבר. ותתבוננו, לקדוש ברוך הוא יש כבר כרטיס ביקור בעם ישראל. מה? שכחתם את המן הרשע, שהמלך אחשוורוש היה מלך על 127 מדינות, נתן לו טבעת להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד, והמן ובניו תלויים על העץ, ואנחנו חיים וקיימים. איפה היוונים? איפה הרומאים? איפה הבבליים?

לא נשמע עם זכר. היסטוריונים גויים, אמריקאים, רוסים, כותבים, אין הסתברות של אחוז אחד שהעם הזה נשאר בחיים. כל ההיסטוריה עוטפים אותנו, שורפים אותנו, הורגים אותנו, חונקים אותנו. וכל מי שקם עלינו איננו, ואנחנו חיים וקיימים. אחד מגדולי ישראל אומר, אני נשבע, חי נפשי, מה שישראל מתקיימים בין האומות, זה נס גדול יותר מיציאת מצרים. זה נס יותר גדול מירידת המן. קמים עלינו עוטפים מן. איך אומרים הגדה של פסח? בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. כדאי להתבונן, אני סיימתי הרצאה בירושלים, ניגש אליי צעיר, ואלה ויסבי חזק ברוך, דיברת יפה, אבל תגיד לי, איך משמרים את זה? הוא אומר, מחר זה איננו. חברים, צחוקים, פוליטיקה, כדורגל, הכל נשכח, איך משמרים את זה? אמרתי לו, וזה אני אומר, לכל מי שרוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, מה התרופה? מילה אחת. התבוננות. וזה הנביא אומר, איך לא מכירים את הקדוש ברוך הוא? עמי לא התבונן, לא מתבוננים. אבל אם תהיה רציני, איך אומר הנביא ישעיהו? שאו מרום עיניכם, שאו מרום עיניכם, אורו מבעה אלה. מי יכול לברוא כוכב? יש מיליארדים של כוכבים. הכוכב הכי קטן פי כמה וכמה מכל כדור הארץ. תתבונן. תסתכל, תעמוד מול הראי כמה דקות. תסתכל, מי שם פה לאדם? או מי ישום אילם, או חורש, או פיקח, או עיוור? אלו אנוכי השם? נזכרם. כן? ואז נזכה בזאת השם. אם טוב, וזה אני מברך את כל הציבור, את כל ציבור, והלוואי את כל עם ישראל. אם טובו ושמעתם, אם אתם רוצים שטוב, אתם רוצים להיפטר מצרות, אם טובו ושמעתם, טוב הארץ, תוכלו. אז אם יקרים, אני רוצה לספר לכם סיפור מרגש, התרגשתי, חדש, השבוע, אירועים, תרימה תנור. שימו לב, ביום ראשון קיבלתי טלפון. תקשיבו, עליי תספרו את זה לאחרים ותתחזקו. טלפן אליי ידיד, הזכיר לי, אני לא זכרתי, לפני 40 שנה הגיעה בחורה, בדיה קוראים לה, מסוריה. הייתה חולת סרטן, בא לבד, לא משפחה, לא הורים, לא אף אחד. וכמה אנשים טובים טיפלו בה, הייתה בית חולים, הייתה באוסטל, גם אני השתדלתי כל שבוע לבקר אותה. ושימו לב, הבחורה בדיה נפטרה לפני 39 שנה. מי שצלצל אליי, אני הייתי בין אלה שביקרו אותה, עודדו אותה, אבל היה אחד בשם שמואל, הוא היה יותר פעיל, ועזר מציון עזרו, הוא היה מאוד פעיל. הוא טלפן אליי ואמר לי כך, יום שישי מאוד ארוך, עד כניסת השבת, אז הוא יום שישי הולך לישון שעה, שעה וחצי, להיות ערני בשולחן שבת, עם סמירות, עם דברי תורה, לא להירדם על השולחן.

שהוא ישן, עכשיו יום שישי האחרון, הוא ישן, פתאום, בחלום, יום שישי הצהריים, בא אליו בחלום בדיה, שהפטרה לפני 39 שנה, ואמרה לו, שמואל, אל תשכח אותי. זה התעורר, הוא אומר, הוא קיבל צמרמורת. שימו לב, הוא מספר כך. לפני 39 שנה, כשהיא נפטרה, בנשות חברה קדישה, עשו את התארה, מצאו באוזניים שני עגילים, ועוד שרשרת, ובלוויה השתתף גם אחיה, אחיה הגיעה, אז אמרו לו, אתה קח את זה, את העגילים, את השרשרת. אמרו לו, אני לא צריך את זה. אז נתנו את זה לשמואל. שמואל תרם את זה לבית הכנסת, זאת אומרת, מכרו את זה, והכסף לבית הכנסת, שימו לב, ועשו שלט בבית הכנסת, לילוי נשמת בדיה בת אהרון, תפתחו את האוזניים, שנפטרה חבב תמוז תפשין ממזיין. טוב, כשהוא בא לבית הכנסת, זה השמואל הזה אחרי שהוא יתאר מהשינה, מתכונן לשבת, והלך לבית הכנסת, הלך להסתכל על השלט שהוא עשה, הבית הכנסת עשה, לנשמת בדיה, שיום הזיכרון שלה בשבת קודש, היא באה בחלום שעתיים לפני שבת, והיא נפטרה בחבב תמוז, שבת היה חבב תמוז, תפסים ממזיין לפני 39 שנה. מדהים. בא שעתיים לפני שבת ששת היום זיכרון, ואומרת, שמואל, אל תשכח אותי. כל התפילות הוא אמר קדיש, למד בשבת כמה פרקי משניות לעילוי נשמתה, עלה לספר תורה לעילוי נשמתה. מדהים. 39 שנה שנפטרה, והיא צריכה את המשלוח מנות הזה, היא צריכה את הזכויות של הקדיש, משניות, תפילות, שמואל, אל תשכח אותי. איזה לימוד אדיר, איזה לימוד אדיר. אני מאמין באמונה שלמה, בהישארות הנפש, לא כמו הטיפשים אומרים, אדם מת, מת, איזה מת, יהודי לא מת, יהודי לא מת. את הגוף מכניסים בקבר, נכון, ואני מדבר איתכם מה אומרים החכמים, לא מה אומרים הטיפשים שלא למדו ולא מבינים כלום. מבינים על אוכל ועל סמים ועל תענוגות. שלמה המלך, שהיה החכם מכל האדם, אומר, והגוף ישוב, שימו לב, והגוף ישוב אל האפר כשהיה. אתם זוכרים את הפסוק בבראשית, כי אפר אתה ולבר תשוב? כי הגוף ישוב אל האפר כשהיה, והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. אדם לא מת. את הגוף מכניסים בקבר ונרכב, והרוח תשוב אל האלוקים. ומי שזוכר את המוסף של ראש השנה, כי זוכר כל הנשכחות, אתה הוא מעולם, ואין שירך לפני כיסא כבודך. אין שירך. הטוב והרע, מעשה גדול ומעשה קטן, הכל מצולם, ולא נאבד אפילו דיבור אחד שלא נכתב. מדהים, כדאי לקחת מוסר.

עכשיו אבותיי, אנחנו מתקרבים ראש חודש אב. אתם יודעים, משנכנס אב, ממעטים בשמחה, זה החודש, הלוואי שיהפך לנו מיגון לשמחה, מאבל ליום טוב. הגמרא אומר במסכת יומא כך, כולם יודעים שבית ראשון היו בו שלושת העבירות הכי חמורות שיש לנו, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. שלושת העבירות יהרוג ואל יעבור. בירושלים היה מלא עבודה זרה, הגילוי עריות, רצח. ובכל זאת, הגלות הזאת, אחרי שהקדוש ברוך הוא שלח את נבוכדנצר להחריב בית ראשון, כעבור 70 שנה, חזרנו ונבנה בית המקדש השני על ידי עזרא ונחמיה. בית שני היה הרבה תורה, מלא תורה, מלא תפילות. אבל הייתה שנאה, לשון הרע ושנאת חינם, ועל זה אנחנו בגלות לא 70 ולא 700 ולא 1,700, על זה אנחנו בגלות 1,958 שנים, והבית עדיין לא נבנה. אומרת הגמרא, ראשונים שנתגלה אבונם, נתגלה קיצם. אחרונים שלא נתגלה אבונם, לא נתגלה קיצם. והמאמר הזה בגמרא צריך הסבר. מה זאת אומרת, אחרונים לא נתגלה אבונם? כל ילד בן 10 יודע על מה חרב הבית השני, לשון הרע ושנאת חינם. אז איך אומרת הגמרא, אחרונים, בית המקדש השני, אחרונים שלא נתגלה אבונם, לא נתגלה קיצה. מה זה? מה זה לא נתגלה אבונם? אם זה לא יודע שהאבון הוא שנאת חינם ולשון הרע, אלא אנחנו כל כך שקועים באבון הזה. משפחה נגד משפחה, חצי משפחה, חצי בית כנסת, אלה נגד אלה, אלה נגד אלה. אז כאילו שלא יודעים. כי בטח שיודעים. אבל זה סתם מן השפה ולחוץ. כי אם היינו יודעים כמה שזה חמור, היו מפסיקים מזה. היו מבטרים, היו מרבים אהבה ואחווה במקום לשנאת חינם, וזה היה, היינו זוכרים לבניין בית המקדש. האחרונים שלא נגלה אבונם, כאילו הם אומרים שהם יודעים, הם לא יודעים. וכדאי לדעת, אם אתם רוצים לדעת כמה זה חמור, אומרת הגמרא במסכת בבא מציעא, שלושה יורדים לגיהנום ואינם עולים, כמו במדבר בלי תשובה, תשובה מועילה לכל. שלושה יורדים לגיהנום ואינם עולים, הבעל איש את איש, והמלבין בני חברו ברבים, והמכנה שם רע לחברו. דימו, אני לא צריך להגיד לכם, אחד הולך עם איש את איש? מלוכלך! הולך עם אשת איש? מי יעלה אותו לספר תורה? יבוא בשבת לבית הכנסת. כולם יודעים שהולך עם אשת איש. מה, יעלו אותו לתורה? ויש אחד, מלבין פני חברו ברבים. איך הוא מבייש? את אשתו ואת מי שלא מתאים לו, צריך עליו בית הכנסת, צריך עליו ברחוב, ויש לו אוהבים, והוא חשוב, ומעלים אותו לתורה. ולא יודעים שהוא לא רק כמו ההוא, עוד יותר מלוכח. למה? ההוא יש להניח, הולך עם אשת איש, יש להניח שהוא יחזור בתשובה. אבל מלבין חברו ברבים, הוא עושה את זה כל יום 10 פעמים. והוא גבר, והוא ג'בר, ויש לו אוהדים וחברים. אוי! והעבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים ואין יום המוות מחפר, זה הביא לנו את החורבן. איש ואישה, בחור ובחורה,

אלא הפכנו כלפיו והרגו אותו בחרב. על כל פנים, אומר רש"י, שימו לב, אף אחד לא יודע מה יהיה, לא עם איראן ולא עם חיזבאללה, אני לא רוצה להפחיד אף אחד, אבל אף אחד לא יהיה, לא יודע מה יהיה ברגע הבא ובשלה הבא. תשמעו טוב. אומר רש"י, אנחנו עם ישראל אינם נושאים אלא בפיהם, רק בפה. אנחנו נושאים לא בקטיושות ולא בטנקים, איך נבשע בפיהם על ידי תפילה ובקשה. תפילה ובקשה. וכאן אני בא לעורר מי שרוצה. מי שרוצה ישועה כללית וישועה פרטית, אני לא יודע מי ציבור המאזינים, לא מכיר אף אחד, כי גם משפחה לא רחוקים, קרובים, אחים אחיות, לא יודעים מה נעשה בבית. מחלות, צרות, ילדים, הפלות, אף אחד לא יודע מה שנעשה אצל השני. אז אני ודאי שלא יודע. אז יושר רש"י אומר שאין כוחנו אלא בפה, אנחנו נושאים בפיהם עדי תפילה ובקשה. באתי לתת לכם, למי שרוצה, שיעורי בית להתפלל יותר בכוונה, בעיקר בימים אלו שמחכים עוד הלוויות בשנה הזאת. תשעה באב יהפך לחג, שבית המקדש ירד אש מן השמיים. שימו לב, בתפילת 18 יש 10 מקומות. מהיום שאנחנו שומעים את התוכנית הזאת כאן עכשיו, כי אין נושאים אלא בפיהם על ידי תפילה ובקשה, 10 מקומות ב-18 להתעורר ולהדגיש בכל תפילה, ובלי ספק זה יקרב גאולה. מי שרוצה ירשום לעצמו ויחזור על זה ויקיים את זה. ובכן, איפה? בברכה הראשונה, הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה, הקדוש ברוך הוא, אנחנו, כן, אנחנו בני בניהם. אנחנו בני בניהם של אברהם, יצחק ויעקב, הוא מביא, כן, הקדוש ברוך הוא הבטיח, הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. בברכה השנייה, מלך ממית ומחיה, הוא מצמיח ישועה, הוא יצמיח לנו ישועה. הלאה, בברכת ראי ועניינו, אבא לי, ראי ועניינו, וריבה ריבנו, וגאלנו מהירה, וגאלנו מהירה למען שמך, כי גואל חזק גואת, ברוך אתה השם גואל ישראל. הלאה, תקע בשופר גדול לחירותנו, לא סתם מילים, תתרכזו. מה זה שופר גדול? מה, שופר גדול, שופר קטן? אנחנו חייבים לדעת. כשאברהם אבינו הלך לשחוט את יצחק בנו, וכבר קשר אותו, ולקח את המחנה לשחוט, הגיע תמורו איל. איל יש לו שני קרניים. בשני הקרניים עשו שופרות. בשופר אחד תקעו במעמד הר סיני. בקרן אחת, עוד פעם, בקרן אחת תקעו במעמד הר סיני. בקרן השנייה יתקעו במשיח. תקע, תקע, בשופר גדול לחירותנו. זה השופר הזה מהקרן של העין של אברהם אבינו. תקע בשופר גדול לחירותנו. ושא נס לקבץ גלויותנו. לקבצנו יחד. מארבע כתפות שהארץ תביא את כל היהודים, ברוך אתה השם, מקבץ נדחי עמו ישראל. עכשיו אותי תשמעו דבר ששאלתי במקומות רבים, ולא קיבלתי בשום מקום תשובה נכונה.

כמו שכבר הזכרתי, לא יודע מי ציבור המאזינים, מי שומע אותי ומי רוצה לעלות בעבודת השם. וכמו שאמרתי, אין היום בית ואין איש אישה בלי בעיות, בלי חבילות, איך אומרים? בלי חבילות. יש כאלה שיש להם כמה וכמה חבילות, אבל דעו לכם, הקדוש ברוך הוא יכול להושיע אותנו ברגע אחד, כמו שיצאנו ממצרים, והמצרים אחרינו, המצרים אחרינו, ואנחנו בורחים והים לפנינו. אין אחוז אחד להצלה, מקדימה הים מאחורי המצרים, מוות בטוח. ונכנסו בים עד הצוואר, עבודים, ואז הקדוש ברוך הוא ייבש את הים ל-12 שבילים, כי הקדוש ברוך הוא כל יכול. שאלתי בציבורים רבים, במקומות רבים, איפה יש ב-18 ברכה שכל אחד יבקש לצאת מהצרות שלו? איפה? לא קיבלתי תשובה נכונה. שימו לב, השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה. עכשיו, והסר ממנו יגון והנחה. אוי, כמה בתים עם יגון והנחה. כמה בתים עם יגון והנחה. עם בריאות, עם שידוכים, עם ילדים, עם ילדים לא טובים, עם כסף, עם שכנים, עם... תבקשו מה הקדוש ברוך הוא, אין הושעים אלא בפיהם, שהפה יהיה נקי וטהור, עדי תפילה ובקשה, ואשר ממנו, תשמעו את המילים, ואשר ממנו יגון והנחה, ומלוך עלינו אתה, השם לבדך, בחסד וברחמים. ברגע אחד הקדוש ברוך הוא יכול לסלק מעל כולנו, מכל אחד ואחד, את יגון והנחה. ומלוך עלינו אתה, השם לבדך, בחסד וברחמים, מצדקנו במשפט. הלאה. ולמלשינים אל תהי תקווה. המכשפה הזאת, ששונאת אלוקים ובחורי ישיבות, ולמלשינים אל תהי תקווה, כל הרשעה כרגע תובד, וכל אויביך מהרה יקרייתו, והזידים מהרה, תעקר ותשבר ותמגר ותכניעם, במהרה וימין, ברוך אתה השם, שבר אויבים ומכניע זידים, הלאה, ותשכון בתוך ירושלים ממך, אוי, אוי אבאלה, אוי, תשכון, תבוא כבר, תגל אותנו, ובנה אותה בקרוב, בימינו, בניין עולם, וכיסא דוד מהירה לתוכה תכין, ברוך אתה השם בונה ירושלים, את צמח דוד, עבדך, מהירה תצמיח, וקרנות תרום בשעתך, כי לשעתך קיווינו כל היום, לא כל יום, שימו, לא כל יום, כל היום, כי לישועתך קיווינו, כל היום, ומצפים לישועה, ברוך אתה השם, מצמיח קרן ישועה, תבקשו, אין רשעים, אלא בפיהם, על ידי תפילה ובקשה, הלאה, רצי השם אלוקינו, ועמך ישראל, ובתפילתם, והשם את העבודה לדביר ביתך, והברכה מסתיימת, ותחזנה עינינו, אוי, הלוואי שנזכה אבאלה, אוי, הלוואי שנזכה כולנו, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, ברוך אתה השם, המחזיר שכינתו לציון, זה 9, והבקשה העשירית, ירצון בפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיבנה בית המקדש במרב ימינו, אבל, לסיום, לאחרונה הרגשתי, תרגישו גם אתם, בשים שלום אל תבואי, זה כבר סוף העמידה, אני נגמר, עשה שלום מואב, תשמעו איזה בקשות יש בשים שלום, אנשים בצרות, אז נוסעים לקברי צדיקים, נוסעים למירון, נוסעים לכותל, הכל חשוב והכל טוב, אבל אתם יכולים להישאר בבית,
דברו עם אלוקים, ממנו הכל, אין עוד מלבד.

שימו לב, שים כל מילה, שים שלום, טובה וברכה, חיים, חן וחסד, ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך. ברכנו, אבינו, רצים לאדמו"רים, לצדיקים, קברי צדיקים, תפקשו מהקדוש ברוך הוא. ברכנו, ברכנו, אבינו, כולנו, כאחד באור פניך, כי באור פניך נתת לנו, השם אלוקינו, תורת חיים ואהבת חסד. שימו לב, וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום. וטוב בעיניך, לא בעיני טראמפ. וטוב בעיניך, וטוב בעיניך, וטוב בעיניך, אבאלה, וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך. ברוך אתה השם המברך את עמו ישראל בשלום, ואין כלי מחזיק ברכה כמו השלום. אחים יקרים להתחזק, אין נושאים אלא בפיהם, בתפילה ובקשה, לא לשון הרע ולא רכילות ולא לבייש, כי הפה צריך להיות נקי, וכמה הפה יהיה נקי, התפילות יעלו למעלה. כך נעשה, נזכה בעזרת השם כולנו לחודש טוב ולחודש.

0: ברשות כל הקהל הקדוש, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכולנו הצלחה וברכה, שמחה וישועה, סייעתא דשמיא, כל אחד בכל אשר יפנה ישכיל ויצליח.
1: תורת הריף, מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א.
2: זה זמן של צרה, אבל מתוך הצרה, מכל מכותיך הרפא, בתוך המכה, בתוך הצרה, יש ישועה לגאולה, להתרפות, לצאת מאפלה לאור גדול. אבל בכל אופן, עם ישראל, היה לנו תקופות שבכל צרה, בכל בעיה, שעם ישראל היו נתונים בה, היו הולכים לבית המקדש, מקריבים קורבנות, אם חשבו שעשו עבירה, חטאת, שלמים, עולה, היו מקריבים קורבנות התמיד, כל הזמן היינו מצופים בקורבנות, והיינו רואים את האש יורדת מהשמיים, מקבלת את הקורבן, היה לנו את חוט השני, אם היינו רואים שהוא אדום, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו, היה לנו סימנים לדעת, אם הקדוש ברוך הוא טוב איתנו, או חס ושלום, חרוי אפו בנו. היה לנו את ההורים בתומים, לשאול, לצאת למלחמה, לא לצאת למלחמה, לעשות מעשה כזה, לא לעשות מעשה כזה. היה לנו את הנביאים, היה לנו את הקדושים, היה לנו את הצדיקים, היה לנו את לשכת הגזית, היה לנו את הסנהדרין. ידענו איך לנהוג, היה לנו כלים איך להתנהג בכל המצבים שעם ישראל עבר. אבל בעוונותינו הרבים היום, אין לנו בית המקדש, אין לנו איך להקריב קורבנות, גם אם אנחנו יודעים שחטאנו, לא יודעים איך להקריב קורבנות. איזה קורבנות? אין לנו קורבן התמיד, אין לנו קורבן חטאת, אין לנו קורבן שלמים, אין לנו איך להקריב קורבנות לרצות את הקדוש ברוך הוא. אם כך, מה נעשה? הרי אנחנו רואים דברים קשים ביותר, רואים זמנים קשים ביותר,

0: שומעים שמועות קשות ביותר, מרגישים אווירה של חנק, אווירה שכל יום צרתו מרובה משל חברו. מה אנחנו עושים? איך אנחנו עושים? אלא התורה הקדושה אומרת, אף גם זאת, ביותם לארץ אויב, לא מאסתים ולא חליטים להפר בריתי איתם. אומרים רבותינו הקדושים, אף גם זאת, מה זה אף גם זו? דורשת הגמרא במסכת מגילה, אף גם זו, גם בזמן החורבן, גם מתי שנחרב בית המקדש, השאיר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל כרבי וחכמים. מה הפירוש כרבי וחכמים? גם שנחרב בית המקדש ואין לנו איפה להקריב קורבנות, אז יש לנו גם, מה זה גם? גם זו. יש לנו גם את זאת, זאת התורה. התורה הקדושה נקראת זאת. יש לנו גם זאת, גם את התורה. גם אם אין לנו בית המקדש ואין לנו מקום להקריב קורבנות, יש לנו משהו אחר שעומד איתנו גם בזמן שאין בית המקדש, גם בזמן עכשיו שלא יודעים מה יהיה מחר, מה יודעים מה יהיה מחרתיים, וכולם נמצאים בחוסר ידיעה. יש לנו גם זו, מה זה גם זו? רבי וחכמים. מה זה רבי וחכמים? יש לנו את התורה הקדושה. נחרב לנו הבית, אין לנו בית המקדש, אין לנו קורבנות להקריב, אין לנו חטאת, אין לנו שלמים, אין לנו תמיד, אין לנו נסכים, אין לנו מה להקריב קורבנות. אבל יש לנו גם זה. מה זה גם זה? יש לנו גם את בית המקדש. יש לנו את רבי וחכמים, אדם שהולך לרב, אדם שהולך לחכמים, אדם שהולך לישיבה, אדם שלומד תורה, אדם שדבוק בתורה הקדושה. זה במקום בית המקדש. אין לנו בית המקדש להקריב קורבנות, יש לנו את החכמים, יש לנו את התורה להיכנס, ואתה בוא אל התיבה, תבוא לתוך התיבה, תבוא לתוך האותיות של התורה. בימים האלה יש לנו כמה דרכים איך להתמודד עם הצער הגדול, איך להתמודד עם הדאגה, או לשבת ולדאוג. וצריך לדעת, מתי שאדם דואג דאגה, אם הדאגה מחזיקה בראש יותר מחמש שניות, הוא מתפשט בכל הגוף של האדם כמו חומר שמשתלט על האדם בצורה שלילית ביותר. אדם צריך לדחות את הדאגות, לדחות את המחשבות, לא לשקוע בתוך המחשבות, לא לשקוע בתוך הדאגות. אז אם אדם מתחיל לשבת ומתחיל לחשוב מה יהיה, איך יהיה, כמה יהיה, איפה יהיה, מתי יהיה, זה שוקע בתוך הגוף ולוקח את האדם למקום רע, למקום לא טוב, מדחי לדחי, מדחי לדחי, אדם מתדרדר למקומות הקשים ביותר.
1: תורת הריף, מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א.

0: קול ברמה 104.3 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: למהדרין עם הרב שי עמר שליטה.
2: תהריים טובים ושלום לכל המאזינים למהדרין, תוכנית הקשרות של קול ברמה, טכנאי השידור אורי בני ישראל, ואנחנו בסייעתא דשמיא בתוכנית נוספת בענייני הקשרות, ענייני בין הזמנים. אומנם אנחנו נמצאים בעיצומם של ימי בין המצרים, רגע לפני ראש חודש אב, היום גם יום פטירתו של מרן הגאון הגדול הרב יוסף שלום אלישיב, זכר צדיק וקדוש לברכה. אתמול היה יום פטירתו של הגאון הצדיק רבי אלעזר אבוחצירא, זכר צדיק וקדוש לברכה. בהחלט אנחנו זקוקים לקיים בנו את חכמי ישראל, ואנחנו ללא ספק זקוקים לסייעתא דשמיא הגדולה. אנחנו רואים שיש כל כך הרבה דברים מורכבים בימים הללו, אם זה נושא בני תורה ואם זה עניינים נוספים אחרים, וזקוקים אנו לתפילותיהם של הצדיקים, וצדיקים במיטתם קרויים חיים, זכותם תגן עלינו, אמן. אנחנו כפי שאמרתי נמצאים רגע לפני ימי בין הזמנים, ימים שכבר מורגשים כל מיני חקירות ובדיקות אחרי כל מיני בתי מלון, בתי הערכה, צימרים ועוד ועוד, ובכלל שאלות הכשרות אין להם מועד וזמן מדויק, הם נמצאים כל הזמן, השאלות הללו קיימות, ולכן זה משנה חשיבות יש ללימוד הלכות כשרות, מכיוון שהם בהחלט נושאים שעולים על הפרק כל הזמן. עסקנו בשבועות האחרונים בנושא בישולי גויים במסעדות, בתי מלון, דבר שהוא בהחלט פרוץ לצערי בחלק מהמקומות. דבר נוסף שצריכים לתן את הדעת, נושא של ירק אלים. אנחנו דיברנו על זה המון פעמים כאן בתוכנית במהלך השנים. הנושא של ירק אלים מגידול מיוחד הוא לא חומרה, הוא הלכה מפורשת. מדוע? מכיוון שירק מגידול מיוחד, צריכים לדעת, זה עניין של מציאות להתמודד עם חרקים שהם אסורים באכילה. כך שאם מי שלוקח ירקות שהם מגידול רגיל, אז בהחלט הוא נכשל גם לאחר שטיפות כאלו ואחרות. המציאות מראה שירק אלים הוא דבר נגוע מאוד. לקחת חסה שהיא מגידול רגיל, כוסברה, שמיר ועוד ועוד, אלו ירקות שהם בחזקת נגועים. ברגע שאני לוקח מגידול רגיל ועושה שטיפות, זה לא עוזר. השטיפות עדיין לא מועילות לאותם חרקים שאינם נשטפים. צריכים לדעת שישנה חלוקה מסודרת בין סוגי החרקים. ישנם חרקים נשטפים, זאת אומרת שעל ידי פעולת שטיפה והשריה הם יוסרו מעלה, וישנם חרקים שאינם נשטפים. חרקים שאינם נשטפים פירושו של דבר שגם אם תעשה פעולות של שטיפה זה לא יעזור. לדוגמה, זבוב המנהרות שהוא נמצא ממש באמצע העלה, מה יעזור שטיפה והשריה? זה דבר שהוא קיים ומצוי, ולכן צריכים לדעת, אין שום היתר להשתמש באותם ירקות עלים שהם מגידול רגיל, אך ורק מגידול מיוחד. גם בנושא הגידול מיוחד יש להעדיף ולרכוש אך ורק את ההכשרים המעודרים ביותר. לצערי, יש כאלו פחות מעודרים, והנתונים והתוצאות בהתאם. דבר נוסף, צריכים לדעת שבכל בית בישראל צריך, גם אלו שכמובן קונים, אני מדבר רק לאלו שקונים מגידול מיוחד, כי גידול שאינו מיוחד אני לא דן עליו בכלל, מגידול מיוחד חייב לעשות לו השריה במי סבון לפחות 3 דקות. מדוע? מכיוון שהשריה בחומץ או מי מלח לא עוזרים. למה זה לא עוזר? מכיוון שהם מקסימום ממיתים את החרק, הם לא מסירים את החרק, ואני רוצה להגיע לתוצאה של הסרת החרק מעלה, ולכן צריך השריה במי סבון 3 דקות, שאז יש את פעולת ההסרה של החרק מנעלה. צריכים לדעת שלצערי במקומות ציבוריים שיש להם ביקוש גדול לירקות עלים, לפעמים הם מוצאים את הנגלה הראשונה, הנגלה השנייה, יש לחץ מהציבור שרוצה אי אלו ירקות, ואז יש לחץ במטבח. לצערי יש מקומות שממהרים בנושא הזה, במקרה הטוב מוציאים את זה מהסקית, שוטפים שטיפה זריזה בברז ומגישים בפני הציבור, כך שזה לא עבר אשריה. בדידיה והעובדה, באולם מפורסם מאוד בירושלים, בהשגחת בדץ מאוד מאוד ידוע ומפורסם, הוגש בחתונה חסה עם חול, אתה רואה חול בצורה ברורה, אין פה מה להתבלבל. החול הזה מוכיח לנו בצורה הכי ברורה שהחסה לא נשטפה. אז יש פה בעיה בריאותית גם של לאכול חול, אבל זה מוכיח שאם היה חול, גם לא ישרו את החסה הזו, גם לו לדקה אחת לא ישרו אותה במים, והיא לא עברה אפילו שטיפה קלה, מכיוון שכמות כזו של חול מוכיחה בצורה ברורה שלא היה פה שטיפה. אז צריכים מאוד מאוד לתן את הדעת בנושא של ירק אלים. לצערי יש מקומות שאני שומע לאחרונה שפיתחו לעצמם שיטה שגם בגידול מיוחד לא צריך אשריה, הם מסתפקים בשטיפה ובזה נגמר העניין. צריכים לדעת שזה לקחת אחריות, ישנן תקופות בשנה שבכלל אי אפשר להסתמך על זה, ולכן כל הפיתוח שיטה הזו רק לשטוף בלי להשרות זה לא תקין, זה לא נכון, ולכן הנכון ביותר לכתחילה, וכך צריך להיות בין בבית פרטי ובין במקום ציבורי, להשרות את ירק אלים, אותו ירק מגידול מיוחד, להשרות אותו במים עם סבון למשך 3 דקות. אין חובה דווקא בחומר הנקרא סטרילי, שהוא כמובן מצוין, אלא גם מי שיש לו סבון נוזל כלים, הוא יכול להשתמש בו. יש כאלו שלא אוהבים להשתמש בו בגלל שיש בו ריח, ואז יש ריח גם בירק אלים, אבל

אבל מצד הדין אין בזה שום בעיה. כמובן צריך לאחר מכן לנקות היטב את הירק עלים בשטיפה טובה במים, כדי שזה יצא מכל חשש. עד כאן בעניין הזה של ירק עלים. למותר לציין שישנם מקומות שעורכים נופשים וכדומה גם בשבתות של בין הזמנים ובכלל כל השנה, וכפי שראיתי בעיניי מקומות שעקבתי אחריהם וראיתי שבשבת עצמה, אם הפועל הגוי קולט שהוא חייב לספק סחורה מסוימת, הוא פתאום קולט שהוא כנראה לא יזמין בכמות הנכונה, והוא חייב לספק לדוגמה לסעודה שלישית כמות מסוימת של ירק או של מוצר כזה או אחר, והוא מבין שאם לא קלטה אליו הרעה ויבוא אליו בטענות בעלי המלון למה לא עמדת בהתחייבות שלך, אז כשכולם הולכים לישון הוא הולך לאיזושהי חנות שלצערנו רחמנא ליצלן פתוחה בשבת, קונה שמה את המוצרים שהוא צריך, מביא אותם. נניח שמדובר במוצרים כשרים, נניח שאנחנו נכנסים לדיון ההלכתי שהוא עושה את זה בשביל עצמו כדי שלא יצעקו עליו, ואנחנו מסודרים מצד אמירה לנוכרי בשבת, אבל גוי שכבר מרגיש על דעת עצמו ללכת ולקנות דברים, מי ערב לי שבין הדברים הכשרים הוא לא קונה גם דברים בעייתיים ומפוקפקים, וזה כבר סדק בכל המערכת של אותה כשרות, ובהחלט זה סדק בכלל בניהול המקום, ולכן בהחלט צריך זהירות גדולה מאוד. צריכים לדעת ששבת בבית מלון יש לזה המון מרכיבים, כל מה הנושא של הבישול, שהייה והתמנה, לצערי יש מקומות שהם לא מוכנים לזה כמו שצריך, יש מקומות שאכן דואגים לזה מבעוד מועד והם ערוכים לזה מבחינה הלכתית והם מתייחסים בהחלט ברצינות לדברים, אבל אם לא מחשבים את הדברים האלה כמו שצריך, עלולים בהחלט להיכשל באיסורי שבת, והדברים ידועים ומפורסמים, לכן צריך בהחלט זהירות גדולה מאוד. דבר נוסף צריכים לדעת, עסקנו בבישולי גויים, עסקנו בירק עלים, צריכים לדעת שגם נושא ברירת הקטניות, לצערי, ישנם מקומות שברירת הקטניות עדיין היא בשיטה שהמשגיח בורר ובודק, מה שמוכיח לנו שאדם שבודק כמות גדולה, לא מדובר כאן על בית, אלא על מקום ציבורי גדול, בודק את האורז לאחר זמן מסוים, ככל הנראה, העין שלו כבר תתעייף, וגם אם הוא יראה זברה, לא בטוח שהוא יפסול את זה, מכיוון שכבר העין לא רואה, פשוט לא רואה את האורז, ודאי לא רואה חרקים בין האורז, ומאוד מאוד מאוד קשה לבדוק בצורה כזו. היום ברוב המקומות בודקים על ידי מכונה מיוחדת, מאושרת לבדיקת אורז, שהיא עושה את העבודה. גם בזה צריכים לראות שהמכונה תקינה. היה מקומות שראינו מכונות לא תקינות, מכונות קרועות, מכונות שבוררות כבר בצורה מקרטעת, עבר על זה הכלח על אותה מכונה, ולכן צריכים לדעת, צריך באופן כללי שימת לב גדולה מאוד גם בנושא הזה. לכן אם אין גוף רציני ואחראי שהוא מה שנקרא בבחינת האבא ואמא של מערכת הכשרות במטבח, עם שימת לב ודוחות וזהירות, קשה מאוד לסמוך על אותו מקום, בפרט אם לצערנו הדבר בנוי על בסיס של משגיח שמגיע פעם בכמה זמן והוא לא נמצא שם ברוב הזמן ואין פיקוח כמו שצריך, קל מאוד למצוא שם תקלות ושאלות. כפי שאמרתי מספר פעמים, אנשים מסתמכים על בירור מאוד מאוד ארטילאי של מה המוצרים ומה הבשר, חלק לא חלק, לא מסתכלים מה ההיסטוריה שם, מה בישלו שם עד היום, מה הנועל במטבח באותו מקום, האם הנועל הוא נועל רגיל של כשרות רגילה, כך שהגויים מרגישים בעלבטים במקום, הם מנהלים את האירוע, וכשאתה לא רואה אז הם מנהלים, וכשאתה כן רואה אז לא בטוח שאתה תראה את מה שצריך לראות, ולכן תוצאות הן מאוד מאוד מאוד עגומות, ולכן בהחלט צריכים זהירות לב גדולה מאוד בכל העניין הזה. זה בהחלט

נקודה שצריכים מאוד זהירות. דיברנו בשבוע שעבר גם בעניין הנופש מבחינה צניעותית, דבר שהוא חלק מהכשרות, כשרות שמכבדת את עצמה, צריכה לתת את הדעת על אירועים שהם אירועים כהלכה. לא יכול להיות שאתה נותן כשרות מהודרת, והבריכה וכל מערכת, אני יודע איך לקרוא לזה, הנופש, היא מערכת מפוקפקת. ולכן צריכים זהירות גדולה מאוד. אמרתי לכם, אדם יכול לקבור את כל הקניינים הרוחניים שהוא ובני ביתו ומשפחתו רכשו במהלך כל השנה במוסד הלימודים שלהם, בישיבה או בכל מקום אחר בבית, ביומיים, שלושה, הכל נקבר. לפעמים אפילו בשעה הכל יכול להיקבר ברגע אחד, מכיוון שדבר אחד לא תקין, אנחנו יודעים שדברי תורה קשה לקנותם ככלי זהב וקל לאבדן ככלי זכוכית. ברגע אחד יכול אדם לאבד את כל הדברים הרוחניים שהוא קיבל ורכש, ועל זה נאמר, חכמים ייזהרו, שימו לב, סוף מעשה במחשבה תחילה. אדם, דיברנו על זה כמה פעמים, גם בנושא חוף משפחות, צריכים לדעת שהנושא של חוף משפחות הוא פרוץ לכל דבר ועניין, אין כזה מושג, זה קיבוץ מילים. מה זה חוף משפחות? חוף משפחות בראשו של דבר שמגיעים נשים וגברים לחוף אחד, כביכול לבושים במידה כזו או אחרת, ונמצאים באווירה משפחתית חרדית. מה זה אווירה משפחתית חרדית? איך זה הולך ביחד? על כוכח שזה קיבוץ מילים, זה המצאת מילים, אין בזה שום תוקף למילים הללו, זה יצר הרע אחד גדול. אני יכול להביא לכם שלל סיפורים מבחורים שהלכו לחוף משפחות ומשם יצאו לצערנו, לא רוצה להגיד, אבל איבדו את העולם הזה ואת העולם הבא שלהם ברגע אחד. אתם מכניסים את עצמכם לבעיה רוחנית שלא בטוח שתיפטר אי פעם, ואני לא אעריך פה מהרבה מאוד סיבות. הגמרא אומרת במסכת יומא, הרהורים קשים יותר מהעבירה עצמה, ולכן צריכים זהירות גדולה. הרהורי העבירה קשים מהעבירה, ולכן חבל שאדם מרמה את עצמו, חבל מאוד. מה זה חוף משפחות? זה חוף פרוץ לכל דבר ועניין. אין שום היתר בעולם ללכת לחופים הללו. אין לי מושג מאיפה הגיע המושג הזה של קלי דעת לעשות את המושג הזה. זה מושג שאין רב בעולם שיש לו היתר להתיר כזה דבר. אין מציאות שמישהו יתיר כזה דבר. ולכן שומר נפשו ירחק מזה, יזיר את בני ביתו. כמובן יש תמיד את אלו שיגידו לך, אלו קיצוניים. איזה קיצוניים? בוא נתמודד הלכתי. איזה היתר יש? הרי זה חוף ים, זה לא גרוע מגינות ופרדסים, ואפילו יותר גרוע. ואני לא אעריך פה מסיבות פשוטות במראה מקומות שבזה. איזה היתר יכול להיות בכזה מצב? מי יכול לקחת ערבות על משפחתו, על אשתו וילדיו ועל עצמו, להיכנס למקום כל כך מסוכן מבחינה רוחנית? לכן המושג חוף משפחות זה אפילו לא נושא לדיון, הוא דבר ברור ופשוט. פתאום בזה אנשים לא מחפשים מה דעת הרב עובדיה. הרב עובדיה עליו השלום שבשו"ת חוודת כותב תשובה ברורה, שגם לצורך רפואה ולצורך הכי נצרך שיש לאדם להיכנס לים, אם זה חוף שיש בו חשש דחשש, אין יותר בעולם. אז פתאום פה נכנסים לכתחילה, ואחריתם יהיה שורנו. איפה נעלם פתאום הפסק של הרב עובדיה בנושא הזה? למה אנשים רוצים את הפסק לפי הרצון האישי שלהם? לכן רבותיי, החלש שיאמר גיבור אני, התגבר כארי לעבודת בורו, אין פה מה לחשוש בנושא הזה, ואל יבוש מפני המלגין עליו בעבודת השם. אדם צריך להעמיד את הדברים בצורה ברורה. חוף משפחות הוא חוף פסול לכל דבר ועניין, אין לו שום יותר, ודאי לא בהלכה, אין רב בעולם שיתיר כזה דבר, אין מציאות כזו. הדבר ידוע אצל כל גדולי ופוסקי הדור, מכל העדות והחוגים בשנים האחרונות, שיצאו נגד הדבר הזה. יש רבני ערים שנלחמים בכל עוז בנושא, לצערי לא תמיד עולה בידם, והם בצער בנושא הזה, מכיוון שהדבר הזה הוא דבר בעייתי. לכן אם כבר מדברים על כשרות, כשרות זה לא רק כשרות המאכלים. כשרות זה במאכלים, כשרות,

כשרות זה בכלי חשמל כמו מקררים בשבת ועוד ועוד, כשרות זה גם בצניעות, כשרות הנופש, לא חסר מה. לכן צריכים לדעת שאם כבר אנחנו מדברים על נופשים, אי אפשר להתעלם מהפגיעה הקשה הזו בכל חומות הצניעות, ודיברתי על זה לפני הרבה מאוד שנים כאן בכל ברמה, ואני מדבר על זה שוב כי אני חושב שזה דבר נצרך, וכמובן לחזק את אותם אלו שהם באמת זהירים ושמים לב ולא מחפשים כל מיני היתרים וכל מיני קולות שאין להם שום בסיס ושום אח ורע מבחינה הלכתית, ודאי לא השקפתית. עד כאן בעניין הזה. אז אנחנו שוב, אני חושב, פתחנו הרבה מאוד נושאים שצריכים לשים לב בנופשים ובין הזמנים. אם אנחנו מדברים על צימרים, צריכים לדעת שצימר באופן כללי יש לו הרבה מאוד תקלות בכלי מטבח שם. צימר זה דבר שמי שלפניך יכול להיות שהיה גם אינו שומר תורה ומצוות, ויכול להיות גם גוי, כל מיני תיירים שמסתובבים ברחבי הארץ, והם משתמשים בכלים הללו גם לדברים אסורים. ולכן אם אנחנו מדברים על מנגל, חכם עיניו בראשו מלכתחילה יקנה מנגל ויביא איתו למקום, לא ישתמש במנגל הקיים שם. הרשת עצמה חייבת בתבילה עם ברכה, תוצרת סין בדרך כלל, צריך לטבול את הרשת של התבילה, וכמובן אז יוכל להשתמש. מי שהגיע למקום ואין לו, אז לפחות רשת תבילה שיקנה ויטביל במקווה הקשר לתבילת כלים. לא כל מקווה של גברים ניתן לטבול כלים, ולכן יטבול את זה בנער, בים או במקווה לטבילת כלים, ועל זה נאמר חכם עיניו בראשו לחפש כבר מבעוד מועד את הפתרונות ההלכתיים כדי לא להיכנס לשאלות וספקות, וכמובן השם לא ימנע טוב להולכים בתמים. שבנו עליכם מאזינים יקרים ל חלקה השני של התוכנית, למאדרין, תוכנית הקשרות של כל ברמה. עסקנו בפתיח ההלכתי בכל העניין של ההכנות לקראת ימי בין הזמן, עם נופשים, צימרים ועוד ועוד. כמובן שכפי שאמרתי, הרבה מהדיונים והנידונים הם כל השנה תקפים. זה לא משהו שמיוחד דווקא לבין הזמנים, רק בבין הזמנים זה שאלות ו נידונים שעולים קצת יותר הלכה למעשה. דבר נוסף שצריך לתן עליו את הדעת באופן כללי, זה העניין של כשרות המוצרים באופן כללי למקומות שאין להם תעודת כשרות. אדם מגיע למקום בצידי דרכים ורואה שאין לו גוף כשרות, אין לו איזשהו תעודה, והוא אומר לו שהכל כשר והכל בסדר וכו'. צריכים לדעת שאומנם פסח היה לפני כמה חודשים, אבל ישנם מוצרים חמץ שעדיין הם ברי תוקף כבר מפסח, עוד מלפני פסח, כל מיני מוצרים שהם עם חיי מדף ארוכים. ישנם מקומות שאם אין להם תעודת מכירת חמץ, יכול להיות שעדיין המוצרים שלהם הם בחשש חמץ שעבר עליו הפסח. לכן יש מוצרים שצריכים בהחלט לתן עליהם את הדעת, אפילו שעבר מספר חודשים. לכן צריכים מאוד זהירות בדבר הזה. דבר נוסף, מקומות שאין תעודה מסודרת, פשוט אי אפשר לקנות שם. אי אפשר להסתמך על שמועות וסיפורים, ואני יכול להביא לכם אין סוף סיפורים על אנשים שנכנסו לתקלות קשות בהלכה, בישול גויים, חשש בשר טרף, ואין סוף של מקרים על מקום שאין לו תעודה. צערי, אני לא מתבייש לומר, יש מקומות עם תעודות מקשרויות מסוימות, אפילו בדאצים מסוימים, שלצערי יש מה לתקן שם ויש מה לשפר שם, ובאמת אני קורא בקריאה אמיתית למי שבאמת מחפש את האמת, לכל מי שיש לו תפקיד בכל מערכת כשרות, אין ברבנות ואין בדאצים, זה קריאה כללית לכולם, זה קריאה כללית גם לי, שכל מי שעוסק בענייני הכשרות צריכים בהחלט
לזכור שאלפי אלפי ומאות

מאות אלפי יהודים סומכים עלינו בסופו של דבר, ואוכלים מהמאכלים הללו, ובפרט אם מדובר במערכת שמבטיחה כשרות גבוהה, אז לוקחים את כל האחריות, וצריכים מאוד מאוד זהירות, באמת, להכניס לעצמנו שיש לנו אחריות על הכתפיים. לא עוד הרבה זמן, יום ראש השנה. אוטוטו מתחילים כבר באמירת סליחות. לכן צריכים לזכור, אין פה משחקים. אלו דברים שהם בגדר חב לאחרינה. אם המערכת לא מסודרת כהלכתה, אין פה חלילה עכשיו כוונה של פגיעה במישהו או רמז למישהו, לא. כל מי שעוסק במערכת הכשרות ויש לו אחריות ויש לו יד ורגל והשפעה, צריך לעשות את הכל, את המיטב והמרב, כדי לצאת באמת ידי חובתו שאכן הוא עושה כהלכה. וחובת הציבור, כשהוא מגיע למקומות שהם רואים תקלות, רואים שאלות, רואים דברים לא מובנים, מחובתכם להודיע ולהתריע. כי אם אתם לא תודיעו ולא תתריעו, הסיכוי שיעלו על הבעיה הוא לא תמיד בנקל. ולכן חובה על כל אחד שרואה כזה דבר, ולא כמו שאני שומע, סליחה שאני אומר, טענות לא נכונות, לשון הרע. איזה לשון הרע? אם אני רואה עכשיו שגוי מבשל במקום שמוגדר מהדרין ובדץ, אז מה לשון הרע? לא הבנתי. לשון הרע על מי? אני לא בא בטענה לגוי, אני בא בטענה למי שמחזיק את הגוי ואין לו ביקורת על הגוי. למה? כי אתם הבטחתם מהדרין וזה לא מהדרין. כי אם הגוי מבשל, אז זה לא מהדרין. כי השולחן ערוך כותב מפורש שצריך שהיהודי יבשל ולא גוי, אז זה לא נקרא מהדרין. לכן צריכים בהחלט להבדעת, להבדיל לפעמים בין צדקות נכונה לצדקות לא נכונה, שהיא בבחינת אל תהי צדיק הרבה, ואז לגרום תקלה והכשלה של רבים. דבר נוסף, צריכים לדעת, גם מי שהולך למקומות שהם מוגדרים, בהחלט מוגדרים בכשרויות טובות וגבוהות, זה לא שום סיבה, זה לא אומר שאתה לא תגלה, או שאתה לא עלול לראות משהו שהוא לא נראה, או משהו שמעורר חשד ושאלה. לכן בכל מצב, אם אדם רואה דבר בעייתי, צריך בהחלט להעיר את תשומת לב הנוגעים בדבר, כדי שיטפלו בדבר. אמרתי לכם, לפני מספר שבועות אני חושב, שישנם מפעלים, מפעלים גדולים מאוד בארץ, שמייצרים כל מיני מוצרי מזון של שניצלים, צ'יפס וכדומה, ושניצלים מוכנים, ולצערי יש מקומות שהשניצלים מסודרים על המסוע תוך כדי נסיעה של השניצל, על ידי גויים שהתפקיד שלהם להרים אותם וליישר אותם, לפעמים הם מקופלים על המסוע ומרימים אותם. ואז ברגע שאתה מרים ומחזיר את זה בחזרה, יש כאן עקירה והנחה של הגוי, מה שגם אם נניח שהיהודי הדליק את המסוע ושפך את השפיכה הראשונה של השניצל לגבי המסוע, עדיין יש כאן אינם יהודים שעקרו את ההנחה של היהודי ויצרו כאן הנחה חדשה של גוי, מה שבהחלט מחשיב את זה להנחה של גוי, של בישול גויים, ודאי שאי אפשר להגדיר את זה רמה של מהדרין או בדץ, מה שבפועל לצער יש מקומות שכך זה עובד. אז נכון שאנחנו משתדלים לפנות לגורמים ולטפל בנושא, אבל צריכים לדעת, הנושא הזה הוא נושא לצערי, נושא הכשרות בכלל ונושא בישולי גויים בפרט, הוא נושא מאוד מאוד מאוד רחב בעולם הכשרות בארץ. בעולם לצערנו זה בכלל חגיגה אחת גדולה, אבל בעולם גם, בארץ גם, יש הרבה מאוד לצערי בעיות של בישולי גויים. איפה הנושא של בשר שנתעלם מן העין, שאני מקבל תלונות בלי סוף על מקומות בערים שנחשבות, ערים שאמורים לתת מה שנקרא כשרות טובה, לכל הפחות כלפי חוץ, ואתה רואה מציאות שבמוצאי שבת, לדוגמה, אתה פתאום מגלה אצל הרבה מאוד הריטראים, שהמפתחות היו אצלם במהלך השבת. מה זה אומר? אם המפתח אצלו, אז מי הבעלים? אני או הוא? הוא. איפה מקומות שאנחנו שומעים שבמהלך השבת אנחנו מריחים ריח של אוכל מהמסעדה, בסוף אנחנו מגלים שיש שם גויים שנמצאים באותו מקום.

אז אומרים לנו שלא, זה צלחות שלהם וכלי מטבח שלהם. אבל כשאנחנו לפעמים מסתכלים במצלמות לאחר השבת, לפעמים ניתן לראות שהגוי גם היה במטבח ששם יוצא אוכל לכלל הציבור במהלך השבוע. אז מי ערב לנו? אם גוי כבר נכנס לשם, איך אני יכול להאמין לו? האם אנחנו עושים חלוקת נאמנות? צריכים לדעת, הדברים הללו הם מאוד מאוד מורכבים. לפעמים צריכים חוץ מההלכה היבשה להגדיל ראש ולגלות, הייתי אומר, בעיות של שקר, של זיוף שיש במטבח, כדי לעלות על אותם בעיות כשרותיות שחדשים לבקרים נמצאים מדי יום ביומו. ולכן צריכים לדעת שבאופן כללי נושא הכשרות הוא נושא שצריכים ניתן עליו את הדעת, ולא כמו אותם שאומרים לי שהם סומכים על כל כשרות שקיימת, זה על הראש של הרב. מה זה ראש של הרב? לא הבנתי. אמר לי פעם ידידי הרב משה בן לולו, ידידי היקר, מזכה הרבים, שאנחנו, אני זוכה למסור כל יום שיעור לפי סדר השולחן ערוך, וגם ידידי הרב משה נמצא איתנו בשיעור ושומע את הדברים, אז יוצא לנו הרבה פעמים שאנחנו מדברים, עכשיו אנחנו נמצאים בהלכות תפילה, ואנחנו לפעמים גם גולשים מטבע הדברים גם לענייני כשרות הלכה למעשה. אז הוא אמר דבר יפה, הוא אומר, כל אלה שטוענים, הכל על הראש של הרב. הוא אומר, בוא נגיד שהם צודקים, למרות שזו טענה לא נכונה, כי אתם יודעים הרי שעולם הכשרות הוא לא עולם תמים, ויש בו הרבה מאוד אתגרים. אבל נניח, נלך עם אותו תשובה מוזרה, כל על הראש של נותן הכשרות. אז הוא אומר, זה שהכל על הראש של נותן הכשרות, נניח. אבל בסוף, אותו דבר בעייתי, נמצא אצלך בבטן, לא בבטן שלו, בבטן שלך. וניתמתם, או הספק וניתמתם של המאכל נמצא אצלך בבטן. אז על הראש שלו, אבל בבטן שלך. ולכן צריך זהירות מאוד גדולה, לפעמים לא להיגרר, אחרי כל מיני טענות וכל מיני סברות, שבאמת הם לא מספקים את הדעת, רק בשביל לתרץ וליישב את המצפון שלנו, בשביל אי אלו דברים, ולכן, ברוך השם, גם אנשים שמקפידים קלה כבחמורה על מאכלים, יש להם מה לאכול, הילדים שלהם לא מורעבים והם מקבלים בשפע, בניגוד לכל מיני כאלו שמנסים לצייר שהם לא יכולים לחיות באיזשהו מערכת כשרות קפדנית וסקפנית וכל מיני מילים מעוררות השראה ומעוררות חמלה ורחמים. די רבותיי, אנחנו משתדלים מאוד בנושא הכשרות, וכי בבית שלנו אז אין מה לאכול, ובשפע מכל דבר, כמעט כל דבר, ברוך השם. רק צריך לדעת איפה ומה והדרכה, מתי לקנות ואיך לקנות, וכן על זה הדרך. ולכן המושג הזה של כשרות, צריכים לדעת שדווקא זה הזמן עכשיו, כשהמשפחה כולה ביחד, מגיעים מהישיבות, מגיעים מכל מיני מקומות בין הזמנים, זה זמן באמת להנחיל בנועם, בדרכי נועם, להנחיל את נושא הכשרות בצורה נבונה וחכמה, להסביר מי שלא יודע להסביר, שיפנה לאנשים שיש להם הסברה נכונה. כך אדם שגדל עם הבנה בנושא הכשרות, יהיה לו מאוד קל כשהוא גדל. סיפרו לאנשים מבוגרים, שהבעיה שלהם היום לקבל דברים, כי בבית היו כל מיני קולות שנחקקו להם בתוך האדם, והם לא יוצאים מזה. ולכן קשה להם עוד לקבל כביכול דברים שנראים להם חדשים. למה אני לא אומר דברים חדשים? כי זה לא דברים חדשים. כמה פעמים אמרתי פה הלכות, שהיו אנשים שאמרו לי, חומרה, כשפתחתי להם, הראיתי להם זה הלכה. אמרו, זה הלכה, אז לא ידענו. זה שלא ידעת, זה לא אומר שאני אומר חומרה. קל מאוד להגיד חומרה. ואמרתי לכם, לצערי, אלו שמדברים כל היום, זה חומרות, חומרות. יש הרבה מאוד אנשים שמדברים באופן כללי חומרות, והם טוענים שאנחנו מחמירים. אני אומר להם, רבותיי, למה אתם אומרים את זה והולכים? בואו נתמודד הלכה למעשה, ואני אראה לכם שאין פה לא מידת חסידות, ולא חומרה, ולא זהירות יתרה, אלא זהירות מתבקשת ונדרשת. ואני מכיר אנשים שלפני 10 שנים לא ידעו מה זה עולם הכשרות, במהלך השנים נהיו משגיחים או דברים מהסוג הזה, ופתאום התחילו לראות בעיניים שלהם,
דברים שלא כתובים בשולחן ערוך, דברים

אני מדבר על דברים שאנשים לפעמים בלי, בסך הדעת, בטלפון, שואל, מותר בענייני כשרות, מה מותר? בדקת את המקום, ראית את הנתונים, מה מותר? אתה יודע מה, גם לא אסור. מי ששואל אותי יודע, אני לא אומר גם אסור על דברים שאני לא אומר מותר, לא אומר אסור. אני בודק, ויש דברים שאני צריך לבדוק. אני לא כל יודע ולא כל יכול. צריכים זהירות בהוראה, שלא יהיה כלילות בהוראה. כשיש זהירות בהוראה, אז בהחלט יש גם סייעתא דשמיא. בהחלט הקדוש ברוך הוא גם נותן הצלחה לאותו רב שנותן את ההוראה. יהי רצון שלא תצא תקלה תחת ידינו. אמן. שבנו לכם מאזינים יקרים לחלקה השלישי של התוכנית, למהדרין תוכנית הכשרות של כל ברמה. דיברנו בשני החלקים על ענייני הכשרות לקראת בין הזמנים, ואני דווקא רוצה לנצל את החלק השלישי בדקות שיש לפנינו, דווקא לדבר על ענייני בין המצרים, עניינה די יומה. אנחנו יודעים שימי בין המצרים אלו ימים שיש בהם מקצת מנהגי אבלות. ככל שאנחנו מתקרבים לקראת יום תשע באב, אז דיני אבלות עולים מדרגה אחר מדרגה, עד שיום אמר ואנימר יום תשע באב, הוא היום שנחרב בית מקדשנו ותפארתנו, שם למעשה מתרכזים דיני האבלות במלוא עוצמתם. אנחנו כמובן מתפללים, מאמינים שמשיח יגיע בכל רגע ורגע, ואף על פי שיתמהמה, אחכה לו, ויהי רצון שבאמת הדברים הללו יהיה רק בגדר דרוש וקבל עליה שכר, וכבר נשמח כולנו בקרוב ממש בבית מקדשנו ותפארתנו. צריכים לזכור, והזכרתי את זה בעבר, שכשאנחנו מדברים על עבודת השם בימי בין המצרים, גם את זה צריך לפתח. אנחנו הרבה פעמים שואלים אותנו בימים האלה, על מה אתם חושבים, אם אתם חושבים כבר על עבודת השם בנושאים הללו, אז אנחנו חושבים על האבלות, וזה ימים של אבלות על החורבן. אחד הרבנים החשובים בארצות הברית שהיה משגיח בישיבת לקווד, הרב נתן מאיר וכטבוגל, זכר צדיק לברכה, יום אחד פגש בחור בימי בין המצרים בישיבה שלו. ראה שהבחור הזה עם פנים נפולות, בלי מצב רוח. שאל אותו מה קרה. אמר לו הבחור, מה פירוש מה קרה? אני שקוע בימי בין המצרים. אמר לו, מה פירוש? אמר לו, אני עסוק בחורבן הבית. אמר לו, תקשיב טוב, תתחיל להתעסק בבניין הבית. אל תתעסק בחורבן הבית. מה הוא התכוון לומר לו? להתעסק בחורבן זה הכי קל. אדם נכנס לאיזשהו עננה, לאיזשהו דיכאון, נכנס לצער. מה יצא לך מזה אחרי שלושת השבועות? איזה לקח הפקת מזה? בכל השנה שלפניך, מה אתה באמת יצאת עם איזשהו תובנה חדשה בנוגע לבית המקדש? בנוגע לסיבות של החורבן שנוגעות אליך? כשאנחנו מעידך מתעסקים בבניין בית המקדש, אז אנחנו אמנם חייבים בוודאי לנהוג את מנהגי האבלות המובאים בהלכה. אין מישהו יש לו היתרים. כולם חייבים. אבל מחובתנו בימים האלו להתבונן יותר לעומק. מה המהות של הימים האלו? מה חובתנו בימים הללו? להיות שותפים לבניין הבית. כדי להיות שותף לבניין הבית, אני חייב להבין למה נחרב הבית. איך זה נוגע אליי? אדם שכל הזמן בטוח. תראה, שנאת חינם לא בדיוק קשורה אליי, כי אלו שיש לי איתם באמת משהו, זה לא בדיוק בחינם. זה בצדק. זה בצדק, זה על פי דין. ומה תגיד לי שיש עניין לוותר, וראינו שרחל ויתרה ללאה, וכל הדברים היפים הללו, אני מכיר את הכל, אני גדלתי בתלמודי תורה ובישיבות, תראה, אתה לא צריך לחנך אותי, אני דתי, מלידה ממש. אבל תדע לך שבמקרה הזה אני חושב שלא צריך לוותר לו, צריך לחנך אותו אחד ולתמיד. איפה יראת שמיים שלו? תגיד לי, שאלת פעם רב, האם צריך לוותר בכזה מקרה, או לא לוותר? אני אגיד לך את האמת, אני לא אוהב להטריד רבנים, ואני כמעט בטוח שהרב הסכים איתי. אלו תשובות שמראות לנו שהעבודה שלנו האישית, עבודת השם, היא לא אמיתית. היא עבודה על עצמנו בעיניים. הרי הקדוש ברוך הוא יודע ליבוד, בוחן ליבוד וכליות. הקדוש ברוך הוא יודע את האמת. הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק את האמת.
לכן כתוב אפילו בחדרי חדרי.

0: חדרים, חדרי חדרים. אדם צריך להתנהג בצניעות, מכיוון שהקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו. והקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב בחז"ל, אדם שעשה עבירה בסתר, פורעים ממנו בגלוי. לפעמים אדם יכול לעשות דברים שנים שלא כדין ושלא כשורה, והקדוש ברוך הוא, אין חוכמות. אסור לומר הקדוש ברוך הוא ותרן, אומרת הגמרא. הקדוש ברוך הוא רחום וחנון, אז תהיה חכם. רגע לפני, תעצור את עצמך, תבין מה קורה פה. רגע, אני עובד על עצמי? אני עובד השם. אני עובד השם, אני עובד השם, אז בואו נתנהג כמו בני אדם. והקדוש ברוך הוא נתן לנו תורת חיים, זה לא איזשהו מקצוע תורה, כמו אותם אנשים שיש להם ידיעות וידענות, אבל בפועל הם מתנהגים אחרת, הם יכולים לחלל שבת ולצטט לך אין סוף מאמרים בתלמוד ובמדרשים בשבח שמירת השבת ובמעלתה. איך זה הולך ביחד? זה בדיוק כמו אריסטו. אריסטו מצד אחד נתן תרבות וכללים לתלמידים, וכשראו אותו יום אחד אוכל כמו בהמה, שאלו אותו מה זה, אז הוא אמר, כשאני אוכל אני לא אריסטו. זאת אומרת, יש קורסים זה לחוד, ומציאות חיים זה לחוד. תורה זה לא כך, תורה זה מציאות חיים, זה דרך חיים, זה איך לחיות. לכן מהרגע שאתה קם בבוקר, יש הלכה גם נעל ימין, נעל שמאל, קשירת שמאל, וכן על זה הדרך, איך ליטול, מה ליטול, הכל מתחילת היום שאתה קם בבוקר. הכל כתוב וברור וספור ומנוי, כי זה דרך חיים, כי זה נותן לאדם תוצאות חיים, נותן לאדם דרך איך לחיות, נותן לאדם את התכלית שלו בעולם, אבל כשאדם הולך ומשבש את הכל, אז ממילא הכל נראה באמת לא במיטבו. ובהחלט הדברים הללו צריכים זהירות, ושימת לב גדולה מאוד. לכן אם אנחנו כבר מדברים על מציאות של ימי בין המצרים, הגענו כבר לימים הללו, ועדיין לא זכינו לבניין בית המקדש, ויהי רצון שכל רגע נזכה לזה. אז לפחות אתה רוצה באמת להגיע להבנה מה זה הימים הללו, ולא לעבור אותם ככה בלי שום תובנה, לפחות תחשוב כמה דקות ביום. תחשוב כמה דקות. למה נחרב הבית? מה אני יכול להוסיף איזשהו נדבך, איזשהו לבנה לבניין של בית המקדש השלישי שיבנה במהרה בימינו? איך אני יכול להיות שותף באמת מלא לבניין בית המקדש? בן אדם לחברו, זה לא רק בחוץ, זה מתחיל בבית, בין איש לאשתו. שלום בית זה לא משהו שהוא מידת חסידות. הקדוש ברוך הוא רוצה להשכין שכינה ושלום בבית, אבל שיתנו לו את האפשרות הזו. אדם לא יכול להיות צדיק בחוץ ורשע בפנים. אדם לא יכול להיות בן אדם לחברו בחוץ, ובבית הוא מתנהג בצורה לא נאותה בלשון המעטה. צריכים לדעת, כשאדם באמת, עבודת השם שלו היא פנימית ואמיתית, יש לו סייעתא דשמיא. יהי רצון שנזכה לבניין בית מקדשנו ותפארתנו במהרה בימינו אמן, ובאמת נזכה לכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. חזקו וימצאו בשורות טובות, היו שלום.
1: קול ברמה, בשבילך ובשבילי, קול ברמה. קול ברמה, 105.7 FM.
2: וככל שהזמן עובר עליי, אני רואה כמה אהבה בלי די. וככל שאני איתו הולך, אני רואה את החסד כמו אור.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: מסילות אל הנפש, שיעורה השבועי של הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: ערב טוב, אחי אהובי בית ישראל, מאזיני הרדיו הנפלאים, קול ברמה. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. טכנאי השידור שאיתנו היום, המנכ״ל והסמנכ״ל וצוות של המאיר לארץ, שנמצא איתנו שותפים להפצת תורה חובקת עולם. אשריכם, אשרי חלקכם, שבוע כל כך נשגב, שבוע של ערב הילולת אהרון הכהן. אוהב שלום, רודף שלום, על מידת השלום, מעלת השלום ומידת אהרון הכהן. האיש שלא היה מסוגל לראות שני יהודים רחוקים זה מזה. אחי רעי, בניי, אהובי, בית ישראל הקדושים והטהורים. התורה הקדושה מספרת לנו על פטירתו של אהרון הכהן. אגב, זה ההילולה היחידה בכל התורה שמצוין ההילולה בתאריך, בתורה. לא בפוסקים. בתורה, בפסוק, ההילולה היחידה. ויהיה על אהרון הכהן, אלו הרער, על פי אדוני, ויהיה עמוד שם משנת ה-40 לצאת בני ישראל מארץ מצרים בחודש החמישי, באחד לחודש, אחד לחודש. א' באב, ניסן אייר, סיוון, תמוז, אב. א' באב, ההילולה היחידה בכל התורה ש... נזכר התאריך, זה אהרון הכהן. וכל עם ישראל, ויבכו אותו, כל בית ישראל. למה? אמרו במדרש, אצל משה ויבכו אותו בני ישראל, אבל כל בית ישראל רק אצל אהרון. 80,000 זוגות עמדו על גט, ואהרון חיבר אותם חזרה. ולא רק חיבר אותם, הכפיל אהבה לאהבה הראשונה, וכל ה-80,000 נפקדו בבן זכר הראשון, אחרי המשבר, נקרא אהרון על שמו. אז חוץ מאשר כל עם ישראל, 80,000 זוגות הולכים אחרי המיטה, ו-80,000 אהרון. איזה כוח. לא במקרה נסתלק אהרון דווקא ביום שבו מתחיל החודש בו נחרב את המקדש. זה לא סתם השגחה פרטית שפותחים את חודש של החורבן. שאמרו בגמרא, מי שנכנס אב ומעטין בשמחה. דווקא בהילולה של האדם שכל חייו היו בניין. בית המקדש חרב בעוון שנאת חינם, גמרא יומת את עמוד בית. בתחילת אותו החודש מעמידה התורה לנגד עינינו את אהרון הכהן. האיש שכל חייו נלחם בשנאה, בריחוק, במחלוקת ובפירוד. לפני שהקדוש ברוך הוא מראה לנו את החורבן, הוא מראה לנו את התרופה. לפני שהוא מזכיר לנו מה שנאת חינם מסוגלת להחריב ולעשות, הוא מזכיר לנו מה אהבת חינם ורדיפת שלום מסוגלת לבנות. אהרון הכהן לא בנה בניינים, הוא בנה לבאות. הוא לא הניח אבנים זה על גבי זה, לחיבר נשמות זו לזו. לפעמים חיים בני זוג בבית, שתי שותפים. הם כמו שתי זרים, כמו שתי אויבים. אחד מחפש את השני. הוא מחפש אותה, היא מחפשת אותו. זה לא זוג, זה אויבים. אוי, איזה נזק קורה בלב של הילדים. נשמטת להם הקרקע מתחת, הרגליים. איך הילדים האלה מחר הצליחו? מה ייתן להם מחר חשק, כוח, לקום לבנות בית? למה להתחתן בכלל? בא לאדם שאני אעזור לו למצוא שידוכים לילדים. אמרתי לו, את האמת, אני לא רוצה. הוא לי, איי, איזה תשובה דוגרית. למה? אמרתי לו, מה הילדים שחרו כל החיים? חתול באכבר, אתה ואשתך? 20 שנה של מריבות, 20 שנה שמדברים איתך ואתה כמו קיר. אמרתי לו, איזה דוגמה הם חוו? תן לי דוגמה חיובית יפה, קדימה, בואו נריץ אותם. ב-10 דקות נריץ אותם. הוא לא היה, אהרון הכהן לא היה מסוגל לישון בשקט, שידע שיש שתי יהודים שלא מדברים.

עם זה. הוא לא אמר זה לא ענייני. הוא לא אמר שהם יסתדרו, שיקפצו. הוא אמר, יש לי תפקידים חשובים, אני כהן גדול, ועם כל זה, הוא ירד מההר הגבוה, הוא יצא מהמשכן, והניח לרגעת כבודו הגדול, והלך לחפש אחר אותו יהודי שכועס על חברו, אחר אותו אדם שלא בקשר עם אשתו, אחר אותה אישה לא בקשר עם בעלה, חיבד כל אחד. לכן בפטירתו נאמר, ויראו כל העדה כי גבה אהרון, ויבכו את אהרון שלו שביום כל בית ישראל, ויראו. גם ראייה, גם פחד, שמסתלק עמוד השלום, יש סיבה ממה לפחד. יש הרבה הרבה סיבה ממה לפחד. לא חלק מישראל, לא תלמידה בלבד, לא שבט לוי, כל בית ישראל. ההלוויה היחידה בהיסטוריה שכל, לא רוב, כל, אבל כל בית ישראל, כולם. כל אדם הרגיש שעבד לו משהו אישי. כל יהודי ידע שאהרון הכהן פעם חיבר אותו, הרגיע אותו, לימד עליו זכות, החיוך שלו, הקרנה שלו, המאור פנים שלו, המילה הטובה, נתן לו תקווה, השיב אותו לחברו, הציל אותו מהאש, הציל את הבית שלו. על משה רבנו נאמר, בחרו אותו בני ישראל. על אהרון נאמר, כל בית ישראל. רשי אומר שהכל בחרו על אהרון. אגב, הילולת רשי, ערב הילולת אהרון הכהן. מפני שהיה אוהב שלום, ורודף שלום, מטיל אהבה בין בעלי מריבה. בתוך בתי ישראל, תראו רשי הקדוש אצל, במדבר, במדבר כף, פסוק כ"ט, אבות רבי נתן, אולי פרק י"ב. יש אדם גדול שכולם מעריצים אותו מרחוק. יש אדם גדול שכל אחד מרגיש שהוא שלו. אהרון היה שייך לכל יהודי. גם לאדם שלא היה מושלם, גם אדם שנפל, גם האדם שהיה מלא כעס, גם לאדם שהסתכסך, גם לאדם שלא האמין שעוד אפשר לתקן. אהרון לא חיכה שאנשים יורים לאהבה שלו. הוא אהב אותם ומתוך אהבה סייע להם להיות ראויים יותר. לכן אמר לי הלל הזקן, ומתעמידיו של אהרון, אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות, מקרבן לתורה. צריך לדייק עם כל מילה. לא נאמר רק שאהרון אהב את הצדיקים, נאמר שהוא אהב את הבריות. למה נקראו בריות? השם ברא אותם. לפעמים אתה לא מצליח למצוא באדם מעלה מיוחדת. אתה לא מבין את ההתנהגות שלו. אתה לא מסכים עם הדרך שלו. הדבר אחד אתה לא יכול לקחת ממנו. יציר כפיו של השם. הוא גם בריאה. יש בו נשמה אלוקית. יש לו תפקיד. יש לו תפקיד חשוב. ויש לו תפקיד שרק הוא יכול לעשות. ואף אחד זולתו לא יכול לעשות. יש בו נקודה, נקודה שאולי עדיין לא התגלתה. אהרון הכהן היה מסוגל לראות את הנקודה הנפלאה הזאת. אצל כל אחד. אצל כל, אבל כל אחד. גם שהיית מחוסם בהרבה אבק, הוא ידע בשנייה להעיף את האבק ולראות את היופי שלו. יש לפעמים אחד, חכם, אם בא אליו מישהו וזה לא בדיוק כיפה שחורה, גדולה, ובדיוק לפי המיתוג עם סרט או בלי סרט, הוא כבר מחמיץ פנים. עם כיפה סרוגה הוא כבר מסתכל עליו כמו המזר. בלי כיפה, אוי ואבוי! ויש אחד שיבוא למיר לארץ, גם בלי כיפיים, קרחת, יש לו הרבה פנים לשטוף. וחבקו אותו, וישר הסבירו לו פנים. למה? למה? תגיד לבוא, אין לו כיפה. או, אצלי יש לו כיפה על הלב, אני רואה את הכיפה שעל הלב, הכל טוב. יש אחד רואה גופים, יש אחד רואה נשמות. מי שרואה נשמות, לא רואה גופים. אהרון לא אהב מחלוקת, אבל גם לא ברח ממנה. יש טובים לחשוב, מה זה... שלום, תברח מכל אימות, לא לומר את האמת, אחד בפה ואחד בלב, לוותר על כל עיקרון, לשתוק כאשר צריך לדבר, לא להציב גבולות, זה לא שלום, זה פחד. זה כבר בעיה כמעט לפני שלב של בעיה נפשית. שלום זה לא מחיקת האמת, שלום הוא היכולת להעמיד את האמת בדרך שלא מוחקת את האדם. על אהרון הכהן נאמר, תורת אמת הייתה בפיו, ועוולה לא נמצא בשפתיו,
בשלום ובמישור הלך איתי ורבי משיב.

נעבור, ככה אמר הנביא מלאכי, פרק ב', תראו איזה חיבור מופלא, תורת אמת, שלום, רבי משיב מעוון. בגלל שהיא תורת אמת, התוצאה שלום. בגלל שהוא שלום באמת, רבי משיב מעוון. אהרון לא קירב בני אדם באמצעות ויתור על התורה, הוא קירב אותם אל התורה באמצעות אהבה. הוא ידע לראות את הטוב של כל אדם. הוא לא אמר שהעוון הוא מצווה, גם לא תשתש בין אור לחושך. הוא לא שינה את רצון השם, חס ושלום. הוא גרם לאדם לרצות להשתנות. יש דרך להוכיח אדם, לגרום לו לשנוא את המוכיח. את התוכחה, אפילו את הדרך שעליה מוכיחים אותו. יש דרך שבה האדם מרגיש, מי שמדבר עמי, הוא לא בא לנצח אותי. הוא רוצה להציל אותי, הוא מאמין בי, כי הוא רואה בי יותר ממה שאני רואה בעצמי. אהרון לא השפיל אדם כדי לקרבו. הוא הגביע אותו עד שהאדם יתבייש מעצמו, יישאר במקום הנמוך. אז מה זה שלום אמיתי? שלום זה לא רק מצב שאין בו צעקות. ייתכן שבבית יש שקט גדול, אבל הלבבות רחוקים. זה לא שלום. זה אומללות, זה סכנה, זה חורבן, זה תהום, זה תהום. ייתכן שבקהילה אין ויכוח גלוי, מתחת לפני השטח יש קנאה, חשדנות, תחרות, פגיעות. זה לא שווה, זה לא חיים. ייתכן שאדם לא רב עם איש, כי כבר הוא התייאש בבני אדם וסגר את הלב. זה גם לא שלום. שלום לשון שלמות. שלום הוא מצב שבו כל חלק נמצא במקום הנכון והמדויק ומתחבר אל התכלית המשותפת. שהמוח יודע דבר אחד, והלב רוצה דבר אחר, אין שלום. כאשר הפה אומר דבר אחד, ומעשים מספרים סיפור אחר, אין שלום. כאשר אדם מתפלל לשלום, אבל נושא בליבו פנקס, פנקס ישן של פגיעות, הולך עם משחקים, אין שלום. פעם אחת באו אליי זוג, לפני 10 שנים. שמעו, אני אומר לכם, אולי בני 80, אני לא מגזים, 78. להתגרש, מה אני? אמרתי, אני בחיים לא גירשתי, אני רק חיברתי, אף פעם לא גירשתי זוג. לא, רק אתה תגרש. אני אף פעם לא גירשתי, לא עשיתי גט אחת מימי. לא עשיתי גט אחת מימי, אין דבר כזה. לא, אבל... קיצור, מה הסיפור? 50 שנה לפני, מישהו אמר, מישהי, איזה שכנה, אמרה איזה מילה לאשתו, והוא לא הגן עליה. היא הלכה עם זה. אם לא נרגעו, היא לא נרגעה עד שהיא קיבלה גט, ועברה איסוריו איזה שנתיים, והתחתנו פעם שנייה. באו שאני חתן אותם, אמרתי, אני לא מחתן אחרי גיל 80. לא חיתנתי אותם. מישהו אחר. היום הם נשואים בני 90, ועדיין רבים. זה שיבוש. שאדם מבקש אחדות בעם ישראל. אבל הוא לא מסוגל לומר שלום למי שישב סמוך אליו. זה לא שלמות. השלום הראשון זה לא בין מדינות. השלום הראשון בעולם הוא בתוך הנפש, בתוכנו. שלום בין האדם לבוראו. אתה יודע מה לפני? בינך לבין עצמך. אחר כך בינך לבין השם יתברך, בין המוח ללב, בין הגוף לנשמה, נשמה לגוף, בינך לקדש ברוך הוא, בין מה שהוא מאמין למה שהוא חי, זה שלום. קודם כל, בין מה שהוא יודע למה שהוא עושה, בין השאיפות הגבוהות לבין ההנהגות הקטנות. אדם שיש בו מלחמה פנימית, השר רגיש לכל מילה, הוא נבהל מביקורת, הוא חושב שתמיד שלוקחים את מקומו. הוא צריך לנצח, להוכיח, להסביר, להצטדק. זה לא שלום. זה לא שלום. כאשר אדם יודע מי הוא, לשם מה הוא נברא, מה התפקיד שלו, הוא נעשה רגוע יותר. לא כל מילה מערערת אותו, לא כל אדם מאיים עליו, לא כל הצלחה של הזולת נתפסת אצלו כפסד אישי. מי שיש לו מקום בתוך עצמו, מסוגל לתת מקום גם לאחרים. וזה כלל שכדאי לכם לכתוב אותו. וללכת איתו. כי אצלנו, ואמיר לארץ, חיים את הסיסמאות האלו. מי שמכיל את עצמו, מכיל את הזולת. מי שלא מכיל את עצמו, לעולם לא יצליח להכיל את הזולת. ואיך אהרון היה עושה שלום?
רבותינו מתארים, מבחינה רבותינו הקדושים מתארים כיצד אהרון הכהן.

הכהן היה פועל כאשר עוד שני בני אדם שהסתכסכו. הוא היה הולך אצל אחד, יושב איתו, אמר לו חברו מצטער, כואב על המחלוקת, חכיר היה הולך לאחר, מדבר גם איתו. כאשר היו שתיים נפגשים, כבר נמס הקרח, מחבקים זה משלימים. כך אמר רבות רבי נתן. אהרון הבין דבר מאוד מאוד עמוק בנפש. אחרי מריבות רבות אין שנאה אמיתית, יש פגיעה, יש כבוד שנפצע, הפציפייה שלא התממשה. יש אדם שרוצה שיעריך אותו ולא יעריך אותו. אדם מתאמץ, ישמע מילה טובה. כמה עולה לך להגיד מילה טובה? בחייך, מילה טובה לאשתך. אם אתה לא תביא לה את המילה טובה, מי שומר רחוב יגיד לה את זה. לפני הרבה שנים היה לי מקרה של שופטת. בבית משפט עליון, שנפלה ביד איזה משהו חייזר. ממש מוזר, לא מכובד, לא מכובד. מה זה לא מכובד? גם לאחי חילוני, גם גוי לא יעשה את זה. אז ביתי, איך הגעת לשם? פרצה בבכי, נערב. 30 שנה, מילה אחת טובה, פעם אחת לא שמעה עם בעלה. העובד ניקיון הזה, רק מנקה מדרגות של בית המשפט, אבל כל יום מצדיע לה, מכבד אותה, זהו, נגמר. המילה הטובה שלו, הלכה. אם אדם לא יהיה ערני לבית, מי יהיה ערני? רצים כמו חזירים, סליחה על המילה, כמה שקלים על כסף. למה? תהיה אחראי. מילה טובה זה לא עולה כסף. גם יעלה כל מחיר שווה. מילה טובה. משה רבנו עולה לשמיים. הקדוש ברוך הוא חשש אותו. היה לך לא עוזרני. תגיד יש כוח. כל הכבוד. מה הקדוש ברוך הוא? כן. למה צריך לומר את זה? הקדוש ברוך הוא עושה לנו אותנו דרך. תהיה רגיל, לומר מילה טובה, תפרגן. מה, אנשים גדולים לא צריכים פרגון? מה, הם מכונות? שליחי ציבור לא צריכים פרגון? מה, הם לא צריכים פרגון? הם לא צריכים מילה טובה? תגיד מילה טובה. תגיד אותה מהלב, כמו שהיית רוצה שידברו איתך. תהיה נאמן. מה אדם רוצה שיעריכו אותו? שיהיה לו מקום, שיקשיבו לו, ולא יקשיבו לו. אדם נאמר לו מילה אחת, אבל בלב שלו היא הפכה למשפט שלם. אתה לא חשוב, אתה לא רצוי, אתה לא אהוב. אהרון לא טיפל רק במילים שנאמרו. הוא טיפל בפסח שמתחת המילים. הוא ידע שכדי לעשות שלום, זה לא די לשאול מי צודק. זה לא המשחק. צריך לשאול מה כואב. זה לא כאן פסיכולוג. פסיכולוג גדול, להבין לנפש. יש אדם שמולו, יש מצבים רבים. אדם יכול להביא 10 עדים שהוא צודק, אבל אדם לא בנה שלום. אדם יכול לעזור לכל העולם ובבית, לא. חסר מילה טובה. תבין מי עומד מאחורה. למה, כמה, דברים פשוטים. בעצם, יש כאן משהו הרבה יותר עמוק. אולי מולך עומד בן אדם, הוא לא זקוק לבית דין. הוא לא זקוק להצדקה. הוא זקוק למי שיבין את הכאב שלו. אתה מבין שהמכה הכי קשה בדור שלנו זה אין אוזן קשבת. אנשים זקוקים לאוזן הזאת. לפעמים משפט אחד יכול לעצור שנים של ריחוק. לא הבנתי עד כמה נפגעת. לא שמתי לב למה שעברת. אולי התכוונתי אחרת. אבל אני מבין שכאב לך. אוי, אוי, אני מצטער על הצער שנגרם לך. באמת כואב לי. המשפטים האלו זה לא הקטנה של האדם, הם גדלות, זה גדלות אמיתית. רק אדם גדול באמת מסוגל לצאת לרגע מתוך נקודת המבט שלו, להיכנס לעולמו של האדם האחר. בוא נזכור, לא כל דבר שחושבים חייב לומר. הרבה אנשים חושבים ומורסים שלום בשם האמת. אומר לך, אני אדם אמיתי, אני דוגרי, אומר הכל בפנים. זה לא נכון, לפעמים זה טיפשות, לפעמים זה טיפשות סניף פיגור. מורה על IQ נמוך ביותר. האמת, זה לא רישיון לפצוע. התורה עצמה מלמדת אותנו שמותר לשנות בפני השלום. דוגמה היא במוצא מחי עמוד ב'. אין הכוונה לבנות חיים של שקר. כוונה להבין שלא כל פרט חייב להיאמר ולא

וגם מה שנאמר, לא בכל עת, לא כל העתים שוות, לא כל אמת חייבת להאמר בדיוק עכשיו, לא כל מחשבה שעולה בלב צריכה לעבור מיד אל הפה. יש אמת שהמטרה שלה לתקן, יש אמת שהמטרה שלה לנקום, יש אמת שאדם אומר, כי הוא דואג לזולת, ויש אמת שאדם אומר בגלל שהוא רוצה שהזולת ירגיש את הכאב שגרם לו. כפי שרוצים מילה, עלינו לשאול כמה שאלות. הדבר הנכון? זה נרוץ? האם זה הזמן הנכון? אני האדם הנכון לומר אותו? האם הדרך שבה אני עומד לומר, תקרב, תרחיק? הנביא אמר, האמת והשלום אהבו. זה שתי קצוות, אבל תתחברו ביחד. התורה לא מבקשת מאיתנו לבחור בין אמת לשלום. היא דורשת מאיתנו לחבר ביניהם, אהבו. אהבה זה חיבור. אמת בלי שלום, עלולה להפוך לאכזריות. שלום בלי אמת, עלולה להפוך לחולשה, לטשטוש. השלום היא אמת שנאמרת מתוך אהבה, באחריות, בזמן הנכון, ובדרך שמאפשרת. בעצם, בוא נעמיק קצת יותר. המחלוקת מתחילה כאשר העניין עובר להיות אישי. מתחילה נחלקים על ההחלטה. אחר כך התחלתי להסביר לעצמי איזה אדם אתה. התחלה חשבתי שטעית. אחר כך החלטתי שאתה אדם רע. התחלה דיברנו על מעשה אחד. פתחתי את כל הארכיון. לפני 3 שנים עשית כך. גם המשפחה שלך, כולם כאלה. מעולם לא היה אפשר לסמוך עליך. מתחילים להתעסק עם העבר, אוי ואבוי. אוי ואבוי, זה פשיטת רגל. ברגע שהדיון עובר מהמעשה לאישיות, כבר כמעט אין דרך לתקן. על מעשה ניתן להתנצל. טעות ניתן לתקן. החלטה אפשר לשנות. אבל כאשר אומרים לאדם שכל המהות שלו פגומה, לא נותר לו אלא להגן על עצמו. לכן תלמידו של אהרון זה לא מותג. יש כאלו חותמים על הלוגו שלהם ואהבת לרעך כמוך ואין כלום חוץ מהלוגו. אז זה לא ואהבת. אולי הם אומרים ואהבת לרעך כמוך, הם עושים תמיה שם, אז זה תירוץ טוב, אז יכול להתאים. תלמידו של אהרון לומד להפריד בין האדם לבין המעשה. אפשר לומר המעשה לא היה נכון, אסור לומר, אתה כולך לא נכון. אתה כולך טעות אחת גדולה. זה משפט קשה מאוד. אפשר לומר, המשפט הזה פגע בי. אין צורך לומר, אתה אדם פוגע. אפשר להציב גבול תקיף, אבל בלי להשפיל. אפשר לחלוק בלי לסנוא. 70 פנים לתורה. 70 פנים. 70 פנים. אפשר לומר, לא. עדיין יישאר אח, לא קרה כלום, זה בסדר, יש כן, יש לא. גם לא זה תשובה, אבל תן. ואיתם נקים זה בסדר, במקום, בזמן, בכלים הנכונים, לאדם הנכון, באינטואיציה, בסיטואציה הנכונה. וזה לא אחד הדברים המסוכנים ביותר. המחלוקת כמעט לעולם לא אומרת לאדם, אני איזה הרע, בוא אחריי. לא, ממש לא. היא לובשת בגדי שבת קודש, בגדים של אדמו"ר. היא אומרת לו, אתה נלחם למען האמת, למען זיכוי הרבים, למען הציבור, למען הכבוד הראוי, למען החינוך, למען הצדק. ייתכן שבתחילת הדרך באמת הייתה איזושהי נקודה של אמת. כל שקר שלו בו קצת אמת, הוא לא יכול להחזיק. אבל לאט לאט האמת הופכת לכעס, הכעס הופך לנקמה, נקמה מקבלת שם קדוש. ואז נגמר עבודת השם, נגמר תפילה, נגמר תורה, נגמר בית כנסת, נשאר מצווה אחת, לעקור את פלוני מהעולם. וביארת הרע מקרבך זהו. אחד המידע עם המלחמות שלו, בהתנגדויות שלו לאחרים, נובע מהאמת או מהאגו. שאל את עצמו, האם אני מבקש שהבעיה תיפטר, או שאני מבקש שאדם יושפל? האם אני אשמח אם מישהו אחר יפתור את המחלוקת? או שאני מוכרח להיות זה שינצח. האם אני מתנגד?

להתפלל באמת לטובתו של האדם שעליו אני חולק? אם הייתי אומר את אותם הדברים, ובאותו סגנון, אילו האדם הזה היה יקר לי מאוד, הייתי גם אומר אותו דבר? או הייתי חושב אחרת? האם גם אחרי שהנושא הזה יסתיים, אני יודע לשחרר? שאני ימשיך לחפש עוד רעיית נגדו, עוד איזה עקיצה. ואחר כבר יזדמן לי לתת איזה עקיצה, זה משהו ככה טוב. ניתן אותה, או אני אשתוק. אמת שבאה מהקדושה, בעולם רוצה תיקון. מחלוקת שבאה מהיצר, רוצה ניצחון. אחת הטעויות הקשות ביותר, שאדם נפגע מאדם אחד, תוך זמן קצר הוא מכניס את המחלוקת למשפחה. חברים, שכנים, קהילה שלמה, נהיה דרמה בכל המערכת. מה, אתה יודע מה, לפעמים אפילו בני זוגים מתווכחים. יכול להיות. למה אתה צריך להערב את המשפחה? למה צריך להערב את המשפחה? את מי זה מעניין? ביניך לבעלך, ביניך לאשתך, זה ביניכם. זה ביניכם. ארבע קירות ביניכם. מה אספר לכם סיפור מטלטל? לפני חצי יובל שנים. היה לי שיעור, דף יומי. דף יומי, גמרא כל יום, קצת הלכה, קצת שולחן ערוך, קצת זוהר. כל יום. אבל בעיקר היה גמרא ועוד כמה דברים. כל הרי מי שבא תשע השיעור. היה אצלי אדם אחד בשיעור קרוב לעשר שנים. התמיד מאוד. ומשפחה שאני מכיר את כל המשפחה. לעין הרע, עכשיו עשרה אחים. שבע ושלוש, שבע אחים, בנים, שלוש בנות. כולם מוצלחים מאוד. מי שהלך בתורה גדל מאוד, מי שהלך בעסקים מתעשר מאוד. אבל כל העשר, כולם. אבל כולם, כולם, כולם מוצלחים. מאוד מוצלחים. אחרי כמה שנים, היה מאוד מאוד קשור אליי בעבודות אהבה, ערב אחד הסיע אותי הביתה אחרי השיעור. נגעתי אותו יום מהנקודה של השלום בשיעור. אז הרחבתי קצת מהגמרא, קצת כזה. הבאתי כמה דברי ממרות של חזל ככה בחמש דקות, אבל נגעתי. השתדלתי לגוע בלבבות. וזה נגע לו. אז האדם הזה סיפר לי באוטו. הרב, אתה יודע, הרבה שואלים מה הסוד שלנו. באמת אף אחד לא יודע. אני חושב, הסוד שלנו זה ההורים שלי. אמרתי לו, מה? אני מכיר את ההורים שלו עד היום טוב טוב. מכיר אותם מאוד טוב. היום הם כבר ישישים כמעט בני מאה. עוד חיים, בריאים, ברוך השם, תפקדים. מול יום אחד, ניגשתי לאמא שלי. כבר הייתי נשוי עם ילדים. ילדים גדולים. אמרתי, אמא, איך יכול להיות שאת ואבא אף פעם לא מתווכחים? מה, אין לכם קטעים שאתם לא מסכימים אחד עם השני? צחקה אמא שלו. אמרה לו, בני, אתה לא יודע כמה אנחנו מתווכחים עד היום. אבל לפני שהתחתנו, עשינו כמה הסכמים בינינו. התהפך העולם, מה שלא יהיה בעולם, גם ויכוח, לא ויכוח, לעולם לא ליד הילדים. לא נכנסים באמצע היום לחדר, סוגרים את הדלת, לא. בשביל יש 10-11 בלילה, מגיעים הביתה, כולם ישנים, נכנסים לחדר, סוגרים את הדלת, נדבר בינינו. אז לא ישנו לילה, אז התווכחנו שעה, שעתיים, שלוש. אבל לעולם לא ישנים עם ויכוח, משהו לא מסתדר, לא עולים למיטה, ב' לעולם לא ליד הילדים. מה התוצאה? כל הילדים חכמים, נבונים, צדיקים, עשירים, גיבורים, פקחים. כן, לאן הרע? זה מסכת. זה מסכת. את מי זה מעניין הוא הקור בינך לאשתך? הורים תמיד ידאגו לילדים. בטח שהם ידאגו. מה אתה מצפה שיהיה אם תספר להורים שלך ככה וככה עליה? מה את מצפה אם תספרי להורים שלך עליו? נו, חתן בחמיו, קלה בחמותה, מה אתה מספר? אדם מספר את הסיפור מהזווית שלו, משמיד פרטים, מדגיש אחרים, מוסיף פרשנות. כל אדם שהוא מגייס, נעשה עוד לבנה בחומת הפירוד. זה מאוד מסוכן. בעצם ככה חרבו הרבה בתים, עסקים, מפעלים, ישיבות, מערכות. הרבה פעמים שני אנשים עצמם כבר מסוגל מזמן להשלים. והסביבה לא מאפשרת להם. נהיה כל כך הרבה דרמה וכל כך הרבה פוליטיקה מסביב. מה יאמרו אנשים שעמדו בצידו? ומה היה זה? ואיך אני אחזור? ואיך? ומה? וכמה? ולמה? אני זוכר שהייתי ילד הרבה שנים. היה לנו בנתיבות רופא אחד אשכנזי, קראו לו דוקטור שלזק. הוא היה נכה. אדם חברמן, אבל מורי מנש. היה בן אדם. בוקר אחד,

מגיעים אליו למרפאה, בהול, שתי אנשים, שתי שכנים רבו, שתיהם, כל אחד ניפץ, ניפץ בקבוק של בירה על הראש של השני. בקבוקים של בירה של הזכוכית, היית זורק אותו מקום העשירית, לא קורה כלום. תראו איזה, קודם כל איזה ראש היה להם חזק, מה זה, זה יותר משיש חברון, איזה ראשים. תשמע, זה שתי מרוקאים, יא חביבי, שתיהם ניפצו, בקבוק בירה אחד על השני, על הראש. שתיהם שברו גולגולת, שתיהם פחתו את הגולגולת, איפת שתיהם לבית חולים באמבולנס. טוב, אתה יודע, קופת חולים עבר הרבה דרמות משך היום. בערב גומרת היום שבע בערב, והיום קשה, מה אני אעשה סיבוב קצת, אני רגע. עוד להם מסגנים אז. נוסע, היה לו פיאט 127, אחסרה. נוסע עם חלון בטוח, עם יד בחוץ, ככה מסתובב על העיירה הקטנה שהייתה אז כמו מושב. רחוב נקרא שבטי ישראל, עלה למפה. פתאום הוא רואה שתי כיפות לבנות גדולות. עוצר את האוטו רגע, עושה להם, צופר להם, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ. או שתי הכיפות היושבים ביחד, תחלה חשב אולי זה הערבים. לא, אבל אני מכיר את הפנים שלהם, רגע, מפה אני מכיר. קורא להם שתיהם באים אליו. לא, דוקטור שלזק, רגע, אתם לא אלו שבבוקר אני ראיתי? אתם רבתם בבוקר, לא? כן, רבנו. ושתיהם שברו בקבוק בירה אחד על הראש של השני, הגיעו לחדר ניתוח, בכניסה לחדר ניתוח התפייסו, עשו סולוחה, תפרו לשתיהם את הגולגולת, שחררו אותם הביתה, ויושבים עוד פעם לשתות בירה ביחד. הוא השתומם, אמר להם, אם זה היה קורה אצלנו, זה היה עובר בירושה, שמונה דורות. אפילו ערב אחד לא חזיקה מחלוקת, תראה איזה אנשים, שאתה בחשבו איזה, איזה עם זה המרוקאים, איזה יופי. ממהרים לכעוס, אבל תוך 10 דקות, הסדרים עניינים, תראו איזה מעלה זאת. מכאן, כלל גדול. מחלוקת קטנה, מטפלים בחדר קטן. אל תרחיב את מעגל היהודים מעבר למה שנדרש באמת לתיקון. יש לך טענה על אדם, יכול להיות, דבר איתו. ואל דבר איתו בכעס. גם לא בשעת כעס, גם לא בפני אחרים. גם לא באמצעות רמזים, גם לא דרך השליחים. דבר ישירות בהרבה כבוד. תן לו באמת כבוד, בתוך החדר, לבד, בשקט, במטרה אחת. לא להוכיח מי צודק, אלא להבין איך מתקנים. הכלל הראשון, לא מגיבים ברגע הראשון. אדם נפגע, המוח והלב לא במצב נקי. הגוף כולה נכנס למלחמה על הסטרס, הכל עולה, המחשבות מתחדדות. אדם, הכתב רבנו יונה, נקמה מתוקה מדבש. שתוק עכשיו, חווי כמעט רגע. כל מילה של הזולת נשמעת חמורה, הרבה יותר מכפי שהיא באמת. ברגע כזה לא מנהלים שיחה. עוצרים, נושמים עמוק, שותקים, נושמים עוד פעם, יוצאים לרגע, מתפללים, שותים מים, מחכים יום ומים, ממתינים שהאש תרד, זה לא בריחה, זו אחריות. הרבה מתחרטים על מילים שאמרו בזמן כעס, ומעטים מאוד מתחרטים שהמתינו שעה, שעתיים לפני שענו. אמר החפץ חיים, מעולם לא הצטערתי על מה שלא אמרתי, כי אם לא אמרתי, לא הצטערתי. אבל אם אמרתי, יש הרבה סיבות למה להצטער. לפעמים 10 שניות של שתיקה, מצילות קשר של 10 שנים. אז זה אמרת, נסייג לחוכמה שתיקה. שתיקה, היא לא תמיד חולשה. לפעמים פסגת הגבורה. אדם מרגיש שיש לו משפט חד שיכול לנצח את השיחה, הוא מחליט לא להשתמש בו. אתה יודע למה? כי הוא יודע שהמשפט הזה ינצח את הרגע, אבל יחריב את העתיד. זה כלל ראשון. כלל השני, לא משתמשים במילים מוחלטות. אתה תמיד, עד אף פעם, כל החיים, אין עם מי לדבר, כולם יודעים מי אתה. זה לא מילים של תיקון. זה מילים שסגורת את הדלת, של החורבן. כאשר אדם שומע, אתה תמיד. הוא מיד מחפש את הפעם שבה לא עשה ככה. שיחה עוברת מהכאב לוויכוח על העובדות. דבר על המקרה הזה ספציפי. היום היה בעיה? אוקיי, תטפל בה. זהו, נגמר. על המשפט הזה, על ההחלטה הזאת. ככל שהטענה מדויקת יותר, כך קל יותר לתקן אותה.

דבר נוסף, אל תעמיס על השיחה של היום, כל כאב העבר. העבר זה לא מסעית, והיום זה לא מסעית. היום אתה רק על וספה, על טוסטוס, אין מקום למשלוחים. אין מקום לכלום. היום ספציפי, זהו, טפל בו. אינדיבידואלי. כל מקרה לגופו. ואתה תקן אירוע אחד, תקן אירוע אחד. אל תביא בית הדין כל ההיסטוריה. ואז יבוא הכלל השלישי. התנצלות, בלי אבל. שדמו, הוא אומר, אני מצטער, באמת מצטער, אבל גם אתה. זה לא התנצלות, זה ויכוח חדש, שמחופש להתנצלות. התנצלות אמיתית, היא לא מחייבת אותך לקחת את עצמך, לקחת על עצמך את כל האשמה. לא, ממש לא. אתה לא צריך לקחת כל האשמה של העולם עליך. היא מחייבת אותך לקחת אחריות על החלק שלך. אמרתי מילה שלא הייתי צריך לומר, הרמתי את הכל, לא הקשבתי, פגעתי בכבודך, הזכרת אותך בסיטואציה לא נכונה, אני באמת מבקש סליחה. אני באמת מתנצל, אני לוקח את זה. זהו, נגמר, פוסט-טום, סגור. אל תמר להסביר למה עשית. הסברים יכולים לעבור אחר כך. הרגע הראשון, תן מקום לכאב. מישהו מוסיף, אבל כל בקשה סליחה, הוא לוקח ביד אחת את התרופה, יד שנייה מחזיר את המכה. אז לא עשינו מזה כלום. ואז יבוא הכלל הרביעי. הכלל הרביעי, תן לאדם דרך מכובדת לחזור. לחזור בכבוד. לפי האדם כבר מצטער. אבל לא יודע איך לחזור. אצל אישה זה יותר קשה שבעתיים. בסל הנפש של אישה, במרכיבי הנפש, יש לה הכל, חוץ ממילה אחת סליחה. מאוד מאוד קשה למצוא את המילה סליחה אצל אישה. גם אם תאלץ לומר אותו, היא אספה בלחוץ. דרך משל אתן לכם. יש לך נטלה, יש בה תכולה של ליטר. זה דרך משל, כלי קיבול של איש. אבל בנטלה למטה יש ברז. תמיד אפשר לפתוח אותו ולשפוך את כל לנקז. זה כלי של איש. הכלים של איש בדרך כלל הם קצת יותר קטנים. אבל עם כל זה שהם קטנים, יש להם מעלה. מה מעלה? יש סליחה. אפשר לשחרר. מה הם לא רוצים? יפתח את הברז, תוריד הכל הביוב, נגמר, תוריד מים, הלך, נגמר, נעלם. לאישה יש 50 ליטר בדלי. וואו, אבל אין לה ברוניקוז. אין לה מושג סליחה. הכאב של היום, מחר יבוא משהו טוב ומצוין. זה לא מרפא את הכאב, זה רק מכסה עליו. זה מכסה, שיגמר עד ליד למעלה, זהו נגמר. גם מהרב עובדיה להצליחו לחפר על זה. פורץ ויכוח, היא פתאום הוציאה לך דברים לפני 15 שנה, 20, 30, 40, יא חביבי, מאיפה הוצאת את זה? איך את זוכרת את זה בכלל? איך? מאיפה? היא לא אשמה, זה חלק מהמרכיב שלה. כל איש צריך לדעת, זה חלק מהנתונים, זה... אתה יודע, כשאתה קונה אוטו, יש ספר רכב. זה הרכב, זה המציאות, זה הכלי. בלי לפגוע, אבל זה הכלי. יש מעל 700 הבדלים בין איש לאישה, אתם יודעים? בגוף, בנפש, במוח, בלב, במבנה, באינסוף דברים, בחשיבה. בסדרת זוגיות אני יכול לדבר, שם דיברתי, פתחתי, כאיזה שם טוב, הרבה מאוד. וזה נפלא, צריך להכיר פשוט את הכלים, ובהתאם לכך, לעבוד. לכן צריך מראש לשקול את הצעדים. לכן חשוב מאוד, כלל רביעי, תן לאדם לחזור, אבל לחזור בכבוד. לפעמים אדם כבר מצטער, והוא לא יודע איך לחזור. הוא חושש מעשה צעד, יאמרו לו, ומה יגידו לה, ומה, ואיך. סוף סוף הודית שאני צודק. אל תמיד אדם בפינה. אל תגרוש התנסות פומבית. אם אין בכך צורך, לא. אל תכנס למקומות האלו. אל תזכיר לו שוב ושוב את הטעות. זהו, מספיק, זהו, ביקש לתקן, סידר. ראית בן אדם בלב שלם, זהו, שחרר. תרד ממנו. רד ממנו, שחרר אותו. אל תשתמש בעתיד בסוד שסיפר לך בשעת פיוס. תיזהר. הולך רחיל מגלה סוד, אוי ואבוי, אוי ואבוי, אוי ואבוי. זה עיבוד אמון, עיבוד אמון, אסור. לא משנה מה הוא עשה לך, רצה.

אך אותך, לא משנה מה עשה לך. לא מבדים אמון. הוא לא בסדר, הכל זה בעיה שלו. אני לא, אנחנו לא מנגנים את המנגינה הזאת. יש כבוד שלא עוברים עליו. כאשר אדם מושיט יד לשלום, אל תבחן יד מושלמת או לא. קודם כל תחזיק בה. לפעמים אדם לא יודע לומר סליחה במילים, מתקשר, שולח דבר קטן, שואל שאלה, מתקרב מעט, הוא מנסה! תסביר לו פנים, אל תתקיף אותו. יש מישהו מחכה לנוסח המדויק, בינתיים מחמיץ את השלום. תלמידו של אהרון יודע לזהות גם צעד קטן. ואז יבוא הכלל החמישי. הכלל החמישי אומר, אני מוכן לשלום, בתנאי שהוא יבוא ראשון. זה לא רדיפת שלום, זה המתנה לשלום. דוד המלך אמר, בקש שלום, ורדפו, גם תבקש, גם תרדוף. רדיפה פירושה לצאת מהמקום. לעשות צעד, להתקשר, לשלוח הודעה, לדפוק בדלת, לומר, חבל לי שנשאר כך. אולי אתה לא אשם בתחילת המחלוקת, אבל אתה יכול להיות אחראי לסיום שלה. אל תשאל רק מי יתחיל. תשאל, מי מספיק גדול כדי להפסיק? מי מספיק בוגר ואחראי כדי להפסיק? זה לא השפלה להיות הראשון, להפך. מי ששולט באגו שלו, גדול יותר ממי ששולט בוויכוח. ותשחק ליום האחרון, הכל בעולם עובר. אבל בפועל, שורה תחתונה, מה הטעם שנשאר אחריך על הלשון? ואז יבוא הכלל השישי. כל יום, מעשה אחד של שלום. אי אפשר להפוך ביום אחד להיות אהרון הכהן. אבל אפשר להיות תלמיד של אהרון היום. כל בוקר אדם מקבל על עצמו מעשה אחד של שלום. להתקשר לקרוב שקשר נחלש איתו. לומר מילה טובה לאדם שלא מקבל מספיק הערכה. תפרגן לבן אדם שאף אחד לא מפרגן לו. איזה מת מצווה כזה, איזה אומלל. תן לו איזה חיבוק. תן לו איזה מחמאה בחינם. לא, גם לי אינטרס. תעשה משהו קטן לשם שמיים, בלי שום נגיעה. תשבח אדם באמת אבל, מהלב שלא בפניו. תחזיר שלום למי שלא רגילים להקדים לו שלום. תודה, אבל הודעה מהלב למי שבאמת עשה דבר טוב. תמחל על עניין קטן. היה איזו אי הבנה, תברר עליה לפני שהיא הופכת לפגיעה. תסיים את היום בלי להשאיר כעס פתוח, כאשר אפשר לתקן אותו. בעיניי, המפתח של שלום בבית זה כמה דברים. בכלל הראשון, העולם ועד, התהפך העולם, אתם לא עולים למיטה עד שהכל לבן. היה קטע היום, יכול להיות שהיה קטע, זה נורמלי, בני אדם אנחנו. לא עולים לישון עם משהו בלב. אנחנו לא צריכים לפתור את כל המחלוקות של הדור. אבל מספיק לחבות אש קטנה היום. להכניס שלום לבית, קל וחומר לדבר שלום עם עם ישראל. אתה יודע, לא כל העתים שוות. לא כל התקופות בשנה שווים. ימים של פורים פסח, ימים עמוסים. אבל שמחים, זה לא ימים של חודש אב הראשונים, שהם קצת ימים יותר רגישים מצד הימים והתקופה. לפעמים יותר קל לדבר בנחת, לפעמים שעה עייפה, יותר קשה. קל לבכות על שנאה חינם. לפעמים קשה יותר לוותר על הערה עוקצנית. יש אנשים שבקים בסדר עוקצין, קל לומר כולנו אחים. לפעמים קשה להקשיב עד סוף המשפט למי שחי איתנו יום אחרי יום. לפעמים מקבלים את האדם כמובן מאליו. אבל בואו נזכור שהשלום הגדול נבחן במקומות הקטנים. איך אדם נכנס לבית? איזה אווירה נכנסת איתו? אבא עטרת ראשי, החסיד הקדוש רבי יוראי מיכאל אברג'ל, עליו השלום הרגיל לומר, יש הרבה דרך. בחדר מדרגות, בכניסה לבניין, בווילה, מהחנייה עד הבית. כדי לשבת בחוץ את כל הבעיות. לא משנה מה אמרה לך היום, כנס עם חיוך כמו פרוז'קטור. האם אנשים סביבו יודעים שאפשר לטעות לידו בלי להימחק? האם אפשר לדבר איתו גם כאשר הוא חולק? הוא יודע לבקש סליחה.
יודע לפרגן.

זה לא רק אדם שלא עושה מחלוקת, אדם שהנוכחות שלו מרגיעה מחלוקת. יש שלום שאסור לעשות, אבל חשוב לומר ביושר, לא כל ויתור נקרא שלום. לפעמים יש עוול, סכנה, פגיעה מתמשכת, דבר עומד נגד התורה. אין לטשטש בשם השלום. צריך להציב גבולות. יש מקום לפנות לעזרה מתאימה, לפעול בחוכמה ובאחריות. להבין את המקום שלנו. אהרון היה אוהב שלום, אבל הוא נסע על מצחו, ציץ נזר הקודש. השלום שלה היה שלום של קדושה, לא שלום של הפקרות. הוא ויתר על כבודו, אבל על רצון השם. הוא ויתר על הצורך לנצח, לא על האמת. הוא דיבר ברכות, אבל חי בעוצמה. שלום אמיתי, זה לא מצב שהצד אחד נמחץ. כדי שלא יהיה רעש. לא, לא, לא, לא, לא, לא. שלום אמיתי הוא מצב שבו האמת, הכבוד, האחריות, מקבלים את מקומם הנכון. ראית אצל קורח. אהרון עשה השתדלות גדולה עם משה. עד קצה הגבול. והיה שלב עם ברי העברי השם, פרצת האדמה. וזה מה שקרה. זה גם שלום. אמור רבותינו, מה שמחזיק במחלוקת עובר ביסור, שנאמר ולא יהיה חיקורך וחעדתו. תראו, זה גמרא סנהדרין, אולי קופיוד, אולי יש הבדל בין מי שנקלע למחלוקת למי שמחזיק בה. שימו לב, אומרים מחלוקת קורח ועדתו. לכאורה קורח ועדתו חלקו על משה, משה ואהרון. אז תגיד מחלוקת קורח ועדתו ומשה ואהרון. משה ואהרון לא נזכרים. משה ואהרון היו אוויר. הם לא החזיקו במחלוקת. קורח ועדתו החזיקו במחלוקת. המחלוקת יכלה להסתיים מזמן הרבה פעמים. ואדם מחזיק אותה. בחיים מזכיר אותה, מספר עליה, מפרש כל מעשה חדש על פיה. בודק מי אמר שלום למי, למה? הנייס הזה מסוכן. מי הוזמן, מי לא הזמן, מי... קמצא בר קמצא, נו? זה בדיוק. מתחילים לשמור צילומים, הקלטות, הודעות, משפטים, ראיות, סוחרים משרדי חקירות. איפה שמענו? מה זה עולם תחתון? עולם תחתון! לזכור משרדי חקירות על בן אדם. ומשקים איזה הרבה כסף, מיליון, 2 מיליון. אוי ואבוי. יש מחלוקת. קשה. ובאמת אין סיבה. אין סיבה אם מישהו לא יאכיל אותה. היא לא תתקיים. להפסיק להחזיק במחלוקת הפירוש, לקבל החלטה, אני לא שם. יכול להיות שצריך בירור, יכול להיות שצריך גבולות, אבל המחלוקת זה לא הזהות שלי. גם יותר חשוב, יותר חשוב, מה הילדים רואים בעיניים. בוא נזכור, אמר רבי שמעון בן יוחאי לאפטר למצא הקדוש ברוך הוא, מחזיק לברכה לישראל, אלא השלום. אדוני עוזר מויתן, אדוני ברכתם בשלום, כל השס מסיים בזה. זה סיום השס. כל היהדות מסתיים לשלום, ברכת כהנים שלום, קדיש ושלום, תפיית עמידה שלום, ברכת המזון עושה שלום. המהות שלנו זה שלום. חיים בשלום. יותר מהכל, מה הילדים רואים? ילדים רואים, תשמע, בחיים אבא לא מתווכח עם אמא. בחיים אמא לא מתווכחת עם אבא. איזה יופי זה. זה בדיוק העבודה של ראש חודש אב. יום פטירה של אהרון זה יום הירושה שלו. הוא מוריש לנו את המידה של השלום. לחבר את כל החבלים למקום אחד. יהיה רצון שבזכות השלום הזה אנחנו נזכה לגאולה השלמה. גאולה אמיתית. במהרה בימינו. ונראה כל אחד מעלת חברנו ולא חסרונו. אמן.

0: אשכול השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים שוב, ממשיכים בשולחן ערוך בסימן שי"ח סעיף י"ח, ממש מתקרבים לסיום דיני בישול בשבת. ברוך השם, בשעה טובה ומוצלחת, כפי שדיברנו בעבר. שהשיעור הקודם

עסקנו בכמה עניינים חשובים. עסקנו בהגדרה של דבר יבש, מבושל, שעכשיו הוא קר, שאין בישול אחר בישול דבר יבש. דיברנו על האינפנדה, שזה פשטידת שומן שדינה כיבש, הבאנו את הרמה, את השולחן ארוך. נגענו מרגרינה, חמאה. אמרתי שאני אגע בגבינה צהובה. אני חושב באמת כרגע לגוע בזה בחצי מילה. בבדיקה שאני ערכתי במפעל, ממש בסיור של כמה שעות, הגבינה צהובה היא תכונתה כמו החמאה והמרגרינה. כל הרכיבים עוברים פסטור, והיא לא נעשית מאליה. עושים פעולה כדי שהיא תהיה מוצקת. וממילא, אין בישול אחר בישול בגבינה צהובה פשטות. כמובן, הלב קשה ליתן שאדם יעשה כעין פיצה בשבת ויגיד, אשים על הפלטה, אשים פיטה, אשים גבינה צהובה, יהיה לו זה. אבל זה הרגשה, אי אפשר להגיד אסור. אבל בהגדרה בפשטות, לדעתו של חכם עובדיה, אני לא רואה שום חילוק, ודינו כדבר יבש. לא הספקתי בשיעור הקודם, שכחתי לגוע בגבינה צהובה, נזכרתי כעת. נגענו בכמה וכמה נקודות לגבי מוליד. היום בעזרת השם אנחנו ממשיכים בשולחן ארוך סעיף י"ח. נקרא את השולחן ארוך. הילפס והקדרה. זה סוגי סירים שהעבירן מרותחין מעל גבי האור. העביר אותם רותחים מעל גבי האש. כרגע הם לא על האש, אבל הם רותחים. אומר מרן, אם לא נתבשל כל צורכו, אם התבשיל שבפנים רותח, אבל לא מבושל כל צורכו, אין מוציאין בכף מהם. אסור להוציא מהם בכף. על ידי כף להוציא אוכל אסור. למה? שנמצא מגיס, ויש משום מבשל. ואיקה משום מבשל, כמובן, יש בזה איסור מבשל. זה לא נתבשל כל צורכו. לא לגמרי. מוציא עם הכף, תכף נסביר איך זה עובד, למה זה מבשל. על ידי התזוזה של התחולה בפנים, אתה גורם לחום להתפשט יותר ואתה מבשל. ואם נתבשל כל צורכו מותר, אומר מרן, אם נתבשל כל צורכו מותר. מרן מדבר שהעביר את זה מעל האש. על האש מרן לא מתיר. בושל כל צורכו, אין בעיה. כותב המשנה ברורה, אפילו להגיס, למה אין בישול אחר בישול. מצוין. אבל צמר ליורה, אף על פי שקלת העין, אסור להגיס בו. זה איסור צובע כבר. מנענע אותו בכף. אומר הרמ"א, ולכתחילה יש להיזהר אף בקדרה בכל עניין. עדיף לכתחילה, כותב הרמ"א, איך תוציא את האוכל? יהפוך את הקדרה לקערה, לא יוציא בכף. ככה מביא פסקי מעריות, תרומת הדשן, מביא כפה לכתחילה. אף שבאחרונים מבואר, לא נוהגים להחמיר בזה, מוציאים בכף. זאת אומרת, גם מי שמחמיר, מחמיר לא להגיס. אבל הוציא בכף, אין להחמיר. מבושל כל צורכו, לא על האש. אז אתה מוציא מהחמין. מה, כל אחד הוא לוקח את הסיר, הופך אותו? נכון, יש דעה כזאת. העולם לא נוהגים להחמיר בדבר הזה. עכשיו, עד כאן קראתי שולחן ארוך ורמה. עכשיו בוא נפרט יותר ונרחיב כדרכנו, בעזרת השם, את הסעיף הזה. מה זה האיסור הזה בשבת של מגיס? אדם מערבב את המאכל, זה נקרא מגיס. למה זה בישול? אז יש בזה שתי טעמים. שביתת השבת במלאכת מבשל סביב קטן פי א', על פי הראשונים מסביר ככה. ביאור ראשון, יש חלקים קטנים שהם לא מבושלים. על ידי הגסה הם מתבשלים. לפעמים אתה רואה, חלק קטן עדיין לא התבשל.
במכלול המאכל אתה לא מרגיש את זה כל כך.

על ידי שאתה מערבב, החום מתפשט יותר, ואז בישלת את הכל. זה טעם אחד. טעם נוסף, מה זה בישול? בישול פירושו, שאתה לוקח אוכל, שם על הגדרה, שם על האש. אחד מפעולות דרכי הבישול, אחד מהפעולות, לערבב את המאכל. כל אחד, כל איש ואישה יודעים, שאתה עושה מרק, אפילו מרק, לא דבר מוצק. שמים את המים, שמים את הבלינים, שמים את העוף, זה לא נגמר הסיפור. צריך מדי פעם לערבב. זאת אומרת, זה דרך הבישול. אם זה דרך הבישול, זה איסור מגיס. לא בגלל שהחום מתפשט לעוד מקומות שלא יתבשל. לא. אלא כיוון שזה דרך הבישול. כמו שאתה לוקח סיר, מניח על האש, אחד מפעולות הבישול. אחד מפעולות הבישול, משלבי הבישול, זה ערבוב המאכל. זה איסור מגיס. אלו שני הטעמים, מבואר בראשונים. זה נקרא מגיס בשבת. זה איסור מגיס. עכשיו, קראנו בשולחן ערוך, סיר רותח, שהוא העברת אותו מעל האש, הנה הוא עכשיו על השיש. הוא לא מבושל כל צורכו, אסור להוציא איתו בכף. למה? זה מבשל. איזה איסור זה? איסור דאורייתא? איסור דרבנן? מבואר במשנה ברורה ובשער הציון, שזה איסור דרבנן. זה כעין הגסה. שאתה מוציא בכף, אתה לא מגיס. זה כעין מגיס. אני ערבבתי? לא ערבבתי. למה יש פה כעין ערבוב? שאתה מוציא בכף, מוציא, אז אוטומט, שאתה מוציא מבפנים, אז התחולה זזה. זה כעין הגסה, זה דרבנן. מי שמערבב את המאכל, אומר המשנה ברורה בספר קטן קוף י' ד', זה איסורו מהתורה, זה בישול ממש. כמובן, בעבר, לפני כמה חודשים, הבאנו את האורך השולחן, בדעת הרמב״ם ושולחן ארוך, שגם כלי ראשון, שהוא לא על האש, שהוא מבשל מדאורייתא לדעתו, בדעת מרן. לכן צריך לדעת את הדבר הזה, לכן גם מובן למה פה, ועושת אותו מעל האש. זה איסור תורה. עכשיו, מי שעבר בשוגג והגיס, הרבב את המאכל, לא מבושל כל צורכו. הפרי מגדים כותב, באש של אברהם, סימן רשנון ג' מביא, שאסור בענה, מה אתה רוצה? בישלת, מי שירבב זה נקרא מבשל. אבל, הביאור הלכה, דיבור המתחיל שנמצא מגיס מביא ככה, אם זה נתבשל כמאכל בן דרוסאי, זה חצי בישול, ככה פוסק שולחן ערוך, זה נקרא חצי בישול, לפני שהגיס את המאכל, מותר בהנאה בדיעבד. אבל אם לא נתבשל אפילו כשיעור הזה, לאשכנזים, במקום צורך אפשר להקל. תכף אני אסביר למה אני אומר את זה. לספרדים, זה בישול בשבת וזה אסור. למה אני אומר את זה? קודם כל, לפני כן, נגענו בעבר, בתחילת הסימן, שיטת הגרא, ופסק כמותו המשנה ברורה. שאם בישל בישול גמור בשוגג, במקום צורך, אפשר להקל. אמרנו, זה לפי אשכנזים. לדעת מרן, אין מה להקל בזה. מרן פסק אם בישל, אסור לנות מזה באותה שבת, גם בשוגג, בין הוא ובין אחרים. אז ודאי, לדעת מרן אין מה לדבר. מה נשאר? לדעת אשכנזים. אז גם פה, בישל בשוגג, מה אתה רוצה? תקרא למגיס הזה בישל, בישל גמור, במקום צורך, במקום צורך. הסברנו שם מה זה במקום צורך, יש להקל גם פה, יש להקל. פשוט. לספרדים אין את הקולה הזאת. מה נשאר? בן דרוסאי או לא? אם זה בן דרוסאי, אז יש דעות שאין בישול. מי שמקל גם להתבשל, שליש בישול יש להקל. כך פוסק רבי עובדיה הלכות עולם חלק דלת עמוד למד ג' אפילו שליש בישול להתבשל. והוא הגיס, עשה טעות בשוגג והגיס, מותר ליהנות מהדבר הזה. עכשיו, מה קורה? סיר רותח, העביר אותו מעל האש, הנה סיר החמין, שימו לב, מבושל כל צורכו, כל החמין מבושל טוב. האם מותר להוציא ממנו בכף או לערבב? בבית יוסף, בשולחן ערוך גם מבואר פשטות,

וכך כותב חזון עובדיה שבדלת עמוד שינון דלת וכל סיני הלכות בישול סיף חף דלת. גם הגאון הרב מודחה אליהו שוט מאמר מודחה חלק דלת סימן עין זין, אין איסור מגיס, מותר להוציא, מותר להרבב, מבושל כל צורכו, הוא לא עלה, יש נגמר הסיפור. הרי מה הביא שיש להיזהר בזה? המגן אברהם אומר פשרה, מאכל שאי אפשר להוציא אותו בלי כף, כגון קטניות, אין להחמיר, איך תשפוך, הכל יירטב לך. ביור הלכה מביא, העולם לא נוהגים להחמיר בזה, כמו שאמרנו. גם מה שקל לשפוך אותו לסיר, לא, לא, לא, לא שופכים, אין בזה בעיה. לכן, גם כותב הטורי זהב, רבנו זם המשנה ברורה, אין צריך להחמיר בזה. תוציאו בקו חופשי, גם אשכנזים. הסיר הזה של החמין, של הצ'ונט, הוצאתם אותו מעל הפלטה, מעל האש, רותח ובושל כל צורכו, תוציאו בקו חופשי. מה שכן, יש להחמיר שלא להרבב את המאכל בסיר. זה לאשכנזים. לספרדים, גם מותר להרבב, אין בזה בעיה. כל מה שאני אומר, שהוא רותח בחום של יד סולדת בו, 45 מעלות ומעלה, אם הוא גם לא בחום כזה, פחות מזה, אין חשש בזה כלל. עכשיו, ניגע בעוד מקרה. עד עכשיו דיברנו שתי מקרים. דיברנו סיר רותח שלא מבושל כל צורכו, הוא לא על האש. דיברנו מבושל כל צורכו והוא לא על האש. עכשיו בוא נדבר מבושל כל צורכו והוא על האש, על הפלטה. רוצים ממנו בקף, מה עושים? הבית יוסף בסימן רשנון ג' מביא את הכל בו, וכך פוסק מגן אברהם, תוספת שבת, אליה רבה, חיי אדם, רב פעלים, הבן איש חי, פוסקים, אסור להוציא אוכל מהסיר. שהוא על האש, אסור לך להוציא. אפילו שהסיר כבד, אין דבר כזה. כתב אגרות משה, הוא על האש, אסור להוציא מנו אוכל שהוא על האש. לספרדים, במקום צורך, אפשר על ידי כף, יש על מי לסמוך. כך מבואר ברדבז, חלק ג' סימן תף י' א', מרן החידה מחזיק ברכה סיב קטן ז', פה אצלנו. חכם עובדיה, באבי העומר, חלק י' סימן נ"ה, על הרב פעלים, חלק ג' עוד למד ה'. הוא מביא גם חזון איש, מעניין, סימן למד ז' סיב קטן ת' ו'. כותב רבי עובדיה שהוא יתיר. אף שאני לא הבנתי, הרי מי שיראה את החזון איש, הוא יתיר רק באופן שאם יסיר את הגדרה מהאש, לא יוכל להחזיר אותה, כגון שאינה גרופה. בזה הוא מקל, אבל לא יתיר בשופי. גם מערכות שני בשם החזון איש, הביא אותו במקום צורך. לכן, זה הערה, אני אומר, בדרך לימוד, שהביא את החזון איש כדעה רווחת, זה פלא. בחזון עובדיה, שבת דלת עמוד שין סמך ב', הוא מתיר כשיש צורך להשאיר את הסיר על האש. גם כן, הרב מודחה אליהו שהזכרתי, מאמר מודחה חלק דלת סימן עין זין, קום צורך גדול, כגון שהוא רעב, הוא לא יכול להמתין לאורחים עד שיבואו, יוציא את זה, איך יחזיר? במקרים האלו, כך הוא נוקט. לכן, הלכה למעשה, במקום צורך, שימו לב, במקום צורך, לא חופשי, יש לך סיר חמין על הפלטה, גברת, אל תוציא ממנו את החמין, אפילו מבושה כל צורכו, תוציא את הסיר מעל הפלטה. קום צורך, אין לך מקום אחר. פחדת לשכוח, לא יודע מה, סיבות רציניות, אז תוציא בקף מהסיר. אם זה לא צורך, גם לספרדים אין להקל בזה. כמובן, לערבב את המאכל שהוא על האש, זה אסור. ככה גם דייקנו בשולחן ערוך. אם היה מתיר הדבר, היה כותב, ואם הוא מבושל כל צורכו, מותר אפילו שהסיר על האש. למה הסיר אותו מעל האש? כך כותב הביע עומר חלק י' סימן נ"ה עוד למד ה' ועוד, לכן צריך לדעת, זה ההלכה. לערבב אותו, זה בעיה. להוציא, מקום צורך אפשר להוציא. עכשיו, מי שרוצה להוציא מעט אוכל מהסיר, שעל האש, זה דומה למי שמוציא הרבה, זה לא משנה. הרבה או קצת, גם בקצת יש פה בעיה של מגיס, זה צריך לדעת את הדבר הזה. פרט אחד קטן, בעזרת השם אנחנו נמשיך בנושא הזה בלי נדר, בשיעור הבא, לא נוכל לגמור את כל מגיס.

0: שיעור אחד. סיר רותח מבושל כל צורכו על פלטה חשמלית. עד עכשיו דיברנו על האש. אמרנו גם על פלטה, במקום צורך, אפשר להוציא. עכשיו, לערבב אמרנו, על האש אסור לערבב. במקום צורך גדול, אפשר גם לערבב, אני מדבר על פלטה חשמלית. כל צורך גדול, אתם רואים את הסיר, ככה חייבים פה לתת ערבוב, פתאום החלק הזה פה יותר בהיר, הכל מושל כל צורכו. רוצה לערבב ככה שהרוטב יתפס גם בתפוחי האדמה שלמעלה וכו', על פלטה חשמלית, במקום צורך גדול לספרדים, יש על מי לסמוך. כך מבואר שהוא תפילה למשה חלק א' סימן למד זין, מי שירה את החזון עובדיה שבת ד' עמוד שינון ו', כותב שגם לדעת הכל בו שיש מגיס בסיר שעל האש, הוא אומר במחוסה גם הוא יודע להקל. כך כותב רבי עובדיה. זה לספרדים. לאשכנזים, מי שמניח סיר על פח שעל האש, אם מונח הסיר מעל מקום האש, ממש אסור להוציא. אם הוא מונח לא מעל מקום האש, כותב האגרות משה מותר. אם זה קצת מקצתו מעל מקצתו, זה כותב אגרות משה ורחיים חלק ד' סימן ד' עוד י' א', יש להחמיר בדבר הזה. אז אנחנו כבר חרגנו בזמן, זאת השם שיעור הבא, נמשיך עוד פרטים בדיני מגיס, נתמצאת מה שאמרנו, שיהיה לכולם אותו מבורך, הצלחה בכל מילי דמיטב, חזקו בימי צבבכם, כל המייחלים לאדוני, שלום, שלום וכל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: בוקר טוב, מאזיני כל ברמה, בוקר מבורך לכל מי שמצטרף אלינו כאן הבוקר הזה. כולל הבוקר זה המקום שבו אנחנו כוללים את כל הדברים, כמו שאומר האור החיים הקדוש, כי הרי התורה הקדושה כוללת את כל הטובות שבעולם, ואם היו אנשים מתלהטים ומשתגעים אחריהם, וזה בעצם ההוכחה לזה שאנחנו כל בוקר ובוקר מתלהטים ומשתגעים ומשכימי קום לעוד עסק התורה הזה שבא עלינו לטובה ולברכם גם הבוקר הזה בחסדי השם יתברך עלינו תמיד עם הדף היומי של היום, דף עין זין. עמוד א', עמוד ב', הדף האחרון שסוגר את הפרק הרביעי של מסכת חולין, פרק הבהמה המקשה לילד, עניינים של צומת הגדים, אחרי שעסקנו במשנה האחרונה בעניינים של טרפות שאליהם חזרנו בחזרה, נמשיך ונעסוק לפני שנמשיך לפרקים אחרים, ששוב ירחיבו לנו את היריעות וגם את הידיעות, כל זה בחסדי השם הגדולים עלינו תמיד. אנחנו יוצאים לדרך הגמרות מונחות, ולכתך בדרך, זה הזמן וזה המקום. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יירא דבר תקלה על ידי. ולא הקשל בדבר לך, וישמחו בי חבריי, ולא אמר אל תמי טהור, ולא אל טהור תמי, לא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר לך, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו. דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אז דיברנו על צומת הגדים, הגמרא חוזרת חזרה לדון לגבי עניינים של גדים שהם גדים רכים, האם הם מצטרפים לבשר, כאשר דיברנו מקרה שיש מציאות כאשר נשבר העצם, אם רוב הבשר קיים האיבר מותר, ואם אין רוב הבשר קיים האיבר אסור. ולכן הגמרא עסקה בסוגיה האחרונה לגבי מה זה רוב הבשר וכמה זה רובו בהיקפו, צריך שיחסם או לא יחסם. הגמרא עוסקת בכך, אומרת הגמרא, אנה הוא גידים רכים דעתו לקמה דרבה. ואז בעצם רצו לדון האם הם מצטרפים לבשר כדי לחוף ולחסות את רוב השבר או לא. אמר רבא, ודאי שצריך להכשיר. למה? כי הרי למה היא ליחוש לה? ומאיזה דין אנחנו צריכים לחשוש שהגידים האלו אינם מצטרפים? הלא בוא נתיר את זה משני טעמים. חדה, דאמר רבי יוחנן, גידים שהם רכים של בהמה שסופן להקשות, פה אנחנו נכנסים לדף היומי של היום, נמנין עליהן בפסח. זאת אומרת, גם אם אדם נמנה בחבורה לגבי קורבן פסח, כי לא שוחטים את הפסח, אלא למנויו, כמו שאמר, תחוסו על עשה, זה לשון מניין, כמו מכסת ערכך. באופן כזה למדנו שמתמנים עליו כאשר הוא חי, ואלו שמתמנים על הפסח, הרי הם נקראים בני החבורה. באופן כזה אומרת הגמרא, נמנים עליהם בפסח, ולכן הוא גם אומרת, יצא באכילתם, ידי חובת קורבן פסח. הנה לנו הוכחה שהגידים הללו נחשבים כבשר גם לגבי עניין של טרפה. הם מצטרפים גם לבשר, לחפות על השבר. ועוד רבה מוסיף ואומר, טעם להתיר את הגדים הרכים, שהתראה התורה חס על ממונם של ישראל, מכדי שלא יפסיד בעל הבהמה את בהמתו אם תהיה טרפם, מקלים בכך ומחשיבים את הגדים כבשר. אומרת הגמרא, אמר לרב פאפה לרבן, והרי רבי שמעון בן לקיש חולק על רבי יוחנן, והוא סובר שלא נמנים בפסח על גדים שסופם להקשות, כיוון שהם לא נחשבים כבשר. אז בוא נלך אחרי הדעה שמחמירה, והנידון כאן זה להכשיר טרפה, שזה איסור דאורייתא. ואת אמרת, מה היא לי חושלאו? באופן כזה אישתיק, רבא שתק. אומרת הגמרא, מדוע רבא שתק? ואמי אישתיק, ואמי רבא, הלכתה כבתי דרבי שמעון בן לקיש באנתלת, כאשר הוא חולק על רבי יוחנן בשלושה דינים, בשאר המקומות הלכה כרבי יוחנן, וכיוון שהדין הזה של גידים הרקים אינו אחד משלושת הדינים הללו, אז ודאי שרבא עשה כדין כשהוא התיר על סמך דעת רבי יוחנן שגידים הרם כבשר, כיוון שזו ההלכה. אז למה רבא שתק? עונה הגמרא, הסיבה שהוא שתק, שאני אחא, אומרת הגמרא, פה אין הלכה כרבי יוחנן, כיוון דהדר ברבי יוחנן לגבי דרבי שמעון בן לקיש, פה הוא מודה לדבריו, כמו שאנחנו נראה גם בהמשך, שרבי יוחנן סובר, שאור הראש של הרגיל ערך, לא מקבל תומעת תוכלים היות וסופו להקשות, אז אין דינו כבשר, ריש לקיש הקשה לו מהמשנה הזו, שכן מנתה את אור הראש של עגל הרך בכלל, אלו הדברים שערותיהם כבשרם. ושם כתוב, דאמר לו רבי יוחנן לריש לקיש, אל תקניתני מהמשנה הזו שבלשון יחיד אני שונה אותה, אין הלכה כמותה. אז בעצם רבי יוחנן סובר שכל שסופו להקשות אין דינו כבשר, לכן גם בדין הזה של גידים הוא חזר בו, והודה לריש לקיש שאינם כבשר. לכן הובן למה רבא שתק ולא השיב, כי לא מסתמכים על דברי רבי יוחנן, עד והוא חזר בו. מביא הגמרא דין נוסף בעניין הזה עדיין, הוא אותו מעשה אצל בהמה שנשבר העצם ויצא לחוץ, דאשתקיל קורטיטה מיניה, שימו לב למילה זו קורטיטה, לשון קורט, דבר מועט, ניטל מעט מן העצם ונפל הרצפה על ידי שהתעכל העצם, אבל רוב הבשר עדיין חופה את העצם. עתה לקמא דאביי, לשאול אותו מה הדין, האם גם באופן כזה שחסר מהעצם עצמם מועיל רוב הבשר שמחפה את השבר להכשירה? זאת אומרת, הספק הוא האם השבר יכול להתרפא גם באופן כזה? שהיית לת הרגל, הבא ישעה את בעל הבמה שלושה רגלים שבהם חכמים מתכנסים כדי לדרוש בלכות החג, ואז הוא יביא בפניהם את השאלה. אמר לרב הדבר מתנה לבעל הבמה, זיל כמלך לפני רבא, ברי דרב יוסף בר חמה, לך לפניו, בעצם זה רבא, שחולק על הבעיה, דחריף הסכינה, הסכין שלו היא חדה, יש לו מה שנקרא ידע גדול בסברות, הוא ידע לחתוך את הדין. אתה לקמה, אמר לו,

כדי נשבר העצם ויצא לחוץ, תנן, ככה מפורש, כתוב, אז מה לי אם נפל ממנה אותו מיעוט, ומה לי איתה אם המיעוט הזה קיים, הרי בין כך ובין כך, הרי הקשרה, מפורש כתוב, בנשבר העצם ויצא לחוץ, אם רוב הבשר חופה את העצם, היא קשרה. אמר לרבינה לרבה, מתלקט מהו, אבל אם העצם נשברה והבשר שחופה את הרוב לא במקום אחד, אלא מעט מכאן או מעט מכאן, ואם אני אלקט ואני אצרף יחד את הבשר, אז אני אגיע לרוב היקפו. האם זה ייחשב כרוב בשר והבהמה תהיה קשרה? או שזה לא מצטרף וזה לא מועיל. ועוד, מתרוסס מהו. אם הבשר היה מרודד וקלוש והוא לא עווה, והוא חופה את רוב העצם, האם גם באופן כזה זה מועיל להגן על העצם להכשיר את הבהמה? או שרק אם הוא עווה, זה מועיל לרפא את השבר. ועוד הוא מסתפק, אם מתמסמס הבשר שחופה את השבר. מהו? שואלת הגמרא, איך ידע מי מתמסמס? אמר רבונה ברדר רב יהושע, כל שהרופא קודרו. הוא מסיר אותו בסכין, על זה רבינה בא ודן. אבל לריקבון שהרופא לא מסיר אותו, זה כמו בשר גמור, והוא כן יכול להציל על השבר כדי להכשיר את הבהמה. ועוד מסתפק את הגמרא ספקות נוספים, כאן בדף עין זין עמוד א', איבעיה לאו, אם ניקב מהו, נקלף מהו, נזדק מהו. אם ניקב הבשר שחופה את השבר נקב קטן, האם הנקב הזה גורם שהבשר לא יועיל להציל את השבר? ואם מתקלף הבשר מהעצם והוא לא דבוק עוד לעצם, אבל מצד אחד הוא כן קיים, מהו? האם הוא מציל על השבר? אם נזדק הבשר, האם הוא מציל על השבר? ועוד מסתפק את הגמרא, גם אם נאמר שאם נקלף הבשר והוא לא דבוק זה קשר, אבל אם ניטל שליש התחתון של עובי הבשר ושני שליש העליון של הבשר עומדים באוויר, מהו? האם החיסרון הזה יכול להציל על השבר או לא? אז הגמרא פושטת את החלק האחרון, תשמע, דאמר אולה אמר רבי יוחנן, אור הרי הוא כבשר, האור לבד מציל גם מבלי בשר, אז ודאי שאם שני שליש בשר קיימים זה יועיל. אבל הגמרא דוחה ואומרת לו, אל תפשוט את הספק מהדברים הללו של רבי יוחנן, דילמה דקנה משקה דידה, יכול להיות שרבי יוחנן דיבר דווקא כשהקנה והוא מחזיק את האור בשלו, זאת אומרת דווקא כשהעצם נשבר במקום שאין דרך להיות בשר מתחת לאור, כמו למשל עצם השוק שסמוך לארכובה התחתונה, מרגע הבריאה יש אור, רק אור, והאור דבוק לעצם, לכן שם מועיל אור כמו בשר. אבל במקום שהדרך להיות בשר וניטל הבשר, יכול להיות שבזה רבי יוחנן כן מודה שהאור אינו מציל. ועוד אמר רב אשי, כי אבינן ברב פאפי, איבעיילן, אם נגדר הבשר ונחתך מעל השבר כמין טבעת, אפילו שעדיין רוב עובי והיקף של השבר מכוסה בבשר, אבל על ידי הכידור, על ידי שנחתך, נפרד הבשר הזה שמגן, מהו? היינו נאמר, כיוון שנפרד הבשר שמחפה את העצם משאר בשר הבהמה, אז אינו מעלה ארוכה, זה לא מרפא את השבר, ואז יוצא שאין רוב היקף מכוסה בבשר, או אפילו באופן כזה, זה כן מרפא. ופשטנה מאיפה? מהדה אמר רב יהודה, אמר רב, דבר זה שאלתי לחכמים ולרופאים, ואמרו, הרפואה היא מסרטו בעצם, הוא לוקח עצם אחרת והוא שורד בבשר, יוצא דם, והשני חלקי הבשר מתחברים ונמשכים זה אל זה, השבר מעלה ארוכה. דהיינו, זה יתרפא. אבל פרזלה, דווקא אם הוא שורד בעצם, אבל אם ישרוד בברזל, מזרף זרף, זה רק יעשה חריצים ולא ירפא. אמר רב פאפה, והוא דקנה גר מדידה, אל תתיר על ידי שריטה דווקא באופן שהוא מחזיק את העצם בשלום, כי אנחנו רואים שסביב מקום הגדרה, הבשר מתחיל להידבק. זו הייתה הפוגה קלה לעניינים של טרפות, אבל לפני סיומו של הפרק אנחנו חוזרים חזרה לדינים של עובר הנמצא במאי אמו, הרי לשם כך התכנסנו בהגדרתו של הפרק הרביעי. השוחט את הבהמה, הוא מצא בה שיליה, נפש עייפה, תוכלנה, אדם שאין דעתו קצה, בדבר מאוס היא תאכל אותה, לא אומרים שהיא עבר מן החי, כי נחשבת כעבר מעברי האם, והיא מותרת בשחיטתה. אבל כיוון שהיא מאוסה והיא לא ראויה לאכילה של כל אדם, ואינה מטמאה, לא טומאת אוכלין, כי אין עליה שם אוכל, ולא טומאת נבלות. אבל אם חישב עליה לאכילה, מטמאה טומאת אוכלין, אם היא נגעה בטומאה, כיוון שהמחשבה נותנת עליה שם אוכל, אבל לא טומאת נבלות, כיוון שאין מחשבתו מועילה לתת עליה שם בשר. הלאה ממשיכה המשנה ואומרת, שליה שיצאה מקצתה, דהיינו יצאה מרחם האם, בעודה בחיים,

האם אסורה כולה באכילה אחרי ששחטו את העין? למה? כי יש חשש שמא יצא ראשו של העובר במקצת שליה שיצא, והרי זה כאילו נולד, ולא מועיל השחיטה של האמא להתיר, ולכן גם השליה תהיה אסורה כמותו. והשליה אומרת המשנה, סימן לבלד באישה, וסימן לבלד בבהמה. כל אישה או בהמה שיש לה שליה, בהכרח שיש ולד בתוכם. יפה, ממשיכים הלאה. אומרת הגמרא, בואו נמשיך ונעסוק בדבר. בואו נראה את הדברים, אז בואו נשים לב להמשך הסוגיה הזו. אומרת המשנה, בהמה טהורה, המבקרת, דהיינו, שהיא ילדה בפעם הראשונה, וזהו פטר רחם שלה, שאפילה שליה, ישליכן על הכלבים, ואפילו שוודאי היה בוולד, אין לחשוש שהוולד קדוש בקדושת בכור, כיוון שרוב הצדדים שהוולד שהיה בה אינו קדוש בבכורה, כי אולי היה נקבה, וגם אם הוא זכר, אולי אינו צורת ולד, הולכים אחר הרוב. ובמוקדשין, דהיינו בבהמת הקדש, השליה תיקבר, כיוון שאין שליה בלא ולד, יש לחשוש לקדושת הוולד. וכל שליה שהפילה הבהמה, אין קוברין אותה בפרשת דרכים, ואין תולין אותה באילן, מפני שכך דרכה ימורי לעשות דברים כאלו משום ניחוש, משום כישוף, והרי התורה אמרה, ולא תעשה כמעשה הם. יפה, זו הבנת הדברים. ממשיכים על אומרת הגמרא, מנה אני מילה, הדברים אלו ששחיטת הבהמה מתירה את השליה באכילה. עונה הגמרא דתנו רבנן, כך נאמר בדברי הברייתא על הפסוק, כל מפרסת פרסה ושוסעת שסע פרסות, מעלת גרה בבהמה אותה תאכלו, כל בבהמה תאכלו, שהמשמעות היא שיש היתר אכילה לכל מה שבתוך הבהמה. הכתוב בה לרבות את השליה, שהיא מותרת באכילה בשחיטת העין. יכול, אפילו אם יצאה מקצתה של השליה, תהיה מותרת. תלמוד לומר, אומר לנו הכתוב, אותה תאכלו. אותה אתה רשאי לאכול ולא את שלייתה. אז היות ובהתחלה כתוב כן מתיר ולבסוף הוא אוסר, אנחנו נסביר שהאיסור הוא דווקא באופן שיצאה מקצתה, כי אז יש חשש שהוולד שבתוכו הרי הוא כילוד ולא ניתר בשחיטת אמו, ולכן גם השליה אינה מותרת. שואלת הגמרא, מיכדה, אבל בהכרח אין שליה בלא ולד, למה להקרא? הרי יש חשש שהוולד שבה שלו יצא והרי הוא כילוד, והשילה נגררת אחריו, ממילא גם היא אינה ניתרת. מתרצת הגמרא, קרא, אסמכתא בעלמא. זאת אומרת, איסור השליה זה מחשש שהוולד יצא. חכמים הביאו את הפסוק כסמך בעלמא. עוד מבארת הגמרא את לשון המשנה, ואינה מטמאה לא טומאת אוכלין ולא טומאת נבלות, זה השליה. בואו נדון לגבי טומאת האור. באר רבי יצחק בר נפחא, אור חמור שהוא קשה ומאוס ולא ראוי לאכילה, ששלקו, הוא בשל אותו הרבה, מהו? אומרת הגמרא, כלפי מה אתה מסתפק? למה? אי לטומאת אוכלין. זאת אומרת, אם הספק הוא האם האור נעשה אוכל ומקבל טומאה, הרי כבר תנין את הדין הזה בדברי הברייתא. ופה אנחנו עוברים לדף עין זין, עמוד ב'. ואם נאמר שהספק לגבי טומאת נבלות, הרי כבר תנינה. בואו נראה את זה לפנינו. אור ששלק אותו לגבי טומאת אוכלין דתניה, האור והשליה של הבהמה. אין מטמאין טומאת אוכלים, למה? אור כיוון שהוא קשה, השליה כיוון שהיא מאוסה. אור ששלקו והשליה שחשב עליה לאוכלה, אפילו שהיא מאוסה, מטמאין טומאת אוכלים. ועוד אומרת הגמרא, לגבי טומאת נבלות, נמי תנינה, כתוב בתורה, אשר ילחם לאוכלם, הנוגע בנבלתה, יטמע עד הערב, בנבלתה, הרי זה מיותר. אומר לך דווקא שמי שנוגע בבשר הנבלה נטמע, ולא מי שנוגע בעור, ולא בעצמות, ולא בגידין, ולא בקרניים, ולא בטלפיים. ואמר רבא ברב חנה, לא נצריכה הברייתא למעט את הדברים הללו שהם לא מתמים, שהדבר הזה הוא פשוט שהוא לא כמו בשר, אלא זה בא לחדש אפילו כשהעשן ציקה גדרה, גם אם הוא בשל את זה 40 תבלין, זה לא מתמה. אז בעצם אנחנו רואים מפורשות שאור ששלקו הוא בא כבר בברייתא, בין לגבי טומאת אוכלין, בין לגבי טומאת נבלות. אז כלפי מה מסתפק רבי יצחק בר נפחא? עונה הגמרא, לעולם הספק הוא לגבי טומאת אוכלין. רק רבי יצחק הסתפק לגבי אור חמור, ושני אור חמור באופן כזה משאר אור בהמה, דמייז, ויש להסתפק שמה, לא תועיל שליקה לתת עליו שם של אוכל כדי לקבל טומאה. זה בעצם בירור העניין. מסתפק, מביאה גמרא עוד ביור בדברי המשנה. שליה שיצאה מקצתה היא אסורה באכילה, שמה יצא ראשו או רובו של הוולד באותה מקצת שליה, והרי הוא כילוד, ואמרנו ששחיטת האם לא מתירה. בואו אנחנו נבהר באיזה אופן חכמים חוששים
ליציאת

הוולד. אמר רבי אלעזר, לא שנו אלא כשאין אימה ולד, אנחנו לא רואים, כיוון שאין שליה בלא ולד, ודאי שהוולד נימוח, ויש חשש שמה הוציא את ראשו הוא בו. אבל אם יש אימה ולד, ואנחנו רואים שהוולד בפנים, ולא יצא ראשו הוא בו, במקצת השליה שיצא לחוץ, השליה מותרת באכילה. ואין חוששין לשמה יש עוד ולד אחר שנימוח. ורבי יוחנן אמר, בין אם אין אימה ולד, בין יש אימה ולד, השליה אסורה, אפילו כשיש ולד קיים, חוששין לשמה שיש עוד ולד אחר שהוא נימוח, ולכן השליה אסורה באכילה. שואלת הגמרא, איני? כך אמר רבי אלעזר, ואמר רבי ירמיה. לחומרה אמרה רבי אלעזר, הוא מחמיר יותר מרבי יוחנן. אז בעצם לפי מה שהגמרא הביאה את דברי רבי אלעזר, יוצא שהוא מקל יותר מרבי יוחנן. ואז כשיש אימה ולד, רבי אלעזר מתיר, ורבי יוחנן אוסר. לכן בהכרח אומרת הגמרא, המחלוקת היא אופן אחר. אלא יהי איתמר, אחי איתמר, אמר רבי אלעזר, מה שבמשנה מובא, שהשליה אסורה, משמע שהיא אסורה, אפילו כשיש בוולד קיים, לא שנו את הדין הזה, אלא רק שהשליה אינה קשורה בוולד. אז יש חשש שמה השליה של הוולד הקיים נימוחה ויצאה. והשליה הזו, ולד אחר היה בה, ונימוח ויצא. אבל אם השליה קשורה בוולד, ודאי שהשליה הזו שייכת לוולד הקיים, ואין חוששים לוולד אחר. זה רבי אלעזר. ורבי יוחנן אמר, אנו אין לנו אלא רק שליה בלא ולד. זאת אומרת השליה תהיה אסורה באכילה, דווקא שליה בלא ולד. לכן ודאי שיש בה ולד שנימוח, ויש חשש שמא יצא ראשו הוא בו. אבל אם יש אימה ולד קיים, ורואים שהוולד בפנים ולא יצא, בין אם השליה קשורה בוולד, בין אם אין השליה קשורה בוולד, אין חוששים לוולד אחר, אלא אנחנו תולים את השליה בוולד הקיים. ולכן אומרת הגמרא, ואיינו דאמר רבי ירמיה, על המחלוקת הזו בין רבי אלעזר לבין רבי יוחנן, שלחומרה אמרה רבי אלעזר, הוא מחמיר ואוסר גם כשיש אימה ולד, אמא שליה, אינה קשורה בו. תניא כבתי דרבי אלעזר, אישה המפלת נפל שדומה למין בהמה או חיה ועוף, שנפל לא נחשב כוולד באופן כזה לטמא טומאת לדם, וגם אם פילה שליה עם האם, מה הדין? בזמן שהשליה קשורה בהם, אין חוששים לוולד אחר, ולכן אם הלידה הייתה בלא דם, האישה היא לא טמאה. אבל אם השליה אינה קשורה בהם, הרני מטיל עליה על האישה חומר שני ולדות, שאני אומר שמה נימוח שפיר של שליה זו, וזה היה ולד גמור, ושמה נימוח השלייתו של שפיר, מה שקיים באופן שהוא דומה בדמות של מין בהמה וחיה, השליה שקיימת היא לא שלה. אז בעצם יש פה שתי אפשרויות מי זה הוולד, האם זה מין בהמה וחיה או ולד גמור, ואנחנו חוששים לחומרת שניהם. על כל פנים מבואר בדברי האמרת שיש לחלק בין שליה קשורה לוולד לבין אינה קשורה לוולד, זה כדבריהם רבי אלעזר. עוד אמרנו בדברי המשנה, המבקרת שהפילה שליה, יש לכן על הכלבים, ואפילו שהשילה היא פטר רחם של הבהמה, אין בזה קדושת בכור. שואלת הגמרא, מה היא טעמה? מה הטעם שמותר להשליך את השליה לכלבים? הרי אין שליה בלא ולד, ואולי הוולד שבה שליה, הוא כן היה בכור. עונה הגמרא, אמר רבי קברי דרב עמי, רוב בהמות המבקרות יולדות דבר הקדוש בבחורה, ומיעוט בהמות יולדו דבר שאינו קדוש בבחורה. ומה הניעו? נדמה, דיינו ולד שלא דומה לאמא, אלא לסוג של בהמה אחרת כמו החל, שילדה ולד בדמות עז, זה לא קדוש. וכל היולדות, יולדות מחצה זכרים ומחצה נקבות. אז ודאי שיש פה כבר ספק על הוולד הזה, ספק זכר, ספק נקבה. קדושת בכור זה רק בזכר. לכן, סמוך בו תצרף מיעוטה דנדמה למחצה דנקבות, והאבולה וזכרים מיעוט. היוצא שמבין כלל הבכורות שבבהמה, רק מיעוט הם זכרים שקדושים בבכורה, ולכן מותרת השליה הזו בהנאה להשליך אותם לכלבים. עוד מובא במשנה הוא במוקדשים, דהיינו בהמת הקדש שהפילה השליה, השליה תיקבר. מה היא טעמה שהיא טעונה קבורה? עונה הגמרא, רובה בר מקדשון. דהיינו, רוב הנולדים בבהמת המוקדשים הם קדושים, כיוון שכל ולד גמור הוא קדוש בין זכר ובין נקבה, לכן מובן שהיא טעונה
קבורה. אבל אין קוברין את אותה שליה שהפילה הבהמה בפרשת דרכים, ואין תולים אותה באילן משום דרכי האמורי. אביי ורבא, הסבירו את העינן, דאמרי תרוויו. כל דבר שיש בו רפואה, דהיינו שעושים אותו על המכה של אדם או בהמה כדי לרפא אותה, או משקה או סם, אין בו איסור משום דרכי האמורי. אבל אם אין בו

0: רפואה. זאת אומרת, זה לא נעשה על החולי, כמו לקבור שליה בפרשת דרכים, שזה דומה לאיזשהו ניחוש ועניינים של כישוף, יש בו משום דרכי האמורי, כמו שנאמר, לא תעשה כמעשיהם. שואלת הגמרא והתנא בדברי הברייתא, אילן שמשיר מפיל פירותיו קודם זמנם מחמת שומנו, הרפואה היא שסוקרו בסקרה, צובע אותו בצבע אדום וטוענו באבנים, איך זה מותר? ביש למה לטוענו באבנים זו רפואה טבעית? כמו שהגמרא אומרת, כי איכי דניק חושכילה, נכנסים במעט לדף הבא כדי לסיים את הפרק, כדי שזה ימעט את כוחו של האילן, אלא סוקרו בסקרה, אמאי זה לא אסור משום דרכי האמורי, הרי אין בזה רפואה. עונה הגמרא, הסיבה היא, למה עושים זאת? כי איכי דלך זיהו האינשי, וליבאי רחמי ילווה, יבקשו רחמים על האילן שלא ישיר את פירותה, ויש על זה מקור, כדתניא, כמו שנאמר במצורה. ותמה, תמה, יקרא. המצורה צריך להודיע לרבים את טומאתו, ורבים מבקשים עליו רחמים, וכן כל מי שהראה בו דבר צער או חולי צריך להודיע לרבים את צערו, ורבים מבקשים עליו רחמים כדי שיושיעו אותו מן השמיים. אמר רבינה, כמנטלינן קובסה בדיקלה, כמו מי אנחנו סוברים שאנחנו מתירים לתלות אשכול תמרים על הדקל, וזה סימן שהדקל הזה משאיר את פירותיו. עונה הגמרא כמן, כי הייתנה כמו התנא הזה בדברי הברייתא שאמר שצריך להודיע לרבים את הצער כדי שיבקשו רחמים, וכך הפעולה הזו בעצם משדרת כלפי אלו העוברים ושווים. אדרן הלך, פרק בהמה המקשה לילד בחסדי השם יתברך. זכינו לעוד פרק ללמוד וללמד, ובחסדי השם גם להבין את הדברים מתוך רצון שלא תצא שום תקלה בהבנתם. ישר כוח גדול למאזינים יקרים שהייתם עמנו, שאו ברכה מאת השם ותזכו, ובוודאי שגם תזכו ותהנו להמשך האזנה הרבה ופוריה בבית המדרש של קול ברמה.
1: קול אל בוקר בקול ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: מקדש ראשון מפני מחרב. הגמרא שואלת שאלה מהותית, למה חרב את המקדש? עונה הגמרא, היה בו עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. שלושה דברים החמורים ביותר שבתורה, שעליהם אנחנו מצווים שיהרג ואל יעבור. רבותיי, אם בא עכשיו גוי לבן אדם, אומר לו תחלל שבת, או הורג אותו, מחלל שבת. או תעשה ככה, או כל בסדר. מביא לו חזיר, או תאכל או יורה בו, שיאכל. שלושה דברים חובה עלינו, יהרג ואל יעבור. עבודה זרה, גילוי עריות, בר מינן ושפיכות דמים. שלושה דברים הכי חמורים, חרב עליהם את המקדש. ויצאו לכפר לגלות בבל. ומקדש שני מפני מחרב, היה בו הרבה תורה והרבה קדושה, וכל היהודים שומרי תורה, ולא היה עבודה זרה, ולא גילוי עריות, ולא שפיכות דמים. היו כולם בני תורה ויראי השם, כולם חרדים לדבר השם. אז למה חרב? עונה הגמרא, לפי שהיה בו שנאת חינם. אופה, שנאת חינם. לפי שהיה בו שנאת חינם. עונה הגמרא, ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד שלוש עבירות. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. שואל הגאון האהוב הנערץ, אבא יקר רבי יורם מיכאל אברג'ל, זכותו יגן עלינו, איפה אתה רואה שקולה? מקדש ראשון שהיה שלושת העבירות החמורות, שברוך השם עם ישראל קדוש וטהור ונקי היום, אחרי 70 שנה היה גאולה ונבנה בית המקדש, אבל בשביל שנאת חינם כבר 2,000 שנה ולא נבנה, זה לא שקולה. אם היה שקולה אחרי 70 שנה צריך לבנה הבית השלישי. מזה שלא נבנה הבית השלישי אחרי 70 שנה, שמע מינה ששנאת חינם חמורה פי 1,000 מכל העבירות החמורות.
1: כל אל בוקר בכל ברמה, המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית. אנחנו בפרק ב', משנה ב', במסכת עבודה זרה. אומרת המשנה, מתרפים מהן ריפוי ממון אבל לא ריפוי נפשות, והן מסתפרים מהן מכל מקום, דברי רבי מאיר. חכמים אומרים ברשות הרבים מותר אבל לא בינו לבינו. משנה זו בעצם המשך המשנה הקודמת, והיא מוסיפה ללמד בדברים שישראל מוזר עליהם כלפי הגויים, משום שחשודים הם על שפיכות דמים. אז דיברנו אתמול על העניין

0: הזה שלא מיילדים בשביל לא לילד בן לעבודה זרה, ומותר שגויה תלילד את הישראלית, אבל שיהיה מי שעומד על גבה, כי הם חשודים על שפיכות דמים. דיברנו על העניין הזה של שאסור להתייחד גבר משום שפיכות דמים, ואישה אסורה משום עריות. מתרפים מהם מן הגויים ריפוי ממון, כלומר ריפוי בהמות, שיכול ישראל לרפא את בהמתו על ידי רופא גוי, אבל לא ריפוי נפשות, כלומר ריפוי גופו. ויש מפרשים ריפוי ממון חולי שאין בו סכנה, שאין בידו להביאו לשדה סכנת נפשות, אלא ערכת החולי להצעת הממון. ריפוי נפשות, חולי שיש בו סכנה, או שאפשר לבוא לידי בקלקול רפואתיו. ובגמרא אמרו שאפילו הוא בריפוי נפשות, אם רופא גוי אמר לו שם פלוני ולא ייתן לו לתרופה שיש בו סכנה, ואין מסתפרים מהם בכל מקום, אפילו ברשות הרבים שמחתוך צווארו בתער. דברי רב מאיר, הסובר שאף ברשות הרבים יש חשש השפרות דמים, וחכמים אומרים ברשות הרבים מותר להסתפר אצל גוי, שואיל ורבים מצויים שם מתיירה ולהזיקו, אבל לא בינו לבינו, כלומר במקום שאין רבים מצויים שם תמיד, אלא שלפעמים הם מזדמנים שם, כגון בסמטה או בקרן זווית, אסור להסתפר אצל הגוי. כך מבואר במברשאים, ושבינו לבינו ממש אף בלא תספור את אסור, שהרי שנינו במשנה קודמת לא התייחד אדם עמהם, פני שחשודים על שפיכות דמים. עד כאן משנה ב', חזקו ואמצאו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
2: מסכת חולין דף עין זין, רפואה יעילה או אמונה תפילה? כל אחד רוצה להיות בריא, כל אחד רוצה פרנסה והצלחה. אבל איך משיגים את הדברים האלה? איך מבדילים בין שיטות אמיתיות שבאמת עובדות, לבין כל מיני דמיונות שווא והבלים שלא מועילים, אלא יכולים גם להזיק? הגמרא מביאה על דברי אביי ורבא. אביי ורבא אמרו, כל דבר שיש בו רפואה, אין בו משום דרכי האמורי. המושג דרכי האמורי מתייחס למנהיגים, מתייחס למנהגים שהיו נפוצים בקרב עובדי אלילים. פעולות חסרות היגיון נועדו להשפיע על המציאות בדרכים נסתרות. אביי ורבא מסרטטים קו גבול חד וברור בין עולם התורה וההיגיון לבין עולם האמונות התפלות. הכלל שהם קובעים הוא פשוט, ההיגיון הוא תעודת הכשרות של המעשה. אם יש כאן סיבתי הגיוני בין הפעולה לתוצאה, כמו טיפול רפואי באמצעות משקה או סם, זה לגיטימי. אבל אם המעשה חסר כל היגיון טבעי ואין קשר בינו לבין התוצאה הרצויה, הוא אסור. האיסור על דרכי האמורי הוא לא רק איסור של התורה נגד עבודה זרה, הוא גם קורא לנו לחשוב ולהתנהל בהיגיון. התורה צריך שנחיה בעולם של סיבה ותוצאה, עולם שבו אנו משתמשים בשכל שניתן לנו להבין את הטבע. כשאדם נסחף אחרי אמונות תפלות ומאבד את האחיזה במציאות, הוא משתבד לפחדים רמאויות. הבאי ורב מלמדים אותנו שההיגיון הוא הכלי שדרכו אנחנו מבררים מה שייך לעולם האמת ומה שייך לעולם האשליה. הדיון הזה הוא רלוונטי בעידן שבו אנו מוצפים בשיטות טיפול כמאות סגולות. עלינו לבחון, יש פה בסיס, מה עומד מאחורי זה, מי עומד מאחורי זה. ההבחנה הזו שומרת עלינו, היא מעודדת אותנו להסתכל על כל דבר, להסתכל טוב, לדעת אם זה רוחניות נכונה. הנס הגדול ביותר זה חוקי הטבע שהטביע בורא, שמחפשים ריפוי בתוך הטבע, בתרופות, בתזונה, בנפש, פועלים בהרמוניה עם רצון השם, ולא תמיד אפשר לעקוף באמצעות דברים שהם חסרי פשע. צריך לדעת מה רבו, מה רבו, מעשיך השם. כולם בחוכמה עשית.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029. כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. משה רבנו מסכם לעם ישראל את המסעות שלהם, והוא מזכיר להם, כשהגעתם ליד ארץ אדום, ארץ שעיר של עשיו, הקדוש ברוך הוא ציווה אתכם, אוכל תשברו מאיתם בכסף ואכלתם, וגם מים תיחרו מאיתם בכסף ושתיתם. יש לכם את המן, יש לכם את הבאר, אתם יכולים לאכול את האוכל שלכם, את המים שלכם, אבל לא. אתם באים לעבור בארץ שעיר, אתם חייבים להנות את בעל הבית מהנכסים שלכם. יש לכם כסף, יש לכם כל מה שאתם צריכים, אבל עדיין, נכנסתם לבעל הבית, התארחתם אצלו, אתם עוברים לתור את הארץ שלו, נעזרים בדרכים שלו, אתם צריכים להכיר לו טובה ולהנות את בעל הבית מהנכסים שלכם. לקנות, לא להתמקח, לא להתקמצן, לתת לו להרוויח עליכם. מים בכסף תקנו ושתיתם. תשתו

את המים ותקנו דווקא בכסף מלא. אבל רש"י עומד על הנקודה שהתורה ממשיכה פסוק מיד אחרי זה, כי השם אלוקיך ברכך בכל מעשה ידיך, ידע לכתך במדבר הגדול זה 40 שנה, אדוני אלוהיך עמך, לא חסרת דבר. אומר רש"י, מה הקשר של הפסוק הזה לציווי של הקדוש ברוך הוא לקנות מהם בכסף? אומר רש"י, אתם יכולים לבוא ולהגיד, למה להוציא כסף? למה לבזבז כסף? יש לנו מים, יש לנו את הסנדוויג'ים שלנו, יש לנו מה לאכול, מה לשתות. למה שנבזבז כסף לקנות מהם ולפרנס אותם? אומר רש"י, כי הקדוש ברוך הוא דאג לכם, נתן לכם שפע, נתן לכם הרבה כסף וזהב, לא חסרתם דבר, אז אל תכפרו בטובתו של מקום. ואני אקרא את המילים של רש"י, לפיכך לא תכפו את טובתו להראות כאילו אתם עניים, אלא הראו עצמכם עשירים. הקדוש ברוך הוא נתן לכם כסף, ויש אנשים שהם כופרים בטובה, זה אומר הם לא מעריכים את מה שיש להם. אבל יש משהו אחר, יש לקפות על הטובה. לא לקפור בטובה, אלא לקפות על הטובה, לחסות, לחפות, להעלים אותה. אנחנו עניים, אין לנו כסף, תעשו לנו הנחה, תתנו לנו בחינם, נשתה את מה שהבאנו מהבית. אומר רש"י, זה כפוי טובה. הקדוש ברוך הוא נתן לכם הרבה כסף, הרבה זהב, נתן לכם שפע וברכה, אל תראו את עצמכם עניים, אל תתמסכנו גם ביחס אל עצמכם. יש אנשים שעם כל הטוב שיש להם נהנים להתלונן, לרטון, אין לי מספיק, לא טוב לי, לא הוא יש יותר. אומר רש"י, לא, אל תקפו על הטובה שהקדוש ברוך הוא נתן לכם. וגם ביחס לאנשים אחרים, הקדוש ברוך הוא נתן לך שפע, הוא רוצה שתשתמש בטוב הזה, הוא רוצה שתהנה ממנו, הוא רוצה שתנצל אותו. כמו שאומר הפסוק, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. יש לך כסף שהרווחת מיגיע כפיך, אם אתה אוכל אותו, אם אתה משתמש בו, אז אשריך וטוב לך. אם הקדוש ברוך הוא נתן לכם שפע של ברכה, ואתם עכשיו תראו את עצמכם כעניים, אין לנו כסף בשביל לחסוך את העלות של המים ושל הלחם שאתם צריכים לקנות מעשיו, הרי אתם כופים על טובתו של מקום. אתם מראים כאילו אתם עניים, כאילו אתם מזלזלים בעצמכם, כאילו הקדוש ברוך הוא לא דאג לכם לכל צורככם. זה כפיות טובה, זה לכפות על הטובה. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, תקנו בשפע, תהנו את בעל הבית מנכסיכם, ותראו את השפע שיש לכם. כמובן צריך להדגיש, אין הכוונה להתייחצן, להראות לכולם כמה יש לנו הרבה, כמה אני עשיר, כמה אני גדול, כמה טוב לי, אבל עדיין לכבד את עצמנו, להראות שיש לנו ברכה, שיש לנו טובה, שיש לנו שפע. כי מה יותר מכעיס מהורים שמפנקים את הילדים, שנותנים להם, והילד לא מעריך, לא נהנה, לא מנצל את מה שנותנים לו. כשלוקחים ילדים לטיול, יכולים להשקיע כסף, זמן, אנרגיות, משאבים, ובסוף הילדים, לא, לא היה כיף, מה עשינו בכלל, בקושי זה וזה. אם אתה לא מנצל, אם אתה לא נהנה, אם אתה לא מעריך, אז לא ניתן לך פעם הבאה. אם אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא שנתן לנו שפע, יחזור וייתן, אנחנו צריכים להעריך את זה, צריכים להודות על זה, צריכים לנצל את מה שהוא נותן לנו, ולא לקפות על הטובה ולהתמסכן ולהראות אין לנו, אנחנו עניים, קשה לנו. כי אם נתלונן, אם נכפור בטובה, הקדוש ברוך הוא לא ייתן לנו עוד שפע וברכה. אז כמובן, כמו שהדגשנו, אין הכוונה ליחצן ולהשוויץ, אלא רק להשתמש כמו שצריך במינון הנכון. וזה המקום לסיים במילים החריפות ביותר של הכלי יקר. הכלי יקר כותב פה בהמשך הפסוק, שלא התקנו בכם, אומר הכלי יקר, וזה ההפך ממה שישראל עושים בדורות הללו. הוא חי בפראג לפני 400 שנה, והוא אומר שעם ישראל בדורות הללו בארצות אויביהם, כי מי שיש לו מנה, הוא מראה את עצמו במלבושי כבוד ובבתים ספונים וחשובים, כאילו יש לו כמה אלפים. ומגרים האומות בעצמם ועוברים על מה שנאמר, פנו לכם צפונה. כותב הכלי יקר, כשאנחנו מתגאים ומשתחצנים בכסף שלנו, בטובה שקיבלנו, זה גם פסול. אם אנחנו מייחצנים את זה יותר מדי, יותר ממה שיש לנו, יש לנו מנה ומראים כאילו יש לנו אלפים, זה גאווה. וכשעושים את זה בין אומות העולם, אנחנו מגרים את אומות העולם לקנות בנו, להתנכל אלינו, לסנוע אותנו, שיהיה אנטישמיות בעולם. וכמו שכותב הכלי יקר, והוא המסב את

0: האם מותר ליטול ויטמינים בשבת? היום תופעה מאוד נפוצה שאנשים בריאים לוקחים ויטמינים שונים כדי למלות את המצברים של הגוף שלהם, ויטמין C, B, D וכהנה מכל הסוגים שישנם. לא תמיד זה מתוק וטעים באופן שזה ראוי לאכילה, אלא מדובר בכדור שאין בו לא טעם ולא ריח, ממש כמו כדור שנוטלים אותו לרפואה. השאלה אם מותר ליטול ויטמינים בשבת, אם לא, יש בדבר הזה שמועות ופסקים לכאן ולכאן, אנחנו נציג את הדברים בשורש כדי שנדע עד ההלכה למעשה. נקדים שיש מחלוקת יסודית בין מרן הבית יוסף לבין המגן אברהם, שתיהם זה בסימן שנחפת, האם מותר לאדם בריא לקחת תרופות בשבת שלא לשם אכילה ושתייה. דעת המגן אברהם שמותר לאדם בריא ליטול תרופה בשבת, כיוון שהוא בריא לגמרי והוא לא זקוק לזה לרפואה, ובתנאי שהוא לוקח את זה כיוון שהוא רעב או שהוא צמא, הוא רוצה להשביע את עצמו מתרופות כי אין לו מה לאכול, אז באופן כזה בלבד מותר לו. אבל אומר המגן אברהם, אם הוא לוקח את התרופה הזאת כדי לחזק את מזגו, אף על פי שהוא אדם בריא ושלם בסך הכל, עם כל זה אסור לו ליטול את זה בשבת. כיוון שהוא לוקח תרופה שזה מאכל חולים, והוא מתכוון בזה לחזק את מזגו, יש כאן סוג של רפואה בשבת שזה אסור, כמו הוא גם נוקט המשנה ברורה בסימן שנחפת. לעומת זה, מי שמעיין היטב בבית יוסף בסימן שנחפת, הוא כותב אחרת לגמרי. טוען הבית יוסף שמותר לאדם בריא ושלם לקחת תרופות בשבת לכל מטרה שהוא רוצה, לאו דווקא כאשר הוא רעב או צמא והוא רוצה את הרפואה הזאת כדי להתרפא, אלא לכל מטרה שתהיה מותר לו לקחת את הרפואה, גם אם זה נוגע להזק את מזגו. זאת מחלוקת יסודית שיש ביניהם, כל אחד מביא לדבריו ראיות שונות, ולמעשה אנחנו ודאי בני ספרד הולכים בעקבות פסקיו של מרן הבית יוסף. אצל בני אשכנז יותר חששו בזה לשיטת המגן אברהם. הרי ההקדמה הזאת נבין את הדיון בנוגע לויטמינים. כמה מפוסקי הדור האשכנזים טוענים שאסור לקחת ויטמינים בשבת, מפני שאפילו שמדובר באדם בריא, אבל להיות והוא לוקח את זה כדי לחזק את גופו, אז זה דומה לבריא שנוטל תרופה לחיזוק גופו שאסור לדעת המגן אברהם. כך נקט למשל הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, שאסור ליטול ויטמינים בשבת, כך מובא בספר שמירת שבת כהלכתה פרק למדלת סעיף ב'. אבל גם אם נניח כדבריו, זה נכון לבני אשכנז, אבל בני ספרד שהולכים בעקבות מרן הבית יוסף, הרי לפי מרן הבית יוסף מותר לאדם בריא לקחת כל תרופה שתהיה לכל מטרה שתהיה. אז גם בהנחה והויטמינים מוגדרים כתרופה, מותר לבני ספרד לקחת ויטמינים בשבת, כיוון שדעת מרן להתיר לבריא נטילה של תרופה לכל מטרה. גם לבני אשכנז יש מקום גדול להקל בזה. כותב בשאלות ותשובות ציץ אליעזר, הלק י' סימן נון, שהיבר הגאון רבי יהודה אליעזר וולדנברג, שהויטמינים בזמננו הם מוגדרים כמאכל בריאים, לא כמאכל חולים. אולי בהתחלה לא היה הדבר הזה כל כך נפוץ, אבל היום המון המון אנשים לוקחים ויטמינים הגם שהם בריאים לגמרי. בשו"ת באר משה, הלק א' סימן למד ג', כותב ששליש האוכלוסייה בארצות הברית לוקחים ויטמינים, אף על פי שהם לא חולים. אז דבר כזה כבר לא נקרא כמאכל של חולים. דבר כזה הוא כבר מוגדר בהלכה כמאכל בריאים. וכלל גדול בידינו שכל מאכל בריאים מותר בשבת אפילו לחולה, על אחת כמה וכמה לבריא. ומהסיבה הזאת לא רק לבני ספרד ניתן יהיה להקל בנטילת ויטמינים, אלא גם בני אשכנז המקל בנטילת ויטמינים בשבת, יש לו על מה שיסמוך בזמן הזה שפשט המנהג הזה של נטילת ויטמינים אצל רבים רבים רבים, הגם שהם בריאים ושלמים. לכן להלכה למעשה, לבני ספרד בוודאי מותר ליטול ויטמינים בשבת, ולבני אשכנז, על אף שהדבר שנוי במחלוקת פוסקים, אבל יש מקום גדול להקל בזה בזמננו שנטילת ויטמינים הפך לדבר נפוץ מאוד גם אצל הבריאים. והשם מתברך את מיד בריאותנו, כי העיקר הוא מה שאמרו חז"ל בשבת דף י"ב, לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה. כשאדם בריא, יחד עם נטילת הויטמינים, יבקש על התמדת הבריאות שלו, לפני שיגיע המצב שהוא זקוק כבר לרפואה. כל זמן שהוא בריא, זה הזמן לבקש, והשם יתמיד בריאותנו כל הימים, אמן ואמן.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
2: בוקר טוב ושלום רב למאזינים היקרים. אנחנו נמצאים.

0: נמצאים בעיצומם של ימי חודש אב. השלב הנוסף באבלות זה מראש חודש אב או אחרי ראש חודש אב. אנחנו נוהגים לאכול בשר בראש חודש אב ונמנעים מבית באב. הספר ככה מנהג הספרדים, אשכנזים מחמירים כמדומה גם בראש חודש. בכל מקרה, זה כבר שלב נוסף באבלות על החורבן. הזכרנו את הגמרא, סוף מסכת תענית, הגמרא המפורסמת, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, מי שחלילה לא מתאבל לא זוכה ורואה בשמחתה, שנאמר, שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה. זה פסוק בישעיה בפרק סמ"ו. מי שמתאבל עליה, אז עליו כתוב סיסו איתה מסוס. אתמול הזכרנו את יום פטירת אהרון הכהן. הזכרנו שבתורה שכתוב התאריך, זה לא כתוב בפרשת חוקת, ששם כתוב בהרחבה על פטירת אהרון, אלא במסעה שכתוב את זה בתוך המסעות. שם כתוב התאריך, אמרנו שזה כתוב בפרשת מסעה שקוראים אותה בסמיכות לתאריך הזה א' באב. איני יודע אם זה הטעם שהתורה כתבה עד פה, אבל כל פנים ודאי שיש פה פנינה יפה. יש עוד נקודה שאפשר לשים לב, שהרי אהרון הכהן שהיה אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. כמה יש את לפחות הדבר הסמלי, שדווקא כאשר מתחילים את ימי חודש אב, כאשר מתקרבים אל יום תשעה באב, אנחנו מתפעלים ומייחלים שכבר ייבנה בית המקדש לפני תשעה באב השנה, ממש בקרוב ממש, והכל פנים, זה השלב של חודש אב, השלב הנוסף באבלות. מתחיל חודש אב, אתה זוכר את פטירתו של אהרון, הרי בית המקדש השני, כמו שאמרו רבותינו במסכת יומא, נחרב בגלל שנאת חינם, כן? הגמרא מפורסמת שם בדף ט', העניין של שנאת חינם. אתה ככה, יש לך פה את העניין הזה לזכור ולהכניס אל המודעות שלנו את העניין של ללכת בדרכו של אהרון. דווקא בתקופה הזאת אנחנו זוכרים את אהרון, זוכרים גם את העניין של השלום והאחווה ולתקן את מה שהביא לחורבן. גם פה אני איני יודע לומר אם יש קשר או מה הקשר בין הדברים, ככה קבע הבורא שיפטר אהרון באלף באב, אבל כל פנים לנו זה ודאי עוד נקודה לזכור בתקופה הקשה של בין המצרים, ודאי בחודש אב, לזכור את העניין הזה של השלום והאחווה, וזה, אנחנו זוכרים את זה כאשר מציינים את פטירתו של אהרון בדיוק בתחילת התקופה של תשעת הימים. אנחנו ניגע בקצרה בדמותם של כמה מגדולי ישראל. יש גם בסוף חודש תמוז כמה מגדולי רבותינו שנפטרו, וגם בתחילת חודש אב. הזכרנו כמובן כמה וכמה מגדולי ישראל. דיברנו על רבנו מרן הרב אלישיב, כמובן דיברנו על ראשי, רבנו הגדול רבי שלמה יצחקי, אחד מגדולי בעלי המוסר, כן, שמפורסם מאוד גם בספרו שפתי חיים, הוא הגאון הצדיק רבי חיים פרידלנדר זצ"ל, שהיה משגיח בישיבת פוניבז', מי שהיה מקורבו ותלמידו של המשגיח המפורסם, הגאון הצדיק רבי אליהו אליעזר דסלר. ספרו מכתב מאליהו הוא בסיסי כל כך בעולם המוסר ועולם ההנהגה, ללמוד ולקבל דרך מיוחדת בעבודת השם, בלשון מיוחדת, דברים עמוקים שהרב מפשטם ומביא אותם אלינו. בספרו הרב פרידלנדר היה גם מעורכי הספר הזה. כידוע, כמה הספר הזה, גם של הרב דסלר, גם של הרב פרידלנדר עצמו, כמה התפרסמו והתקבלו. הרבה עניינים של עומק המוסר בצורה מיוחדת, ודורות של בני תורה שגדלים על הספרים הללו. הוא נפטר בשנת תשמ"ו, זה אומר לפני בדיוק 40 שנה, בכ"ח בתמוז. כלומר, ממש לפני כמה ימים היה יום האזכרה, לפני כיומיים שלושה. כמו שאמרנו, היה תמידו, מקורבו של המשגיח הרב דסלר. אם אנחנו בעצם מרחיקים מעט יותר אחורה, הולכים מהמאוחר אל היותר מוקדם, יום כ"ח בתמוז, כלומר כאמור לפני כמה ימים, נסתלק לבית עולמו נפטר רבנו הגאון הראשון לציון, הישא ברכה, רבי יעקב שאול אלישר, הישא ברכה. הוא נפטר לפני בדיוק 120 שנה, כ"ח תמוז תרס"ו. בכ"ח בתמוז מלאו 120 להסתלקותו, לפטירתו, והוא מפורסם מאוד בתורתו, בספריו, כאשר מסתכלים על הספרים שיצאו בתקופה ההיא, רואים הרבה הרבה ספרים שקיבלו את ההסכמה שלו, מחברים גדולים, גדולי תורה, שקיבלו את ההסכמה של הרב, וחיבר גם בעצמו הרבה ספרים כידוע, ספר שמחה לאיש, איש זה ראשי תיבות של שמו, אלישר יעקב שאול, לכן ספריו הם נושאים את השם איש. עולת איש, מעשה איש, וכן זה הדרך. והרב כאמור מאוד מאוד ידוע בתורתו ובספריו, נשא בתפקיד הרם של הראשון לציון, תפקיד שבו כיהנו גדולי עולם במשך כ-300 שנה ויותר, מאז שמונה וככה כיהן בתפקיד רבנו הגאון רבי משה גלנטי השני. סבו היה מהרם גלנטי הראשון, יש מהרם גלנטי השני, הרב המגן השני, שהוא היה הראשון לציון הראשון. אחריו היה הגאון מהרם בן חביב, ממש גדולי עולם. אז זה מפורסם מאוד רבנו הישא ברכה, וכאמור נפטר לפני 20 שנה, 120 שנה, בהקדמת בניו של הרב לספרו עולת איש, הם כותבים כך: גאון עוזנו, מסוס פארנו, אחד הרואה קדושתו וחסידותו ורוב ענוותנותו, הקדיש גופו וממונו בעונו ועונו, לרחם על הענייה בציון, יחוס על דל ואביון. ומפייסו ומנחמו במתק לשונו ושפתיו כי נעם וכו'. זה ככה כותבים ככה בניו הגאונים, רבי חיים משה אלישר, רבי ניסים בנימין מרדכי אלישר, אביהם הגדול, מזכיר אותם מהקדמה שלו: בניי היקרים, היטיב השם לטובים ולישרים, הרבנים המובהקים מאירים כברקים, יש פה חרוזים, טובים השניים הנחמדים מזהב וכו', ראשון אדם המעלה, כבוד שם תפארתו חיים משה אלישר, ושני בקודש כבוד שם תפארתו ניסים בנימין מרדכי אלישר, ואיו אתה השם תשמרם וחצינה רצון תעתרם וכו'. אז זה ככה כותב הרב על בניו הרבנים. הגאון רבי חיים משה אלישר בנו היה גם כן ראשון לציון כמו אביו, כיהן בכהונה הרמה של הראשון לציון. מה שאני עוד רואה מציינים, שביום כ"ח בתמוז, כמו שאמרנו זה היה לפני כמה ימים, גם כן יום פטירתו של הגאון הגדול רבנו שלמה גנצפריד זצ"ל. כולנו מכירים את ספר קיצור שולחן ערוך, הוא נפטר 20 שנה בדיוק לפני הרב אלישר, לפני 140 שנה בדיוק, שנת הפרש ממבב. ספרו קיצור שולחן ערוך, אחד הספרים המפורסמים ביותר בעולם ההלכה, רבים שקובעים את לימודם בספר הזה, וחיבורים שהתחברו על הספר הזה, חיבורים רבים. גם בדורנו יש קיצור פסקי המשנה ברורה שחובר על הקיצור שולחן ערוך, עוד ספרים נוספים, יש היום גם הספר הנודע פסקי תשובות, הגאון הגדול הרב רבינוביץ', גם כן יש קיצור של פסקי תשובות הסדר הקיצור שולחן ערוך. ככה עוד ספרים, הספר שכך התחבב והתקבל אצל הלומדים. הגאון הרב גנצפריד כידוע חיבר ספרים נוספים, ספר פני שלמה על הש"ס מפורסם גם כן,
1: גם ספרו בעיני סתם כסת סופר, ועוד ספרים אחרים.

0: הפריון על התורה, ידוע מאוד בתורתו, בגדולתו, כמו שאמרנו, נפטר לפני 140 שנה, ורבים כל כך שעוסקים בתורתו. יש גם את הערותיו של מרן הראשון לציון, הגאון רבי מרדכי אליהו, גם כן על הספר הזה, קיצור שולחן ערוך. וכאמור, הרב וספריו ידועים כל כך, קיצור שולחן ערוך וספרים נוספים. זכותם של הגדולים שהזכרנו תעמוד לעם ישראל כולו. נזכה לראות את הרמת קרן התורה, נזכה לראות את הגאולה השלמה, התקופה הזאת של ימי החורבן, תקופת חודש אב. אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא לראות את בניין בית המקדש, ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים. אני מדגיש שוב שאין לענות אמן על הברכות שאני אומר פה, בגלל שאיננו בשידור חי בשידור הזה. שהתקופה הזאת, תקופת האבלות על החורבן, תהפוך לנו לששון ושמחה, ונראה את כל העם יושב ושקט ושענן בארצו בשמחה ובטוב לבב. שיהיה בשורות טובות, המשך הזנה נעימה ועריבה. לא לשכוח כמובן אמירת תיקון רחל אחרי חצות היום, עם אמירת התפילה, הקינה, התפילה שמרן החידה, אוי לי על גלות השכינה, לומר את הדברים עם לב נשבר ולזכור את החורבן. המשך הזנה נעימה ועריבה.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
2: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
3: בין המצרים בכל פליי.
4: תגלה איך קמים מנפילות של החיים, במה בוחרים וחוזרים בחזרה. תפזר פה רחמים, העולם היה.

שלום, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב לכם, מאזינים יקרים. אז הנה, אנחנו פותחים את יום חמישי בשבוע, יום אחרי ראש חודש מנחם אב, בית מנחם אב. נכנסנו אל ימי, אל תשעת הימים, ימים שבהם עם ישראל עוצר, ממעט בשמחה ומתבונן פנימה. אנחנו לא מתאבלים רק על אירוע שהיה לפני 2000 שנה, אלא על מה שעדיין חסר לנו היום. יותר אהבת חינם, יותר אחדות, יותר כבוד הדדי ופחות מחלוקת. ודווקא מתוך הימים הללו צומחת גם התקווה הגדולה. כי חז"ל מלמדים אותנו שמי שמתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה ובבניינה, ובעזרת השם שנזכה שהימים הללו יהפכו במהרה מימי אבל לימים של ססון ושמחה, עם בשורות טובות לכל עם ישראל. ואנחנו כאן איתכם כדי לרומם, לחזק וכמובן להתעלות. איתנו בצוות הבוקר דודי זינגר, יאיר כהן עורך, אני ניר קפטן כאן איתכם. לצלילי הבוקר במהדורת יום חמישי בשבוע, בית מנחם אב, יוצאים לדרך חברים, תהנו.

ביצוע מקסים לשיר נפשי, אודי דמרי. מהשיר המקסים הזה אנחנו עוברים לירון בר, להתחבר לצדיקים. טום, טום.

מהביצוע של ירון בר, רועי ידיד מבצע שיר מקסים, מישהו הולך תמיד איתי במקור, מבצע אותו, יותר נכון לא במקור, מבצע אותו אברהם פריד, ורועי ידיד עשה לו גרסה ווקלית, שימו אוזן.

0: אורחות חיים עם הרב דוד אתדגי.
1: עכשיו אנחנו רוצים לפתוח את התוכנית שלנו, והבוקר אנחנו פותחים עם הרב דוד אתדגי. שלום לכבוד הרב.
2: בוקר טוב ומבורך אבי ניר היקר, לך ולכל המאזינים היקרים, בשורות טובות בעזרת השם. היום למעשה אנחנו לאחר ראש חודש אב נכנסים לתשעת הימים הללו, עד תשעה באב. יש לנו בתווך את שבוע שחל בו, שזה דרגה של אבלות נוספת, אבל בימים הללו של תשעת הימים אנחנו מנהגי אבלות מתגברים יותר ממה שהיה קודם לכן, ואחד מהדינים הללו זה העניין שלא לאכול בשר, וגם המנהג שהרבה נוהגים שלא לשתות יין. רבותינו מאוד הקפידו שנחוש את החורבן בכל מיני מנהגים והלכות במשך ימות השנה, אבל בימים הללו, שזה הימים שבהם ממש נחרב הבית, רבותינו ראו צורך להגביר את הדינים הללו כדי שנחוש יותר את האבלות ונשום על ליבנו ונתבונן יותר, יותר ויותר בהיעדר בית המקדש ובהיעדר השכינה הקדושה שנמצאת פה ממש בארץ בבית המקדש, ואת כל הקדושה הגדולה שהייתה חופפת כשהיה בית מקדש. כל זה צריך להתבונן בימים הללו. הגמרא מספרת עד כדי כך במסכת בבא בתרא בדף סמך עמוד ב', כשחרב הבית בשנייה, חורבן בית שני, רבו פרושים בישראל שלא לאכול בשר ולא לשתות יין. התרבו הרבה פרושים בישראל, חסידים, שלא אוכלים לא בשר ולא שותים יין בכלל כל ימות השנה. נתפל להם רבי ישוע, בא רבי ישוע, אמר להם, בני, מפני מה אתם לא אוכלים בשר ולא שותים יין? אמרו לו, כיצד נאכל בשר שממנו מקריבים על גבי מזבח ועכשיו בטל? וכיצד נשתה יין שמנסחים על גבי מזבח ועכשיו בטל? אמר להם רבי יהושע, אם כן, גם לחם אל תאכלו, למה? שכבר בטלו מנחות. אמרו לו, נכון, אתה צודק, אפשר בפירות, בוא נאכל פירות. אמר להם, גם פירות אתה לא יכול, למה? שכבר בטלו ביקורים. אפשר בפירות אחרים. אז אמרו לו, אז אמר להם, גם מים לא נשתה, שכבר בטל ניסוך המים, שתקו. אמר להם, בני, בואו. ואומר לכם שלא להתאבל כל עיקר אי אפשר, שכבר נגזרה הגזרה. להתאבל יותר מדי אי אפשר, שהם גוזרים גזרה לציבור אליהם, כן, רוב ציבור יכולים לעמוד בה. מפה למדנו הרבה הלכות, וזו ההלכה החשובה שאי אפשר לגזור גזרה לציבור, שרוב ציבור לא יכול לעמוד בה. ולכן הגזרה הזו הצטמצמה רק לימים הללו של תשעת הימים שלא לאכול בשר, ויש גם מנהג שלא לשתות יין, נדבר על זה בהמשך. אבל אנחנו רואים מפה את הטעם. הטעם הוא שכיצד נאכל בשר שהיום אין לנו בית מקדש, אין לנו מזבח שעליו מקריבים את הקורבנות. ולכן גם בשר עוף נהגו שלא לאכול בימים הללו. זה בכלל האיסור עד שרבותינו כתבו בחומרה על מי שחלילה אוכל בשר ומתעלם מהמנהג הציבור, שאמרו הפורץ גדר ישכן ונחש, רחמנא ליצלן, ולכן צריך להיזהר בדבר הזה ולא לפרוץ גדר. מנהג רוב תפוצות ישראל שמראש חודשיו להימנע מאכילת בשר, וכמו שהסברנו את הטעם. לגבי אכילת בשר, מצאנו כמה וכמה מקרים שכן אפשר לאכול בשר, כמו למשל בסעודת מצווה, סיום מסכת. אם אדם רגיל לעשות סיום מסכת ורגיל להביא בשר, במידה והוא לא רגיל לאכול בשר, ופתאום בימים הללו הוא נהיה חסיד שדואג לסיום מסכת לעשות אותו כדת וכדין עם בשר ויין, כותבים הפוסקים שהדבר הזה לא ראוי ויש להימנע מהדבר הזה. למה? מכיוון שכביכול הוא מתעלם בצורה גסה מהעניין של חורבן בית המקדש בכל מיני המטלאות של סיום מסכת. דבר נוסף לגבי קטנים, בקטנים, גם קטנים מותרים לאכול בשר בימים הללו, מכיוון שירדה חולשה לעולם בזמן הזה, ולכן קטנים מותרים, אפילו הגיעו לחינוך. אבל קטן שהגיע לגיל 12 ויום אחד, שזה כבר גדר מופלא סמוך לאיש, שם טוב להחמיר שלא אוכל מאכלי בשר בימים הללו עד לאחר תשעה באב.

0: יש גם פוסק מרן הרב עובדיה זצ"ל, דעת חכם עציון אבא שאול זצ"ל, שעד גיל בר מצווה אפשר להקל. הוא כותב, הרי כל העניין הזה זה לא מדינת הגמרא, ולכן עד גיל בר מצווה אפשר להקל, אבל כמו שאמרנו, דעת מרן זצ"ל, כבר מגיל 12 שראוי להחמיר בקטנים ולא לתת להם לאכול. כמו שהקדמנו, גם בשר עוף, הרי הוא כבשר בהמה, אבל אדם שהוא חולה, לא על אף אחד מישראל, ונזקק לאכול, אז אם הוא יכול לאכול עוף וזה יחזק אותו, עדיף שיאכל עוף ולא בשר, כי יש שמתירים לאכול עוף, ולכן עדיף כבר לאכול עוף אם יש צורך. אבל אם יש צורך לאכול בשר, אז מותר לאכול בשר. תבשיל שנתבשל בו בשר, מעיקר הדין מותר, ונוהגים להחמיר גם בתבשיל שנתבשל בו בשר, ושנזכה בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יראה לנו עין בעין בשוב השם משיבת ציון. היינו כחולמים בזמן הזה שאויבינו מאיימים עלינו, הקדוש ברוך הוא יראה את שועתו הגדולה בעזרת השם, ויגלנו גאולת עולמים, אמן ואמן, חזקו ואמצו.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב.

0: נסיעה בטוחה ואיטית. אתמול היה עומס חריג בכבישים, אני מניח שגם הבוקר קצת יותר, אבל סעו בסבלנות, תהיו כמובן, סעו לאט בסבלנות, הילדים עדיין בקייטנות, תשמרו עליהם ותשמרו על עצמכם, שתהיה לכם נסיעה נעימה. מקווה שלפחות התוכן שלנו כאן, הדברים המחזקים, ירימו את רוחכם וירוממו ויתנו לכם את הכלים, כמו גם לנו, את הכלים שאנחנו צריכים דווקא בימים הללו.
1: תוכן פרסומי.
0: שלום, שלום, בוקר טוב לדוד ססון, חשמל הקרן, בוקר טוב דוד.
2: בוקר טוב לרב קפטן ולכל המאזינים. התחלנו תשעת הימים, הרב קפטן.
0: דוד, אנחנו נמצאים בתשעת הימים, אז תן לנו איזה ככה מבצע מיוחד, אולי מקרר עם דגים בפנים, משהו כזה?
2: יש לי חבר שאומר שהוא הקפיד דג חי, ואחרי זה הוא הפשיר אותו, הוא חזר לחיות. יכול להיות, קפטן?
0: לא יודע, האמת שאצלכם הכל הכל יכול להיות בחשמל הקרן. טוב, תן לנו ככה איזה מבצע מיוחד לימים הללו.
2: תן לעשות איזה משהו, קפטן, עכשיו אצלך השקה. למכור את המזגן, כמו שאתה יודע שיש לנו את המזגן טופ אקסטרה של טורנדו, עם הציפוי זהב הידרופילי, אתה יודע, את המזגן הכי טוב שקיים, וכמו שאתה יודע, הוא צורך ללילה שלם 0.54 אגורות, היה לנו ויכוח אם זה 0.54 או 54 אגורות, מה נשמע יותר חזק? אני חושב ש-0.54 אגורות, הרב קפטן, לילה שלם, אז נעשה מבצע אצלך, 1,890 שקל, כולל הובלה והתקנה. אנשים יכולים לראות שזה מזגן שעולה באזור של 1,500 שקל וגובים עוד 1,000 שקל התקנה. אני ככה חושב, ולך תמצא מתקין. אצלנו 1,890 שקל, ואצלך ניתן למאזינים שבאים דרך קפטן, לימים האלה, ניתן להם מכונת קפה של סאוטר. מכונת קפה שגם עם, איך אומרים, גם עם מקציף חלב. מה דעתך? של סאוטר, לא קיקיוני, זה עולה בדור של 1,000 שקל על המכונה. גם התקנה, גם מתנה.
0: וואי, וואי, וואי, מקסים, מקסים, מקסים, מבצע מיוחד. ואתה יודע, אני אמרתי גם כמה פעמים, זה לא רק, אתה יודע, איזה סוג של מזגן אתה קונה, פה מדובר גם על משהו חסכוני, אלא איפה אתה קונה ומי המתקין שלך, כי רק ככה אנחנו יודעים שאצלכם יש אבא ואמא. יש אבא ואמא למוצר, וגם מוצר מקצועי וטוב ואיכותי. אז בוא תן לנו רגע את מספר הטלפון למאזינים שרוצים כבר עכשיו לנצל את הפקקים ולהתקשר אליכם.
2: כוכבית 2757, כוכבית 2757. קפטן, זה מבצע, אני חושב, שבאמת נתנו למען עם ישראל. להביא מכונת קפה שעולה באזור של 1,000 שקל, זה לא חברה קיקיוני, זה שסאוטר, תת גם התקנה וגם הסגן הכי טוב, בכזה מחיר, אני חושב ש... למען עם ישראל.
0: אין ספק, באמת למען עם ישראל. אז כוכבית 2757, תתקשרו, תרכשו, ובעזרת השם תוכלו להתחדש במוצר נהדר, איכותי ומקצועי. דוד ססון, תודה רבה.
2: תודה רבה.

הגענו לשעת הצדקה, שימו כמה פרוטות. בואו נקיים את המצווה שלנו, המצווה היומית האהובה והמיוחדת ביותר. בואו נאמר גם את פרק התהילים היומי שלנו. שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי? עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל יתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם.

0: מתחילים בוקר, תובנות לפתיחת היום.
1: עכשיו במסגרת התובנה היומית אנחנו רוצים לדבר דווקא על משהו שפחות שייך לכלל המאזינים, אבל יותר שייך למי שעוסק בחינוך. יש נושא שבאמת כואב לדבר עליו, אבל דווקא משום שהוא כואב חייבים לדבר עליו, ודווקא עכשיו בסיומה של השנה, לפני שהתלמידים חוזרים לבתי הספר. יש תלמידים שלא זוכרים מה למדו בכיתה, אבל הם זוכרים משפט אחד שהמורה אמר להם לפני 10 או 20 שנה. משפט אחד שננעץ בלב כמו חץ. יש מלמדים ומורים שהם שליחים אמיתיים של הקדוש ברוך הוא. הם בונים עולמות, מחזקים, מרימים ומעניקים ביטחון. אבל לצערנו יש גם מקרים אחרים. יש ילד שטעה ובמקום להעיר לו בצד, אומרים מול כל הכיתה, ממך כבר לא יצא כלום. יש תלמיד שמתקשה בלימודים וכתוצאה מכך הוא קצת ככה לא במלואו ב-100% בשיעור, והמורה אומר, אל תשבו לידו, הוא רק מפריע. יש ילד שובב שפתאום מדביקים לו תווית ומקולקל, אל תלמדו ממנו, אל תתחברו אליו. יש אפילו מקרים שבהם נוקבים בשם ילד בפני כולם, מביישים אותו, צוחקים עליו והופכים אותו למשל ולשנינה. ואותו ילד שותק. אבל השתיקה שלו היא לא הסכמה. היא לא אומרת שלא כאב לו. לפעמים זה פשוט נשמה קטנה שלא יודעת איך להגיב. היא בולעת את האלבון, את ההשפלה ואת הדמעות, ואז, אחרי שנים, זה מתפרץ. לפעמים בכעס, לפעמים בפריקת עול, לפעמים בחוסר אמון במערכת, ולפעמים הוא פשוט מסתובב בעולם עם תחושה שהוא באמת לא שווה. מלמד יקר, מורה יקרה, הקדוש ברוך הוא לא הפקיד בידכם מחברת או יומן ציונים בלבד. הוא הפקיד בידכם נשמה. נשמה יהודית. התפקיד שלכם הוא לרומם אותה. לא לרמוס אותה, לחזק אותה, לא לשבור אותה. גם כשצריך להציב גבולות, אפשר לעשות את זה בכבוד. אפשר להוכיח בלי להשפיל. אפשר לחנך בלי לבזות. כי לפעמים מילה אחת משנה חיים. אבל גם מילה אחת רעה גם משנה חיים. בימים הללו, ימי בין המצרים, שבהם אנחנו מתאבלים על חורבן שנגרם מרשר בגלל שנאת חינם ופגיעה בזולת, אולי נקבל על עצמנו לבנות במקום להרוס, לראות בכל ילד עולם מלא. כי מי שמרים ילד, מרים דור שלם. ומי ששומר על הכבוד

הפיל אותו, או אמר לילד פלוני אל תתקרב אליו, או אל תלמד איתו, או דברים אחרים, גם אם זה בנוכחות הכיתה וגם אם זה לא. אז יש לנו משימה, גם כהורים, גם כמחנכים, שנזכה בעזרת השם לרומם את רוחם של הילדים, להוביל אותם בדרך המלך, שילכו בדרך התורה והיראה, ולא יסטו מדרך הישר לעולם. תבנה בך

אנחנו עכשיו רוצים להזכיר שוב חגורות בטיחות ונסיעה בטוחה. מזכיר לכם, סריקת רכבים זה מאוד מאוד חשוב, ימים חמים, וזה הכרחי, לא רק חשוב, זה הכרחי בחובתו של כל אחד מאיתנו.

0: שמירת הלשון הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
1: אנחנו עכשיו רוצים לעבור לפינת שמירת הלשון. בוקר טוב לרב ניצן ראובן.
2: בוקר טוב ורח רבי ניר קפטן היקר, בוקר טוב ויום מבורך לכל המאזינים היקרים והחשובים שלנו. היום בעזרת השם אנחנו ממשיכים בכלל וב בהלכות של שמיעת וקבלת לשון הרע. אומר החפץ חיים שלשמוע גם בשמיעה יש איסור תורה. עצם השמיעה בלי להאמין. אבל לפעמים מותר לשמוע לכתחילה. ובאיזה אופנים? אם אדם דוגמת תפקידו, עבודתו, כגון יועץ נישואים, כגון רב, כגון מגשר, כגון שופט, הרבה דברים שאדם הוא צריך לשמוע את שני הצדדים, אז מותר לו לשמוע, כי עצם עבודתו היא השמיעה, ואז הוא כמובן יודע לשמוע בצורה הנכונה. תכף נלמד אפילו דיינים כיצד מותר להם לשמוע, אבל בעיקרון שיש שמיעה לאדם רגיל, אפילו שאין לו תפקיד, בא אליו חברו ומשמיע לו דבר מסוים, אסור לו לשמוע בעיקר הדין. אבל אם הוא יודע ומשער שהוא ישמע את הסיפור מתחילה ועד סוף, ויש לו אפשרות, והוא מכיר בעצמו שהוא מאחד מאלה שיודעים והשם נתן לו כישרון לסדר את הדברים, שאדם שיודע שהוא ישמע, הוא מתבייש, לא נעים לו, אני לא רוצה להתערב, וגם אם הוא ידבר, לפעמים הוא עושה יותר נזק. הוא לא יודע לסדר את הדברים, זה בן אדם לא תפקידך, הוא לא בנוי לזה. אז אדם כזה אסור לו לשמוע אפילו לתועלת, כי אין פה תועלת, ואפילו הוא יגיד שאני לא יאמין, בוודאי ודאי אסור להאמין, בוודאי ודאי אסור גם לשמוע. אבל האדם שמשער ויודע שאם הוא ישמע והוא יסדר את הדברים, יפייס, או אפילו אומר חפץ חיים, הוא ישמע את כל הסיפור מתחילתו ועד סוף, והוא ינסה לדון לקו זכות את אותו אחד שמדבר עליו, וינסה לרכך ביניהם, וינסה אפילו פה לפלאות, מצב שהוא רק שומע ולא מגיב אפילו. הוא כל כך נותן לצד השני לפרוק את דיבורו, לפרוק את ליבו. כמובן שזה שמספר הוא עובר איסור תורה, אבל על השומע מדובר. חפץ חיים מדבר על השומע. יהיה לך מותר לשמוע רק אם אתה יודע שהוא מספר לך והוא נרגע. וזה במקרים מסוימים קורה בבית בין בעל ואישה, אישה חוזרת מהעבודה, היא מספרת סיפורים, עשו לי, אכלו לי, שתו לי, מותר לבעלה לשמוע, מותר לבעלה לתות עוד.

0: אוזן, אם הוא לא אמין כמובן, אם הוא בכלל יחמם, ככה עשו לך, אני אראה להם, ולא מתביישים, אז בוודאי, זה תראה שאתה מאמין, ואתה גם מחזק, וגם מספר לשון רע. מותר לשמוע בצורה הנכונה, ולרקח, ואפילו מצבים שמותר רק לשמוע, אפילו בלי להגיד מילה, אם השמיעה הזאת תהיה שמיעה לתועלת, ותמנע מריבה. לכן, כל אחד מאיתנו שיחשוב, אנחנו אותו היום בערב, בעזרת השם, ראש חודש אב, מנחם אב, רוצים לנחם את אבא שבשמיים. כתוב שנכנס אב ממעטין בשמחה. ממעטין, תעשו פסיק, ואז בשמחה. שנכנס אב, חודש אב, ממעטין. ממה ממעטין? ממעטין מלשונות רעות, מעין הרע, מדקטרוגים, מלשמיעת סיפורים על אנשים. כי זה הזמן וזה העת, ודבר בעיתו מה טוב. מנחם אב, לנחם את אבא שבשמיים, שהנה הבנים שלו מבינים על מה הוא שם אותנו בעונש כל כך הרבה שנים, על מה חרב ביתנו. זה לא רק אל תאכל בשר, ואסור לקנות, ואסור לעשות, ולא כדאי, ומסוכן. כל הדברים האלו זה התפל. העיקר שנתעורר ונבין שנכנס אב, הקדוש ברוך הוא רוצה שננחם אותו. ננחם את האבא שבשמיים, שפספסנו בלשוננו, בדיבורנו, במחשבותינו, העברנו דברים שאסור להעביר. האמנו לסיפורים שהם לא נכונים, או אפילו אם הם נכונים, אסור היה לשמוע אותם בכלל. לכן, כל אחד מאיתנו שנכנס חודש אב, יעורר את בני ביתו, את משפחתו, בעבודה, בחברים, בכל מקום שאדם יש לו השפעה, ישפיע לטובה. יש כאלה שלהם קבוצות, במדיה, במיילים, לשלוח, לעורר את ראש חודש אב, לעורר לו שאלה, האם מותר לאכול בשר או אסור לאכול בשר? זה התפל. מותר לאכול בשר, אסור לאכול אנשים. שהשם מזכה אותנו שתהיה לנו עין טובה אחד על השני. נזכה לגאולה בשלמה ורחמים, אמן ואמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא לשבשמיים על הכל. תודה רבה לצוות המקסים שהיה איתנו כאן הבוקר. תודה רבה לדודי זינגר, יאיר כהן. תודה לכם המאזינים היקרים. רוצה לאחל לכולכם יום נפלא, מבורך, בשורות טובות, ושנזכה לגאולה שלמה ואמיתית בקרוב ממש, עוד היום. להתראות.
2: בוקר טוב בקולפליי. ימי בין המצרים בקולפליי 107.6 FM.

0: עפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
1: קיץ כזה אין

0: בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
1: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
2: גם בבית שלכם שומעים
3: די!
4: די!
5: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.

0: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
1: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע

0: של מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
5: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
6: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.

0: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
1: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
4: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים. למי שאתם

0: מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
3: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
4: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
5: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
6: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
7: ימי בין המצרים בקולפליי, 107.6 FM.
8: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר.

אר וביישומון קולפליי. חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. בין המצרים בקולפליי.

בוקר טוב לכם, מאזיני ומאזינות קולפליי. יום חמישי בשבת קודש, ואנחנו כבר עם הפנים לשבת קודש. כן, אז השבת אנחנו פותחים גם פרק חדש, חומש דברים, אחרי ארבעה חומשים שבהם היינו עם עם ישראל בכל המסעות, בפרט במסע המדברי של יציאה מארץ מצרים. מגיע משה רבנו ומתחיל לסכם, להזכיר, לחזק ולהכין את העם לקראת הכניסה לארץ ישראל. ואני חושב שזה קודם כל לימוד ענק עבורנו. לפעמים צריך לעצור, צריכים להסתכל אחורה, לסכם דברים, לתת לעצמנו את הכוח להמשיך קדימה בצורה הטובה ביותר. והכי חשוב, לא לפחד להתמודד מול הדברים שאנחנו פחות טובים, ולחזק את הדברים שאנחנו כן טובים בהם, ואיתם ליצור לנו את המציאות החדשה. כן, אז אנחנו גם בתוך תשעת הימים, הימים שבהם הלב מתגעגע לגאולה שלמה, לבניין בית המקדש. ימים כאלה שמזכירים שהחיסרון קיים, אבל יש לנו תקווה גדולה מאוד. יש לנו אמונה גדולה מאוד. ובתוך הימים האלה אנחנו ממשיכים לבחור בטוב, באחדות, בחיזוק, בשמחה של מצווה. וזה ש... דווקא הצדדים היותר חדשותיים, הכל כאילו מתפרק והולך לפלגנות, לא, לא, לא. זה מהשם מתברך בשבילנו להסתכל, לסלוד, לא להסכים, לבקש אחרת. כי בסופו של דבר רק אנחנו נחליט על המציאות, אנחנו מחליטים להתעסק רק בטוב. אז בפעם האחרונה היום אנחנו נפתח את הכספת, ויותר נכון נחלק איזה משהו שישמח, ולפני שנצא ככה לתשעת הימים ולמסע הזה של ט' באב, תשעה באב, ואני מלא ציפייה שהכל יתהפך לטובה. קולפליי, יצאנו לדרך, 107.6 FM, דניאל יתיב יפתח לנו את הבוקר, אתה פה איתי, תמיד, תמיד הוא איתנו.

Keep Alive, היקה. לפני זה שמענו את מקהלת השירה עם אלי עטה. נמשיך עם ברי ובר, חבצקי הקפלה.

כן, קוראים לו מאיר חצ'בי, זה הסופות. טוב, אנחנו פותחים את הכספת, יותר נכון פותחים את הפעילות האחרונה שלנו לתקופה הזו. הכספת נפתחה, נכנס בתשע וחצי לשם אחד העובדים של חשמל הקרן, ותאמינו לי, הוא שם שם מוצר שכל אחד רוצה שיהיה לו בבית להתפנק איתו. ואתם רק צריכים לנחש, ניחוש אחד, אחד בודד, משהו באמת שכיף להתפנק איתו בכל יום, וזה נמצא בפנים, בכספת, וכל מה שאתם צריכים לעשות זה לנחש, 051-505-1076, או 02-313-1076, לטלפונים כשרים, שלוחה 32, אתם אצל דאודי. ניחוש אחד, לא רשימת מקולת, ניחוש אחד, מה יש בכספת של חשמל הקרן? ותתפנקו לכם. אנחנו נמשיך עם הווקלי שלנו, נתחיל את זה מההתחלה, זה נקרא אותו היום, משה בן גוזי עושה את זה.

וואי סטודיו. מחרוזת שבת מיוחדת. טוב, אז יש לנו מחויבות לסגור את השבוע הזה ביחד איתכם וביחד עם חשמל הקרן וביחד עם המשחק הזה של הכספת, וזה היום האחרון לפעילות הזו, ויש לנו בכספת, וביקשתי במיוחד שיהיה מכשיר מאוד מאוד מפנק, שככה יכול לעשות לכם טוב במשך היום, וכל מה שאתם צריכים לעשות זה לנחש מה יש בכספת של חשמל הקרן. 051-505-1076 זה הוואטסאפ, 02-313-1076 שלוחה 32, ואתם בפנים. תשלחו לי בבקשה לא רשימת מקולת, מוצר אחד בודד שיפנק אתכם, והתשובות רבות כבר זורמים לפה, הרבה הרבה ניחושים כאלה ואחרים, אבל יש הרבה הרבה תשובות נכונות בין המאזינים. 051-505-1076 וואטסאפ שלנו, 02-313-1076 לוחה 32, ואתם אצל דודי בקשרים. תנחשו ותזכו, ועם זה נסגור את הפעילות היפהפייה הזאת שהייתה לנו ביחד. נמשיך עם הווקלי. מה נמשיך? מרדכי בן דוד, עודקה.

אז אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו עם יונגרליך, כל המקדש לכבוד שבס קוידש. נצא להפסקת פרנסה, נחזור לשעה השנייה ונחשו מה יש לנו בכספת השבוע. הרבה מנחשים נכונה, וזה פינוק באמת גדול שיהיה בבית. יונגרליך, הפסקת פרנוסה וחוזרים.

0: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.

0: של מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
3: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
1: דנונה, בא מכל הלב.
4: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: אתם מאזינים לכל פליי. ימי בין המצרים בכל פליי. 107.6 FM.

חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. בין המצרים בקולפליי.

בוקר טוב, טוב לי, שעה שנייה, כאן בקולפליי, 107.6 FM, הבית של המוזיקה היהודית, כן, גם הווקלית היהודית, ועם זה אנחנו, ואלה הכלים שלנו, ועם זה אנחנו ננצח בוודאי, ובאמת שיש לי הערכה עצומה לכל המוזיקה הווקלית, לאומנים שמשקיעים בזה כל כך הרבה, בשביל ליצור לנו ככה מרחב אווירי, שתמיד תהיה בו תנועה של ניגון, של תפילה, של שיר. ואנחנו לקראת שבת קודש, פרשת דברים. וכן, כמו שאמרנו בשבת, אנחנו שרים על השולחן, הכל ווקלי, שרים בבית הכנסת, הכל ווקלי. אז אפשר להתחבר לנקודה הזאת, יש בזה קדושה עצומה. להוציא את הכל מתוך מיצרי הגרון, מתוך הלב. ואנחנו נפתח את השעה השנייה שלנו, אבל לפני זה תזכורת מה יש בכספת של חשמל הקרן, וזה פינוק מאוד גדול. אתם יכולים להיות אחד מהזוכים או הזוכות של הפינוק הזה, 051-505-1076, 02-313-1076, לוחצים 3-2 ואתם אצל דאודי, זה בקשרים. תנחשו ותיכנסו להגרלה, ואחד מכם יצא היום עם פרס מפנק. עם זה אנחנו סוגרים את השבוע של הפעילות שלנו עם חשמל הקרן. תכף רבי דוד יעלה, ונתחזק ביחד בעניינים של חשמל הקרן. אבל עד אז, כן, התגעגעתם גם אני. אז הנה, בוא נשמע אותו. יואלי דיקמן, חיבור חזק.

אז רגע לפני שאנחנו ממשיכים, אני הולך לספר לכם על משקה חדש ומרענן שטרה מביאה אלינו הקיץ במהדורה מוגבלת, ועשיתי עם זה משחק של טעימות עם אשר שבוע שעבר, אם אתם זוכרים, שזה היה בתחילת השבוע, לא זוכר כבר. כן, וזה משקה חלב בטעם פוקפורן מתוק, וואי וואי איזה טעם, כן כן, טעם חדש, מפתיע, מרענן, שמצטרף לסדרת הטעמים של שוקו, בננה, קפוצ'ינו ומוקה. והמשקה מגיע בשני גדלים, אחד בגודל משפחתי של ליטר ובקבוק אישי של 250 מיליליטר. אז הגשו גם אתם לטעום את המשקה החלב בטעם פוקפורן מתוק, וזה ממש מזכיר את הטעם של פוקפורן מתוק, רק במשקה, ואני אומר לכם, זה מרענן וטעים ברמות. אז לא פחות חשוב מזה, יהיו הרבה שישמחו לשמוע שגם זה משקה ללא תוספת סוכר. משקה הזה בטעם פוקפורן מתוק מגיע במהדורת קיץ מוגבלת שטרה מביאה לנו כחלק מהחידושים וההפתעות שלהם. אז מהרו לרענן את הקיץ שלכם גם אתם עם משקה חלב בטעם פוקפורן מתוק, ואני אומר לכם ומבטיח לכם שזה באמת אחד הטעמים היותר מרעננים ומצוינים שיצא לי ככה לטעום. אני רוצה עכשיו לנגן את נפתלי קמפל, לא עשיתי את זה הרבה זמן, זה נקרא

0: טוב, אז הנה, הוא תפסתי אותו. הוא על הקו, רבי דוד ססון, חשמל הקרן, מה נשמע? מה שלומך?
1: ברוך השם, דאודי המלך.
0: אנחנו מסכמים שבוע של פעילות יוצאת מן הכלל. זכית לפנק את המאזינים שלנו במכונה שמכינה ברד, בשואב אבק, במיני קיצ'ן, והיום יש פרס, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי.
1: אבל אתה חייב לעזור לי שלא יזכו בזה, כי זה פרס יקר.
0: וואי, באמת פרס יקר?
1: תעזור לי, תיתן אפילו רמז, כי זה פרס יקר.
0: אני לא נותן רמז, רק אמרתי שכל אחד היה רוצה שיהיה לו דבר כזה בבית. איי, איי, איי, מה נשמע? איך המרגש? זהו, מסכמים שבוע, אנחנו נכנסים גם...
1: שבוע מיוחד איתך, שבוע מתוק. איזה כיף. עם דאודי זה מתוק.
0: איזה כיף, איזה כיף לי. לשמוע, אני באמת אוהב את הפעילויות שלנו ביחד, כי קודם כל, ישר לי וטוב לי איתך. המוצרים שלך זה המותגים הכי חזקים שיש בשוק, המחיר הכי טוב שיש בשוק, ושירות שלא נדבר עליו, ואתה יודע, חזר להיות חם נורא נורא.

0: הנורא, ולכן ביקשתי ממך שהיום נדבר שוב פעם על המזגן של טורנדו, טורנדו טופ איקס אינברטר, עם שבע שנות אחריות, עם המעטפת המוזהבת על המזגן עצמו, על המדחס, בקיצור, העסקה הטובה ביותר, והיום אמרת לי, בוא נעשה מה?
1: נעשה מבצע,
0: כן.
1: איך אומרים, משהו לכבוד שבס קודש, ויש לה, אנחנו נעשה מבצע עם מיקסר של סאוטר.
0: וואו.
1: 1,300 וואט, אולי 1,000 שקל באינטרנט, הם יכולים לבדוק, 1,300 וואט, חשבתי שנעשה אותו 1,890 שקל,
0: כן.
1: 1,890 שקל, כן. עם... 1,890 שקל עם המיקסר.
0: עם המיקסר ביחד, מטורף.
1: עם המיקסר, המיקסר עולה 1,000 שקל, שיבדיקו. והמזגן.
0: כן, כן, כן.
1: נאודי.
0: המזגן כולל...
1: והמזגן עצמו.
0: הרכבה, התקנה, משלוח, הובלה, איך שתקראו לזה, זה לא משנה. הכל בבית אחד. באותו הבית יוצא המתקין ויוצא המוביל, ואתם מקבלים על זה אחריות. אתם לא צריכים לקנות איזה מזגן שבאמת הוא לא מותג ואין לו שם, ואתם לא צריכים לחפש איזה טכנאי שעובד עם זה, ואחר כך אם יש בעיה, הטכנאי יכול להגיד זה החנות, החנות יכולה להגיד זה הטכנאי. פה זה הכל אחד, זה גם שבע שנות אחריות של טורנדו, גם טכנאי שיוצא מטעמכם כולל הובלה, השוס פה זה שזה גם מאחורי הקו הירוק, זה לא עולה תוספת של כסף. ומה שבלבלת אותי היום לגמרי, זה שאתה גם נותן את המיקסר של סאוטר שהשווי שלו 1,000 שקלים. ולמה התבלבלתי? כי אם התוכנית הזאת הייתה ממשיכה עם המבצעים האלה גם שבוע הבא, הייתי מחכה כל יום לראות מה יהיה ביום הבא, אולי הוא יהיה היום המשתלם בשביל להזמין, אבל לא. היום זה היום האחרון, וזה היום הכי משתלם להזמין, כי אתם קונים מזגן ב-1,890 שקלים, כולל התקנה, כולל הובלה, כולל מיקסר של סאוטר ששווה 1,000 שקלים. כוכבית 2757. יש עוד משהו להוסיף? בבקשה.
1: דודי, שבוע הבא הילדים יוצאים לחופש. מה הם יעשו עם הילדים? הילדים יפעילו להם את המזגנים, וזיזלול להם את החשמל, ואנחנו נותנים להם 0.54 אגורות ללילה שלם.
0: זה מטורף.
1: אני חושב, זו הזדמנות של האנשים לא להפסיד את זה, וכדאי לקנות דרכנו בגלל השירות. בגלל הכל, דאודי, נכון? אני חושב שאנחנו אומרים דברים אמיתיים ונכונים.
0: אנחנו גם נותנים...
1: גם מבחינת המוצר, זה טופ שבטופ, טופ אקסטרה, זה מזגן שיש לו אריכות ימים.
0: באמת.
1: לכן החברה גם נותנת יותר שנים.
0: נכון.
1: יש שירות שלנו, התקנה שלנו. מה אנחנו יכולים לעשות עוד ביחד, דאודי, למען עם ישראל?
0: אנחנו עושים את המקסימום, ואנחנו עושים את זה עם הנקודות הכי חזקות והכי טובות שיש. אז אני חוזר על הנקודות. המותג הכי יוקרתי זה טורנדו, אינברטר, טופ איקס עם הציפוי מזהב שמעריך את הימים של המזגן ונותן מניעה של כל מיני ריחות שבאים מקורוזיה, זה אין את זה. שבע שנות אחריות מטעם טורנדו, זה כולל התקנה והובלה, 24 תשלומים שווים ללא ריבית, ואם אתם גרים אחרי הקו הירוק, קיבלתם את ההתקנה ואת ההובלה בלי תוספת של כסף. והכי חשוב, זה אם אמרתם, שמעתי את דאודי היום, הגעתי דרכו, אתם מקבלים גם את המיקסר של סאוטר ששווה 1,000 שקלים. אין יותר מה להוסיף, חוץ מלהגיד לך תודה רבה על השבוע הנפלא הזה, ועל כל המתנות שחילקת, חוץ מזה. דרך אגב, רק שתדע, אתמול עברתי פה במסדרון, מירי שלנו קיבלה טלפון מאחת המאזינות, שרצו את המקרר, קיבלה ממני כמה פרטים, ואני בטוח ש... היא קנתה את הטופ של הטופ. אז בשורות טובות, ושנשתמע אחרי...
1: איך אומרים, שנהיה... הפעם הבאה שאנחנו נעלה כבר בית המקדש שיהיה בנוי.
0: בדיוק. פעם הבאה אנחנו נספק את הטורנדו טופ איקס לחדרים בבית המקדש, שם יתקינו את כל הדברים האלה. טוב, בשורות טובות. תודה רבה לך, רבי דוד.
1: אמן.
0: להתראות. להתראות. אז אני לא סתם משקיע את הזמן הזה, כי אם כבר אנשים הולכים להוציא כסף, וכמה קשה היום הפרנוסה, וכמה קשה היום ההוצאות, אז אם כבר כסף, לא לקנות את הזול שאחר כך יקר, אלא לקנות את הטוב ביותר, שגם הכי משתלם. כן, רציתי להשמיע אותו, מההתחלה, קוראים לו נפתלי קמפה, אורנסוף.

דודי קליש, מחרוזת חב"ד. כן, תמשיכו להצביע, תמשיכו להצביע ולהשפיע. סתם, אתם לא מצביעים אלא אתם מנחשים. תנחשו מה יש לנו בכספת. יש לנו בערך עוד איזה 25 דקות לגלות ולהגריל פה זוכה או זוכה. באמת שזה מפנק ביותר. ובאמת תודות לרבי דוד, לחשמל הקרן, על השפע ועל הברכה ועל היכולת ככה לתת לכם מתנות. 051-505-1076, 023-1-3-1076, לוחה 3-2, ואתם יכולים לנחש. שאלתם אותי פה בוואטסאפ על איזה מזגן מדובר. מדובר על מזגן אחד כוח סוס, כולל התקנה, כולל הובלה, כוכבית 2757, 24 תשלומים, מקבלים מיקסר בשווי 1,000 שקלים, 7 שנות אחריות, בקיצור, אין דברים כאלה. באמת, באמת, עשו סקר שוק, זה מותג, זה לא, ועם ההידרופילי, הכיסוי המוזב, ההידרופילי וכו. אני מאוד ממליץ. נמשיך עם שמחה ליינר, כל הכבוד.

משה דוד וייס מנדל אפיריון טוב, אז בעוד משהו כמו 9 דקות אני סוגר את ההצבעה, את היכולת שלכם לבחור, ואתם תצטרכו להמתין קצת בסבלנות כמה דקות אחרי זה, לשכלל ונוסיף את כל התוצאות הנכונות, הניחושים הנכונים שלכם, ונקבל בהגרלה את מי או מי היא או מי הוא שילחו עם באמת המוצר המצוין הזה. קלי, למה? נתנאל והמכונות.

0: אין שום ייאוש בעולם, אלי לוין מתוך פרויקט Thank You השם. אז אני אגלה לכם שמה שהסתתר היום בכספת זה לא אחר מאשר מכונת קפה ביתית מקצועית, פינוק אמיתי לפתוח איתו את היום, להיות באיזה התנחתה של צהריים טובה או בערב. אז מכל מי ששלח, עכשיו אנחנו מכניסים את זה לתוך המחשב, ויבחר מספר טלפון שענה נכונה. מיד לאחר השיר אני הודיע מי זכה.
1: On the holy sefer, the Kutta Maran, on the first page it says in big letters, our holy master, Rav Nachman, says, don't ever give up.
2: Ever give up. Ever give up. Ever give up.

Never give up. אין שום יאוש בעולם כלל. זה הזמן שלי להיפרד מכם, לאחל לכם שבת של שלום, שבת שמחה, שבת עם המשפחה, שבת של גאולה בעזרת השם. וזו השבת נתבשר בביאת משיח צדקנו בבניין בית המקדש. ומי שזכה במכונת קפה, אז המספר שלו מסתיים ב 7763 7763, גם נחשו נכונה וגם זכו. שבת שלום, בשורות טובות, כל הישועות עם ישראל, כולנו נרקוד ביחד בגאולה השלמה עוד היום בעזרת השם.

0: עם ויטלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
1: הכירו את K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם, בלי מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית ומחוצה לו, התיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונושאים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סנו K3, תחנת פיתיון קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סנו.
2: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.

0: של מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
3: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
4: מה קרה, ישראל?
3: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
4: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
3: טרה! זה הקשר!
2: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
3: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
2: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
5: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
6: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
7: דנונה, בא מכל הלב.
8: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים, ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777, או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
9: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה,

0: ימי בין המצרים בקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי. You are listening to only the best radio station in the world.
1: צהריים טובים לכל המאזינים היקרים שלנו, מה שלומכם, איך אתם מרגישים, איך אתם חשים. היום בית במנחם אב, היום השני של תשעת הימים, בעוד שבוע בדיוק, אם התוכנית הגלותית תימשך, עם ישראל כולו יציין יום אבל לחורבן הבית הראשון והשני. אנחנו מזרעת השם מתפללים ומייחלים שהיום הזה יהפוך למועד שכתוב, וימים אלו יהפכו לססון ולשמחה. כמו שאמרנו, כל זה בעזרת השם לא יתקיים, אלא אם כן התוכנית הגלותית תימשך. אנחנו במקביל, כמדי שנה בתשעת הימים, מקפידים לקיים כאן בשידור חי סיום מסכת הוראתו של הרבי מלובביץ' להרבות בשמחה באופן המותר. זה לא נותן היתר לאכול בשר או לשמוע מוזיקה, נרחיב על זה בשעה הבאה לקראת סיומה. כל יום מסיים מסכת אחרת, כמו היינו מסכת הראשונה, מסכת זבחים, היום סיום מסכת אחרת.

תודה רבה למשה דאודי שהיה כאן לפנינו, תודה רבה לאוריק, לדודי זינגר, תודה רבה לעזרא חי, אולפן גבי קאץ, ועוד מהדורה ווקאלית. פותחים ממני נפתלי קמפה. אורבני אליך. 107.6 FM זה התדר שלנו. גם באתר, גם באפליקציה, בכל מקום בעולם, הפתעות בקרוב. האזנה מועילה שתהיה לכם, אולפן גבי קאץ. ימי בין המיצרים, תשעת הימים.

הפיר יוין בגרסה הווקלית שלו, וגם בגרסה של משה דוד וייסמנדל שחידש את השיר הזה גם בגרסה המוזיקלית הרגילה. ימי בין המיצרים, תשעת הימים, רק מוזיקה ווקלית כאן בכל פליי. כשאמרנו מתחילת השעה, השעה הבאה נהיה עם הרב שמואל ביסטריצקי, שליח חב"ד בסביון, סיום מסכת בשידור חי כמדי יום, והוראתו של הרבי מלובביץ' לסיים מסכת, להרבות שמחה באופן המותר, רק נבעיר, זה לא נותן לנו יותר לשמוע מוזיקה וגם לא לאכול בשר.

אשת חיל, ערב שבת, פרשת חזון, שבת פרשת דברים, מתחילים ספר חדש, ספר משנה תורה. עכשיו אלי לוין עם רבי נחמן, המונים כבר משריינים את הכרטיסים שלהם לקראת העלייה ההמונית בראש השנה.

שקויך למאיר חג'בי. זה היה עוקר הרים, המקור של שולי רנד. עכשיו אוזיאל דייץ', מתי תמלוך. קידוך 27 דקות אחר השעה 12, מבין המיצרים. תשעת הימים, מתקרבים עוד יום ועוד יום. כל יום מגבירים טיפה עוד ועוד ועוד את האבל על חורבן הבית הראשון והשני, עד שבשבוע הבא, יום רביעי בלילה, נגיע לתשעה באב, בעזרת השם שהיום הזה יהפוך למועד, שכתוב בספרים. עד אז אנחנו ממשיכים עם המוזיקה הווקלית, מתאבלים על שני בתי המקדש.

תפילה. אני תפילה. כולנו מכירים את השיר המיוחד הזה במקור של דוד בן ארזה, הפעם של דניאל ישי ומיכאל יגודייב. עכשיו, ארי גולדווג, מוישה, זה שיר שלו עצמו, מלך המוזיקה הווקלית, האיש אי אפשר להעביר בין המיצרים, בלעדיו, ארי גולדווג.

0: מוישה.
1: יפה מאוד, ארי גולדווג, מוישה, מתכוננים לשבת, יום חמישי היום. כפי שאמרנו בתחילת השעה, ונזכיר שוב, בהוראתו של הרבי מלובביץ' בכל שנה, תשעת הימים לקיים סיום מסכת בשידור חי, הוא יהיה כאן בשעה.

0: מתוק.
1: עם הרב ישמואל בסטריצקי, שליח חב"ד בסביון. נסיים לנו בשידור חי, מסכת. התחלנו אתמול, אנחנו ממשיכים היום, בעזרת השם נהיה כאן ביום ראשון, בכל יום, עד תשעה באב. ממשיכים עם צבי זילברשטיין, יחד עם מרדכי בן דוד. תבוא. אתם בשידור חי, 37 דקות אחר השעה 12. הצגת הצהריים שלכם, מהדורה ווקלית. תשעת הימים, בין המצרים.

דוד רוטנברג, דוד רוטנברג יחד עם שמילי יונגר. אחד מהלהיטים הבולטים ביותר של שמילי, ירי שומיים, בלחן של הרשי ויינברגר. השיר הזה למעשה חותם לנו את השעה הראשונה מתוך שתיים, המהדורה הווקלית, ימי תשעת הימים. בשעה הבאה נהיה כמובן בתחילת השעה השנייה, עם הרב חיים משה קצקי מדי יום חמישי. ולקראת סיומה של השעה, נהיה עם הרב שמואל ביסטריצקי, שליח חב"ד בסביון, שיסיים לנו מסכת בשידור חי, כפי שאנחנו נוהגים מדי שנה כאן, בתשעת הימים. נסיים מסכת בשידור, כדי להרבות בשמחה באופן המותר, בהוראתו של הרבי מלובביץ'. כאמור, כל זה יקרה בשעה הבאה. נמשיך כמובן עם המוזיקה השקטה, המוזיקה הווקלית. תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לאזרח חי, תודה רבה לדודי זינגר, אולפן גבי קץ. 107.6 FM זה התדר שלנו, גם באתר, גם באפליקציה, יישומון בעברית בכל מקום בעולם. הפתעות גדולות מאוד בקרוב. מיד שווים, לא תלכו לשום מקום.

0: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
1: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
2: מה קרה, ישראל?
1: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
2: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
1: טרה! זה הקשר!
0: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמנים 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
1: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים.
0: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
3: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
5: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
6: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
7: דנונה, בא מכל הלב.
8: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
9: סנו ריצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות דוחה תיקנים. סנו ריצפז פלוס, משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו ריצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
10: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
11: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.

0: ימי בין המצרים בקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי. You are listening to only the best radio station in the world.
1: שבנו עליכם שעה שנייה, גול פליי 107.6 FM, תשעת הימים, ימי בין המיצרים. פותחים מקלת משאלות מיד אחרי השיר הזה, כמדי יום חמישי, נדים כסדרה, הרב חיים מוישה כץ עם הדברים הנפלאים שלו. בהמשך נהיה גם עם הרב שמואל ביסריצקי עם סיום הסרט בשידור חי, שליח חב"ד בסביון. תודה רבה לעזרה חי, תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגר, אולפן גבי כץ. בוא נשמע את השיר מההתחלה, מהדורה ווקלית כמובן, 107.6 FM, זה התדר שלנו, רוצים לדעת.

0: יפה מאוד, זה היה מקהלת משאלות עם ירים ראשי. וכמדי יום חמישי, כפי שאמרנו והזכרנו שוב ושוב, הגאון הרב חיים משה כץ מהדברים הנפלאים שלו. בדרך כלל הוא נמצא איתנו כאן באולפן, הפעם בשל נסיבות אישיות הרב לא איתנו, אבל הוא שלח לנו את ההקלטה עם הדברים הנפלאים שלו. אז נאמר שלום, צהריים טובים. על רקע מקהלת מוזיקלי שם דודי קליש, נאמר צהריים טובים לרב חיים משה כץ. שלום כבוד הרב.
1: אחים יקרים ואהובים, אנחנו נמצאים ממש ממש בסיום של ימי תשעת הימים, ערב שבת חזון, ואנחנו צריכים לדעת שעיקר העבודה שלנו, נכון, מקיימים תהלכות, אם זה אכילת בשר, אם זה רחיצה, אם זה מוזיקה, אבל צריך לדעת שהעיקר הוא התכלית של כל ההלכות הללו בשביל לעורר את הבן אדם לתשוקה וגעגועים וכסיפה לבניין בית המקדש. כל ההלכות הללו זה לא הלכה, זהו, לא אכלתי בשר, עכשיו אני יכול להמשיך את שגרת החיים בצורה רגילה. לא. הסיבה שאנחנו מתאבלים בהלכות הללו בשביל להזכיר לנו שיש פה אבלות, ויש פה אבלות שצריכים לתת את המחשבה ואת הדעת. רבינו החפץ חיים משחק עם הבת שלו הקטנה משחק מחבואים בבית, ואחרי שהיא מתחבאת והוא לא מוצא ולא מוצא, הוא חזר ללמוד, ולפתע הוא שומע בכי מהחדר הסמוך. הוא הולך לפי קולות הבכי והוא רואה את הבת בתוך ארון מתחבאת עם שמיכה מעל פניה. למה את בוכה ביתי היקרה? והיא עונה, כי אנחנו באמצע משחק ואתה לא מחפש אותי וחזרת ללמוד. אמר רבינו החפץ חיים, ככה גם הקדוש ברוך הוא, ציון דורש ואין לה מכלל דבית דרישה. בורא עולם מחכה שאנחנו נדרוש, שאנחנו נבוא ונחפש ונשתוקה כבר לבית המקדש בתפארתו, כהנים בעבודתם ולוי בשירם ובזמרם. יהי רצון שנזכה כולנו לשמועות טובות ולבשורות טובות.
0: אמן ואמן. תודה רבה כבוד הרב על הדברים הנפלאים, הרב חיים משה כץ. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה הווקלית שלנו בהמשך השעה, אני עם הרב שמואל ביסטריצקי, שליח חב"ד בסביון, סיום מסכת בשידור חי בהוראתו של הרב מלובביץ' להרבות בשמחה באופן המותר. בוא נשמע את דודי קליש עם כל הכישרון הווקלי שלו, לדעתי הוא מהראשונים שהביאו ככה חומרים ווקליים איכותיים.

שלמה מנדלסון עם קורי בוין. מכין אותנו לקראת שבת בעזרת השם. עכשיו שמחה ליינר, כל העולם כולו. גשר צר מאוד והעיקר לא לפחד כלל. עושה ווקלית שידור חי, 17 דקות אחר השעה 13:00 הצהריים שלכם.

איזה קסם ואיזה יופי, איתן קץ יחד עם דוד רוטברג, ממקו עם חור. עכשיו שמוליק סוכות, הילד הזה, שכל כך מיוחד של סוכות, שהוציא לנו את רוב השירים המיוחדים שלו, בגרסה ווקלית.

0: ספר דקה של תודה מוביל אותנו לפינה היומית שלנו.
1: מתוך התהילים.
0: מתוך התהילים היומי, היום בית לחודש, בית במנחם אב. פרקי התהילים שקראנו הבוקר, אפשר לקרוא לאורך כל היום, מפרק י' ועד פרק י' ז', כולל י' ז'. זה לא היה קשה למצוא היום שיר ווקלי, יש לנו את יעקב שווקי שר שיביסי, וזה מתוך התהילים היומי המחולק למאה חודש, להצטרפו גם אתם, תעלו לעגלה. אחר תזכו לסיים לפחות פעם בחודש את כל ספר התהילים. זכות גדולה ועצומה. מיד אחרי השיר הזה סיום מסכת בעזרת השם בשידור חי, הרב שמואל ביסטריצקי שליח חב"ד בסביון יסיים לנו כאן את סיום המסכת.

0: יעקב שווקי בגרסה הווקלית שלו, שיביסי מתוך התהילים היומי שקראנו הבוקר. התהילים של יום ב' לחודש מפרק י' עד י' ז', כולל י' ז'. תצטרפו גם אתם כמו שאמרנו, ותזכו בכך לסיים את כל ספר התהילים לפחות פעם בחודש. ועכשיו הגענו לפנינה של התוכנית שלנו בתשעת הימים.
1: השיבה שבתנו כבריש.
0: בהוראתו של הרבי מלובביץ' של לסיים מסכת בשידור חי, לסיים מסכת בכלל.
1: ויו יצא.
0: כדי להרבות בשמחה באופן המותר.
1: ותחי.
0: כמו לסיימנו לראשונה מסכת כאן בשידור. והיום יש לנו את הזכות.
1: השיבה שבתנו כבריש.
0: לסיים פעם נוספת מסכת אחרת. יש לנו את העונג והזכות לומר שלום, צהריים טובים לרב שמואל ביסטריצקי. שליח חב"ד. שליח הרבי בסביון, שלום לך, צהריים טובים כבוד הרב.
2: שלום, צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
0: אז אתמול מי שסיים לנו את המסכת, אברהם רוזן מכפר חב"ד, ככה הרחיב, הסביר למאזינים על העניין הזה, על סיום המסכת בכלל בתשעת הימים. אז היום אנחנו יכולים כבר להתחיל מיד בסיום המסכת בלי להסבר, אלא אם כן הרב יש לו משהו לומר על הנושא הזה.
2: מעולה, אז אנחנו נצטרף ביחד לחגיגה של תורה על סיום מסכת סוטה. את המסכת הזו למדתי ביחד עם תושבי סביון, שהתרגשו מאוד לסיים מסכת ראשונה בחייהם. אני שמח לשתף אתכם בסיום המסכת, כפי שאמרת, להתחבר לתקנו של הרבי מלובביץ', להוסיף בשמחה בתשעת הימים על ידי סיומי מסכת, ובמיוחד בתחנות הרדיו, ובטח כמו בתחנה שלכם, לזכות כמה שיותר יהודים בחגיגה של תורה. אז המשנה מביאה בסוף מסכת סוטה, משמת רבן יוחנן, בטלה החוכמה. והגמרה מביאה שמה, תנו רבנן, משמת רבי אליעזר, נגנז ספר תורה. משמת רבי ישוע, בטלה עצה ומחשבה. משמת רבי עקיבא, בטלו זרועי תורה ונסתמו מעיינות החוכמה. משמת רבי אלעזר בן עזריה, בטלו עטרות חוכמה, שעטרת חכמים עושרם. משמת רבי חנינא בן דוסא, בטלו אנשי מעשה. משמת אבא יוסי בן קטונתא, בטלו חסידים. ולמה נקרא שמו? אבא יוסי בן קטונתא, שהיה מקטני החסידים. משמת בן עזאי, בטלו השקדנים. משמת בן זומם, בטלו הדרשנים. משמת רבן שמעון בן גמליאל, עלה גובי ורבו צרות. משמת רבי יוכפל, הוכפלו צרות. והגמרה מביאה עוד קטע מהמשנה, משמת רבי בטלה ענבה ועירת חטא. ועל המילים הללו אנחנו נדבר בסיום המסכת שלנו. אמר לרב יוסף לתנה, לא תתני ענבה,

0: תהי כהנה. אמר לי רב נחמן, לתנה, לא תתנה עירת חטא באי כעדה, באי כהנה. הדרן הלך עגלה ערופה וסיקה לי מסכת סוטה. ואנחנו רואים פה משהו מאוד מיוחד בסיום המסכת שמדברת על מידת ענווה. הרבי מלובביץ' מעלה פה כמה שאלות עמוקות בסיום המסכת, ושואל קודם כל שאלה מרכזית. איך יכול להיות שרב יוסף מעיד על עצמו ואומר, אני ענבדן, כמו שרשי מפרש? הרי עצם ההכרזה על בן אדם אומר על עצמו, אני ענב, זה הפך הענבה. ואם תרצה לומר שרב יוסף לא החזיק מעצמו, אלא הוא טען שעצם זה שהדור בחר בו להיות נשיא, למרות שהוא חשב שאינו ראוי, מראה שבדור שלו עדיין יש ענבה. אבל רשי שולל זאת מהלשון של הגמרא, שאני ענבתן, עצם זה שהוא מדבר על עצמו. הדבר נוסף, איך יכולים רב יוסף ורב נחמן לבטל את קביעת המשנה ולומר, אל תשנה זאת, אל תדבר על ענבה כי אנחנו פה. למה שהגמרא תשנה את הלשון? הרבי מסביר שצדיק ונשיא הדור משפיע על דורו בשני אופנים, ואם אנחנו מדברים פה על תנאים והמוראים כל כך גדולים, הם משפיעים על הדור בשתי זוויות מעניינות. דבר ראשון, באור פנימי. השפעה עמוקה ופנימית שחודרת למציאות האישית של כל מי ששומע אותם. ודבר שני, זה אור מקיף. השפעה כללית ומקיפה שנוגעת בכולם, גם באנשים הפשוטים ביותר, בבחינת מעטפת רוחנית שמגינה עליהם. ועכשיו, כאשר רבי אומר, אני ענב, הוא מסתכל על העולם בזווית אחרת. ההשפעה הפנימית שלו נעלמה מהדור, כי הוא נפטר. אבל הרושם של האור המקיף שהוא השפיע בעולם, גם אחרי הסתלקות שלו, נשאר. ולכן אנחנו רואים פה גם אצל רב נחמן וגם אצל רב יוסף, דברים מאוד מעניינים. אצל רב נחמן אנחנו רואים את עירת החטא הפשוטה. עירת החטא שלא נובעת מאיזושהי השגה פנימית של קדושת השם, אלא מתוך הרגש של האור המקיף שהוא השאיר בעולם. אגב, זה מתקשר מאוד לסיפור הידוע על אמא של רב נחמן, שכיסתה את הראש שלו כדי שיהיה לו עירת שמיים ולא יגנוב. אצל רב יוסף, מה שהוא אומר הענווה, זה לא פירוש שהוא משקר על עצמו ואומר אין לי מעלות. זה ענווה אמיתית, אבל היא לא סותרת את המציאות. זה ענווה שיודעת בדיוק את הכוחות והמעלות שקיבלת מהקדוש ברוך הוא, אבל אתה לא צריך להתגאות בהם. מתוך הבנה שהם ניתנו לך כמתנה משמיים לצורך השליחות. וזה משהו מאוד חשוב, שבן אדם צריך לדעת את השליחות שלו, אבל לא להתגאות בזה. ולכן רב יוסף יכול היה להכיל במעלת הענווה שלו מבלי לפגוע בה בצורה פנימית. אבל השורה התחתונה, מה שאני רוצה לומר, זה שרב יוסף ורב נחמן לא חלקו על המשנה שקבע באמת שהגדרות הנעלות של הענווה ועירה בטלו עם ההסתלקות שלהם. הם פנו לתנא ואמרו לו משהו מעניין. אל תשמיט את המילים הללו לחלוטין מהמשנה. למה? בזכות האור המקיף שנותר בעולם, עדיין קיימות בעולם הדרגות הפחותות של ענווה ועירת חטא, ועליהן מוטלת החובה והיכולת שלנו להמשיך ולעבוד גם בדורות הבאים. אני רוצה לסיים במשהו מעניין, איך יכול להיות שבאמת המשנה מדברת על המסכת מסתיימת במשהו כל כך כואב, שנלקחו מאיתנו כל כך הרבה דברים. ומביאים כך במדרשים, שזה לא שחס ושלום נעלמו מאיתנו ענווה ואין היום ענווה, אלא זה אדרבה מאפשר לנו לקבל את הענווה, זאת אומרת, כאשר הקדוש ברוך הוא מביא אור לעולם, ואם האור הזה יסתלק, יש הזדמנות חדשה להוריד את האור. ועם אותם צדיקים גדולים שנפטרו עם המידות של הענווה שלהם, יש לנו הזדמנות להידבק במעלת הענווה שלהם ולקחת את מה שנשאר חלל עכשיו. וזה מתחבר מאוד לספר היום יום, הספר הראשון שכתב הרבי מלובביץ', ובדיוק בפתגם אתמול, היום הראשון של תשעת הימים, ביום א' מנחם אב, הוא כותב, מעלת המשיח שיהיה ענב, דאגם שיהיה בתכלית הגדלות, וילמד תורה עם האבות ומשה רבנו עליו השלום, בכל זאת יהיה בתכלית הענווה והביטול ללמוד גם עם אנשים פשוטים. וזה מה שאנחנו צריכים ללמוד בסיום מסכת סוטה, שכל המאזינים נתחזק במידת הענווה, ודווקא בתשעת הימים הללו, ודווקא בגלל מה שקורה במדינה בתקופה הזאת, יותר ענווה, יותר ביטחון בקדוש ברוך הוא, יותר אהבת ישראל, וכמו שבית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם, עם יותר ענווה ויותר אהבה, אני בטוח שבית המקדש השלישי ייבנה במהרה בימינו אמן.
1: אמן ואמן, הרב שמואל ביסטריצקי, שליח חב"ד בסביון, תודה רבה לך על באמת הבהירות של ההסבר.

אז אנחנו נשתמע בעזרת השם ביום ראשון עם עוד תוכנית בגרסה ווקלית. מה עוד? נאחל לכל המאזינים שלנו שבת שלום. אבל לפני שנסיים אני רוצה לספר לכם על משקה חדש ומרענן שטרה מביאה אלינו הקיץ במהדורה מוגבלת. שימו לב, משקה חלב בטעם פופקורן מתוק, טעם חדש, מפתיע ומרענן שמצטרף לסדרת הטעמים שוקו בננה, קפוצ'ינו ומוקה. המשקה מגיע בשני גדלים, אחד בגודל משפחתי של ליטר אחד וגודל אחר בבקבוק אישי של 250 מיליליטרים. אז אם אתם רוצים, קשו לטעום את המשקה חלב בטעם פופקורן מתוק, זה ממש מזכיר את הטעם של פופקורן אבל במשקה. ולא פחות חשוב, יהיו הרבה שישמחו לשמוע שזה משקה ללא תוספת סוכר. אז המהדורה הזו היא מהדורת מקיץ מוגבלת שטרה מביאה אלינו כחלק מהחידושים וההפתעות. אז מהרו להרענן את הקיץ שלכם גם אתם עם משקה חלב בטעם פופקורן מתוק של טרה שבמהדורה מוגבלת. להתראות, שבת שלום גוד שבס, בשורות טובות לכל עם ישראל, שימים אלו יהפכו לששון ולשמחה במהרה בימינו תכף.

קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום.

0: על שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
4: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
5: דנונה, בא מכל הלב.
6: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
7: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
8: קומדיית הקיץ של תפארת, בבנייני האומה ובהיכלי התרבות ברחבי והארץ. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.

0: כאן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודרן.
2: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
3: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
4: מה קרה, ישראל?
3: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
4: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
3: טרה! זה הקשר!
5: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
3: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
5: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. עכשיו באוויר מאסטר פליי בהגשת המוזיקאי והמעבד יואלי דיקמן. תשעת הימים בקולפליי.

0: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
1: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
2: מה קרה, ישראל?
1: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
2: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
1: טרה! זה הקשר!
0: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמנים 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
1: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
0: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.

0: דן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודרן.
2: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
3: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
4: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
5: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
4: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי המידע בפיראון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
7: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
8: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
9: דנונה, בא מכל הלב.
10: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
11: סנו ריצפס פלוס, נוזל ניקוי לרצפות דוחה תיקנים. סנו ריצפס פלוס, משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו ריצפס פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.
1: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with יואלי דיקמן.
2: שידור חי קולפליי 107.6, תמיד צעיר, תמיד קולפליי בארץ, השעה 3 אחר הצהריים אצלנו כאן, 7 בערב, מזג האוויר חום פיצוצים, אבל אנרגיות פה בשידור, וזה כיף גדול, סוגרים שבוע. יאללה, אי בובדנה, תנו לי ווליום של הווקלי פה, ביטבוקס, תמיד צעיר, תמיד קולפליי, גרייבר.

0: חבר'ה, גרייבר נמצא עכשיו במאפיית ויז'ניץ, ואני חייב שתספר לי מדוע ולמה.
1: קודם כל, אני נמצא במאפיית ויז'ניץ המיתולוגית בבני ברק. מה שהולך פה זה טירוף. כולם כבר מכירים, רחוב שמשון הגיבור 7. מאות אנשים נמצאים פה, ואני לא מגזים, שיאמינו לי. תעשו קצת כפיים, שישמעו אתכם, תעשו קרן, קרן, מצוין. תודה רבה, שיאמינו לי, מאות אנשים נמצאים פה, קונים חלות לשבת, פלוידש, כן, כן, וכולם רצים להתענג על סלט של אחלה במתנה. שואל אותי, מה הקשר בין חלת ויז'ניץ, שיקבלו פינוקים, סלט אחלה במתנה, הרי בינינו, מה יותר טעים מלנגב חלת ריאה עם הסלטים המעולים של אחלה? יש פה מגוון עצום של סלטי אחלה טעימים, בקופסאות של 250 גרם, ויואלי בדקתי, זו הכמות שמספיקה
0: לכל המשפחה, זה טוב.
1: נכון,
0: פצצה.
1: יש פה חומוס, מה שאתה בוחר אני מביא לך, תקשיב, חומוס
0: חציל בטעם כבד, חציל בטעם כבד, יש לך?
1: יש גם חציל בטעם כבד, ואפילו יש פה את הסלטים החדשים של אחלה, חציל במיונז וסלט פלפל פלפלים כלואים, כל מה שאתה צריך יש פה.
0: תעשה לי סדר רגע, המגוון העצום של סלטי אחלה המושלמים והטעימים ממחלות של ויז'ניץ, אין חיבור יותר מדהים, וואו.
1: נכון, אז ככה, מאפיית ויז'ניץ ידועה ממש ממוקמת מול מוטיס. ומה שקורה פה היום, בזמן התוכנית שלך, יואלי, כל מאזין וכל אדם שמגיע לכאן, עולה שתי חלות של ויז'ניץ, מקבל במתנה, פשוט חוצה את הכביש, סלט של אחלה לבחירה, כן. לנגב חומוס, לנגב מטבוחה, מה שהוא רוצה, ממש ממול. אגב, הסקיות החדשות של החלות, אם אתה מכיר של ויז'ניץ, יש עליהם את המיתוג
0: החומות?
1: עם הסלטים של אחלה.
0: יפה! כן, כן.
1: ואנחנו בעמדה ככה שרשום בגדול, כולנו מחכים להתענג עם החלה והסלטים. כולנו אחלה.
0: מדהים, מדהים.
1: זה המיתוג ממש בכניסה, ואתם יותר מוזמנים להגיע. אני מחכה לכם כאן, כאמור, קונים שתי חלות של ויז'ניץ לשבת קודש, ואחת ככה תתעמו כאן, תחצו את הכביש יחד איתי לתוך מוטיס, תתפנקו בסלט של אחלה במתנה. אחד הדברים השווים שקוראים כאן ברדיו היום, ואנחנו נעשה את זה כל בשידור חי.
0: תנקיו השם. תנקיו השם, השליחים המדהימים. גרייבר גוד שבס, ביי.

0: ואשר גרייבר איתי ויז'ניץ ללשישי תכף, יום חמישי, חלות ניחוחות השבת, וגולת הכותרת, הסלטים הטעימים של אחלה. בוא נדבר רגע איפה אתה נמצא.
1: פתחנו כאן שולחן של עמדת השידור שלנו, יש לנו ממש עמדת שידור שולחן בתוך מוטיס, אתם מוזמנים להגיע, לנגב כיף. איתנו את הסלטים המצוינים והמדהימים של אחלה.
0: יש, גרייבר, האם יש את הסלטים כן? החדשים? האם יש את הסלטים החדשים של אחלה שם?
1: הסלטים החדשים בהחלט גם כאן, ואני חייב לומר לך שאני, יש לי פה מאוד מאוד רגיש, כלומר יש לי טעם, אני אמין טעם. אם אני אתראה משהו ואני מרגיש שהוא מתועס ולא טעים, אני מרגיש את זה. חייב לומר שהכל כאן מרגיש טרי ורכיבים מאוד מאוד טריים, איכותיים שיש, והסלטים החדשים של אחלה זה חצי דמיונז, וסלט פלפלים תלויים, שהוא באמת המילה האחרונה של הסלטים. אתם מוזמנים להגיע לכאן לנסות, זה וואו אחד גדול.
0: חברים, שתי חלות של ויז'ניץ, הכל טרי, הכל טעים, הרכיבים הכי איכותיים שיש, תזדרזו, כי הסלטים נחטפים כמו לחמניות ללשישי ערב שבס, פרשה סמטו אסמאסה. כולנו מחכים להתענג.
1: חבר'ה, טעים לכם, חבר'ה, טעים לכם. מה
0: המשך,
1: כולם צועקים פה
0: גשמק,
1: אתה לא מבין מה
0: הולך
1: פה,
0: יואלי. חבר'ה, גשמק אמיתי, כולנו כאמור מחכים להתענג עם החלה והסלטים, כי כולנו אחלה עם מגוון סלטים, אשר גרייבר יום חמישי, רוצו, מה הכתובת? תן כתובת של המקום.
1: תמשון הגיבור שבע, יש לך מוטיס, מול זה ויז'ניץ, תתחילו מויז'ניץ, תגיעו למוטיס, אני מחכה לכם כאן, תתנפח ביחד עם החלב והסלטים, יהיה כיף.
0: חבר'ה, לא צריך לשאול איפה הכתובת, זה כמו שתשאלו איפה זה איצקוביץ', איפה זה פונוביץ', איפה זה ויז'ניץ, כולם יודעים, עם הריחות המיתולוגיים, גצ'אבס, אשר גרייבר, רוצו טוסו.
1: גצ'אבס, אנחנו כבר בתוך שבת, זהו, אני
0: מדבר איתך בק חברים, כאמור, יום חמישי כאן בכל פלייס, סוגרים שבוע עם הסלטים המדהימים של אחלה, וכשזה בא בשילוב קונקט חיבור עם החלות של ויז'ניץ, אין יותר אוינג שבס, תויספס שבס, להיכנס לשבת בתענוג אמיתי, וזה אחלה. והנה מוזיקה ווקלית הכי טובה ביקום כאן בכל פלייס 107.6.

תן לנו ימים של שקט. עברנו כבר הכל. רוצים שלווה, רוצים לשבת. שמש, ים, חול. בלב תקווה ואהבה. בעוד היום גדול. באמונה מתוך תפילה. הרי אתה הכל יכול.

מאיתנו כל עצב וכל פחד. תמיד נזכור שכשאנחנו יחד, כל מר יהפוך למתוק, כל בכי יתהפך לצחוק. יא יא דאטה. וגם אם העולם סוגר עליך ואתה נחסם, אתה נחנק,

0: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
0: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
2: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
3: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
4: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
5: מה קרה, ישראל?
4: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
5: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
4: טרה! זה הקשר!
6: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב4 כרטיסים למופע.
4: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
6: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
7: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
8: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד 10 חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.

0: של מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
3: רואים שמישהו חשב...

0: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
1: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
2: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: עפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
4: השנה מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים בעקבות האבן הקדושה, 12 מופעים בלבד בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-79-6666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
5: אז תבואו!
6: עם ויטלי כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
7: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
6: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
8: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.

0: דן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
3: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
4: מה קרה, ישראל?
3: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
4: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
3: טרה! זה הקשר!
5: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
3: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
5: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
6: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. תשעת הימים בקולפליי 107.6 FM.

0: תשעת הימים בקולפליי, 107.6 FM.
1: אוקיי, ניתה יואר ביילי, סלאפ, פקטפפפום, כזה, טאם, טקטפפפום, טו, מאו, טטיפפפום.

0: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
1: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: הקיץ כאן, הכל מוכן, קמפיין כזה קורה רק פעם בשנה.
4: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם, טרה רק ב-29 שקלים ו-90. משקיעות חלב יוטבתה, ליטר אחד רק ב-9 שקלים ו-90. שניצל תירס, קילו ו-300 גרם, או נקניקיות טיבול, קילו ו-200 גרם, רק ב-39 שקלים ו-90. דג מושט קפוא עם אור, לא כולל רוזנרס, רק ב-12 שקלים ו-90. ויטמין צ'יק, ליטר אחד רק ב-10 שקלים ו-90. קוקה קולה, ספרייט, זירו, ליטר אחד, שתי יחידות רק ב-10 שקלים, ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
3: שיבן את טיב החסד ובבר כל טוב, מהבית להזמין, אקספרס מהדרין.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.

0: דן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודרן.
2: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
3: אפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
4: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
5: רואים ש...

0: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
1: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
2: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
3: מה קרה, ישראל?
2: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
3: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
2: טרה! זה הקשר!
0: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
2: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
0: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. תשעת הימים בקולפליי 107.6 FM.

0: Offer of the river.
1: Sidora Bohide of the Gansel.
2: תשעת הימים בקולפליי.

0: תשכחך ירושלים,
1: ירושלים.
0: תשכח ימיני,
1: ירושלים.
0: תשכח ימיני,
1: ירושלים.

0: דיבור של הלב, של הנשמה.
1: עפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.

0: דן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: קו חזק לבית הספר מודן.
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: גם השנה מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים בעקבות האבן הקדושה, 12 מופעים בלבד בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
5: אז תבואו!
6: תתבואו!
7: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
8: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
9: גם בבית שלכם שומעים
10: די!
11: די!
12: די!
9: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
13: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
14: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
15: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
16: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
15: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמד בפיראון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. תשעת הימים בקולפליי. A one, a two, a one.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות יוני 2026 בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה, כל שבוע מתנות שוות, חופשה משפחתית, תמי 4 שבת, שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
2: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
3: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
6: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא.

הכלים. איך רצית וקיווית, האמנת והצלחת לא לשבור את הכלים. האמנת שיש בך כוחות, הכאב זמני, ההצלחות הן מתוקות. שוב המציאות משכה אותך

0: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
2: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
3: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
2: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: הקיץ כאן, הכל מוכן, קמפיין כזה קורה רק פעם בשנה.
6: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסה. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם, טרה רק ב-29.90 שקלים. משקיעות חלב יוטבתה, ליטר אחד רק ב-9.90 שקלים. שניצל תירס, קילו 300 גרם, או נקניקיות טיבול, קילו 200 גרם, רק ב-39.90 שקלים. דג מושט קפוא עם אור, לא כולל רוזנרס, רק ב-12.90 שקלים. ויטמין צ'יק, ליטר אחד רק ב-10.90 שקלים. קוקה קולה, ספרייט, זירו, ליטר אחד, שתי יחידות רק ב-10 שקלים, ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
5: שיבנתי וחסד ובר כל טוב, מהבית להזמין, אקספרס מהדרין.
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמוצאים.

0: מותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לחושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
1: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
2: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
3: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי. זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.

0: הילדים של מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס למתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
3: מריחים שבת. בהגשת זלמן שטוב.
4: שבת שלום, אנחנו שוב כאן 107.6 FM מריחים את השבת כל יום חמישי בלילה בשלושת השבועות, בין המצרים, אחרי המצרים, לפני המצרים, ואולי אולי גם כשיגיע המשיח והמצרים ייפלו ולא יהיה לפניהם ולא יהיה אחריהם. אני זלמן שטוב, ואנחנו בפרשה חדשה, בספר חדש. והאמת היא שהספר הזה כאילו יש פה איזה פסוק, אלה הדברים, הועיל משה באר את התורה הזאת למור. אז עכשיו אנחנו מסתבכים, פתאום יש פה איזה דיבור שהוא דיבור של משה, בואו נסכם את הדברים. אנחנו רגע לפני הכניסה לארץ, בעצם רגע לפני שמשה עוזב, אם אני לא טועה, ואנחנו מסכמים את הדברים, ויש פה איזה משהו שיש לו טון אחר. אם בראשית, ספר בראשית הוא ככה, שמות הוא היציאה ממצרים, ויקרא במדבר, בום, אנחנו נכנסים למשהו שהוא שונה לגמרי, ואנחנו עדיין מיצריים. אז אנחנו בתוכנית שלנו השבוע תהיה קצת אווירת מקדשיות, כל מיני רעיונות למה לבכות ומה יש לבכות, ומה יש לנו בית המקדש, בסדר, בית המקדש גם בכלל, שאנחנו אין לנו אפילו את האווירה שהייתה שם, אז מה אתה רוצה ממני? למה לבכות או למה יש רעיון לבכות ולמה חסר לי הדבר הזה? נבאר קצת, נועיל לבאר קצת את הדברים. השיר הראשון שלנו שאנחנו מתחילים איתו הוא קבלת שבת, קרליבך, ומשם ננוע קדימה.

מכאן אנחנו עוברים אל יונתן שטרן ועוד כמה חזנים עם אני מאמין. השבוע היה איזה תוכנית מציאות, מה שנקרא תוכנית ריאליטי, ששאלו את אחת המשתתפות שם, הראו לה תמונה של רבין, והיא לא ידעה מי זה, וכל הרשת געשה, לא יודעת מי זה, לא יודעת! ואני חושב על הפרוגרס שהולך בעולם היום, והוא מספר כאילו, מה, אתה מדבר איתי על בית מקדש? עזוב אותך בית מקדש. האלה שרוצים משיח, האלה שרוצים גאולה, רוצים בית מקדש, אלה קבוצה של הזויים, למה? כי אחי, זה מפעם, שחרר אותנו עם ההזיות המשיחיות שלך, ובוא תתעסק פה. ואני אומר, אם אתה רוצה להתעסק פה, אז למה לא להתעסק פה? עכשיו אנחנו 2026, בוא תתעסק פה. היה ראש ממשלה לפני 20 שנה, ואתה בוכה לי שמישהו לא מכיר אותו? בזה אני לא כל כך דתי, אני על הרצף, לא מכיר, לא מעניין אותי. למה? כי אני פרוגרסיבי. ולכן, אם אנחנו מתעסקים בפרוגרס, בניתוק מה שהיינו, עזוב אותך מקדש ראשון, מקדש שני, מקדש שלישי, אז אין לנו שום דבר. למה אתה מתפלא על משהו? יש רק אותי פה ועכשיו ועוד 10 דקות, גם אני שהייתי פה עכשיו, גם הוא איננו, כי מה אכפת לי מה אמרתי 10 דקות? אנחנו מקדשים, אנחנו משיחים, ולקח לי שנים להבין את זה, שמשיחי זה הדבר הכי גדול שיכול להיות. כל עם ישראל במשך כל ההיסטוריה מחכה להתמשך, מחכה להתמקדש, להתמשכן, להפוך לחיבור חזרה שוב למה שהיינו בו. אני מאמין, יונתן שטרן וחברים.

ומכאן אנחנו עוברים אל בתוך הסטאר של עידו ויניב אלייף. ואנחנו נתחיל עם הרעיון הראשון במקדשיות, מקדשיות פרק א', מה שנקרא. מה מקדש? לפני, כשהייתי בן 13 בערך, ישבתי בבית כנסת, 9 באב בלילה, ושכולם הלכו, התחלתי, הצלחתי ככה בתיאטרליות פנימית כזאת, להתחיל לבכות, ואני בוכה, וכל פעם אני תופח לעצמי על השכם, איזה תרתח אתה, זלמן, אתה בוכה, תראה את כל הבית כנסת ריק, אבל אתה יושב פה ובוכה על המקדש. ועובר עוד תפיחת זה ועוד בכי, וכך עד שפתאום נפתחה הדלת, מישהו בא ללמוד. בום! נעצר לי כל המעיין הפנימי הזה. שנים לקח לי לבכות שוב, אבל אני שאלתי את עצמי, למה לבכות על ירושלים? ירושלים מספרת לנו שיש מקום, מהו בית המקדש? ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. הבורא אומר, יש לי בית שכל אחד יכול לבוא ולהירפא, להתרפות. יש לי רופאים שם שמרפאים. הרי כשאדם חוטא, מה קורה? הוא נפרד. הוא נפרד. ככל שאתה שלם יותר, אתה נקי יותר. אתה מרגיש שהכל ברור. ככל שאתה מופרד יותר, כשאתה חטוי, כשאתה פצוי, אתה נפרד. אתה מגיע לכהן עם הכוונה שלך לתיקון, עם הנגינה של הלווים, עם ההקרבה של הכהנים, וביחד בפרקטיקה מקדשית אתה מתחבר חזרה ואתה צועד הביתה, ואתה אומר למשפחה ולחברים, אחי, אם אתה פצוי או חטוי, לך לשם, יש מקום של רפואה.

ואז לא משנה מה עשית, אתה יודע, אתה מאמין ברפואה. אנחנו קצת שכחנו מהרפואה, אין לנו בית רפואה. אנחנו המקדש של עצמנו. ולאזור כוחות ולהגיד, זלמן, לא משנה מה עשית, יש רפואה, תאמין ברפואה הרבה יותר קשה, כי אין לי מקום שאני יודע, תשמע שם, לא משנה מה עשית, יש רפואה בהסתרה. Enjoy.

ומכאן אל שיר שתמיד מגיע לי בימי הספירה, אני אוהב אותו כל כך, לייזר ברוק עם אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינה, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. אמר לי שמואל ידידי, דיברנו פה צדיקים ואני הבאתי איזה רעיון, והוא אמר כן, הולכים לאומן, והוא ניסה לדמות את זה לבית המקדש, ואני אמרתי לו, תשמע, צדיק? אני לא יודע מה זה צדיק. צדיק זה אדם שעושה טוב בעולם. מה זה צדיק? יש בריאות של הבורא מסתובבות בכל העולם, ואם מישהו עושה טוב הוא צדיק, ואם מישהו עושה רע לבריאות האלה הוא רשע. האם יכול להיות שהצדיק באמת מתכוון ורשע מתכוון? יכול להיות. אני לא הבורא בעצמו, אני לא יודע כלום, אני יכול להסתכל על העולם ולראות מי עושה טוב. אז אם מישהו עושה טוב הוא צדיק. מישהו מברך את חבר שלו, מישהו אומר משהו טוב על חבר שלו, עוזר למישהו, זהו צדיקים. זה אילו צדיקים, אמר רב לעזר, לחיים

מכאן אל מישהו הולך תמיד איתי, שלרו ידיד. ומקדשיות חלק שני. אני רואה משהו מיוחד מאוד בנדר ונדבה, דיברנו על זה שבוע שעבר, אני קורא לזה מסה וחיתוב. יש בחדרי כושר של הגוף, יש מה שנקרא מסה וחיתוב. בן אדם מגיע, קודם כל הוא בונה מסה. ואנחנו יודעים איך חדרי כושר של גוף עובדים. אתה מגיע, יש מאמן שאומר לך ככה וזה, וההבטחות למפלציות אנושית יוצאות מהמאמן, ואתה לאט לאט הופך למפלצת אנושית. אבל חדר כושר של הנפש זה משהו הרבה יותר מורכב. אף אחד לא יכול להגיד לי, תעשה ככה חודשיים ותשתנה, תהיה אדם אחר. אז שבוע שעבר יש פרקטיקה מקדשית נוספת, שהיא נקראת נדר. הרבה פעמים בחיים אנחנו לא יכולים לעשות משהו שהוא יציאה מתוך עצמנו, מתוך הריבוע של עצמנו, מההתמכרות של עצמנו. למה? כי אנחנו צועדים, כי ההתמכרות מצעידה אותנו. אנחנו חיילים שלה. וכשאדם מרגיש שהוא לא יכול יותר, כמו שיש אדרנלין, שפתאום אדם בורח עכשיו מנמר, קרה לכל אחד ואחד מאיתנו, אז פתאום הוא יכול לקפוץ קפיצות מטורפות, לטפס. יש גם משהו שנקרא פרקטיקה מקדשית של נדר. אני הולך להביא קורבן, אני מוצא מקום בנשמה העמוקה שלי להתגבר על כל מה שאני עושה עד עכשיו. וזוהי פרקטיקה מספר 2. אני לוקח עכשיו לבית המקדש נדר, משהו חדש. תפסתי משהו בעומק הנשמה שלי. מישהו הולך תמיד איתי.

רופי, אם כאייל תערוג על אפיק אימה, אם כן נפשי, תערוג אליך. וכמובן שככל שעובר הזמן, אנחנו אורגים יותר ויותר, ופחות ופחות, תלוי מאיפה מסתכלים על זה, ואנחנו מבקשים קצת התמשכות, להיות קצת יותר משיחיים, קצת יותר להגיע לרגע הזה שכולנו נעמוד שם ומתוך עצמנו יצאו אבנים, יצאו מים עד לבית הגדול, כי היה לתת.

השיר הבא שלנו ממשיך אל 10 בני אדם, יונתן שטרן ושר חלוצי. ואם אנחנו מדברים על דברים שקורים, אני קראתי השבוע משהו כל כך פלא. היו שני אנשים שגרו קרוב אחד לשני, והם גרים כנראה באזור מיוער, שיש בו יער, ואחד שמע קריאות של ינשוף, והוא ענה לו, ובמשך שנה, הוא קורא לינשוף, והינשוף מדבר איתו, והוא כותב על זה. הוא יוצר מערכת שלמה, מערכת יחסים שלמה, עם אותו ינשוף, הוא מתיינשף. אחרי שנה, הנשים של שני האנשים האלו, דיברו ביניהן, במקולת כנראה, לא יודע איפה דיברו, ופתאום מתברר ששניהם, שני הגברים האלו, הם עושים קולות, וכל אחד עונה לשני, ושנה שלמה הם ככה מתקשרים ביניהם, כשהם בטוחים שהצד השני הוא ינשוף, אבל הצד השני הוא אדם, וזה מראה לך כמה התודעה היא דבר מטורף. הוא דיבר עם ינשוף במשך שנה, נכון, אחר כך הוא צחק, אבל הוא שנה שלמה התיינשף, כשהוא בעצם התענש במשך שנה. בית מקדש הוא מקום של תודעה, ועוד רגע נגיע לזה.

אנחנו ממשיכים עם להשם הארץ ומלואה של שלמה טויסיג, ומקדשיות מספר 3 היא על נדבה, על החיטוב. בתוך הנפש יש המון תנועות, אנחנו לא מכירים את כולם, את כולן, ויש המון חדרים, והחדרים האלה בדרך כלל סגורים. כשאני שמח אני שמח, כשאני עצוב אני עצוב, ויש פערים שאנחנו יכולים לעשות משחקי נשמות, וזה אני עכשיו מחליט באמצע החיים. אני אדם טוב, אני בסדר, אני שמע, אתה תותח. פתאום אני מחליט להבין נדבה. נדבה היא שינוי. מה היה לך רע עד עכשיו? יש נדר ששם הרגשתי שחסר לי משהו ואני לא יודע איך להתגבר עליו ונדרתי. אבל יש מקום שהוא נדבה, הוא ליטוף של הזלמן, הוא ליטוף של הדבר הזה שנקרא אני, שבטוח שהוא בסדר. הוא אומר, תשמע, אני עכשיו עולה לירושלים ואני מביא משהו שלא הייתי צריך להביא, כי אני בסדר. אבל אני רוצה להודות, אני רוצה לנדוב עכשיו, לצאת מתוך עצמי, לעשות עוד משהו טוב. עוד ליטוף קטן, עוד חמלתיות קטנה, עוד אהבה קטנה בעולם. וזהו החיטוב. נכון, אני אדם טוב והכל, אבל אתה רוצה שהשרירים של הנשמה יראו כמו שצריך? נדבה. בוא תרביץ פה איזו התנדבות. להשם הארץ ומלואה, שלוימה טויסג.

ומכאן אל תכף ייפתח הלב. תכף הולך להיפתח לנו הלב, ואנחנו כנראה לא נצליח להגיע להכל, אז אני אגיד משהו קטן. יצא לי לשבת השבוע עם ידידי אלחנן חריטה, נגן בחסד עליון, שר בחסד עליון, והבנתי נקודה שהיא מאוד קשה, והיא גם מקדשית. עניין של נוכחות. אנחנו כולנו יודעים שנוכחות היא הדבר הכי קשה, כי נוכחות זה להיות ברגע, והרגע, לצורך העניין, אם אני עכשיו נהנה פה, אז אני, מתי אני אומר שאני נהנה? אני לוקח כימות של זמן, ואני אומר, תשמע, זה היה תענוג, וזה יכול להיות זמן שלפני 5 דקות, לפני דקה, אבל זה העבר, אני מדבר על העבר, ולהתענג על ההווה, לשים את עצמי פה ולהגיד, אני מוכן להתענג על ההווה, הוויה היא גם היא קיום, העצם של עכשיו, המקום הזה שבין העבר לעתיד, והוא כל כך טריקי, אבל יש יכולת מקדשית, אולי זה כשמגיע הכהן גדול ואומר את שם השם המפורש, שהמציאות של הרגע, הרגע, הרגע, הרגע, השנייה הזאת, נכון, שמעתי את, אני נופל, ויש לרגע אחד, לא רק האנשים נופלים והופכים כאילו לאחד, עומדים צפופים ומשתחווים רווחים, גם הזמן, כל נקודות הזמן, מתחברות ביחד ומשתחוות רווחות, כאילו אין עבר, אין הווה, אין עתיד, יש רק הווה מתמשך. וזוהי פרקטיקה מקדשית שמגיעה בשינוי התודעה גבוה ביותר, ויורדת לאט לאט, יש לנו אופציה להיות נוכחים, קצת פחות, קצת פחות, אבל עדיין להיות נוכחים, מקום ארון איננו מן המניין, להתענג על הקיום.

השיר האחרון שלנו, תיתן אחרית לעמך של להקת מנגינות. אני רוצה להגיד תודה למוש דאודי על ההפקה, על התכנות. אני רוצה לברך אותנו, שכמה שזה נשמע זוי ב-2026, שיבוא משיח ונזכה להתחבר, ואחי, אחי הפוחד ממקדש, והם יבנו מקדש, הם רוצים מקדש. המקדש שלך הוא לא המקדש שלי. המקדש שלי הוא מקום של רפואה. ואיך אמר לי אחי אלחנן השבוע שדיברנו, אמר לי, חזל אומרים, אם ידעו הגויים כמה בית המקדש היו מקריבים בו בסוכות את קורבנות הגויים, היו יודעים כמה בית המקדש עוזר להם, היו מציבים שומרים מסביב שאף אחד לא ייגע. בית המקדש, מה אנחנו מצפים? לבית רפואה שיחבר לנו שמיים וארץ, יאיר לנו את דרכנו, יספר לנו שתמיד יש נקודה של אור, והנקודה הזאת היא לא נקודה, היא פצפוצים, היא אורות של אורות, ואור גבוה יותר, בעוד אור, בעוד אור, בעוד אור, אין סוף, שבתוך אין סוף, מקום ארון איננו מן המניין. אני הייתי זלמן שטוב, ואנחנו ניפגש שבוע הבא, או בשידור חי מירושלים הבנויה, או בהמתנה נוספת, עד מתי שנצטרך לחכות לחיים, לחיים, גוד שבס.

0: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
2: השנה מופע חבורת אריאק בין הזמנים בעקבות האבן הקדושה, 12 מופעים בלבד בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת אריאק או בטלפון 0722-79-6666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
3: אז תבואו!
4: תתעדבו! עם ויטלי כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה,

0: סקודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודרן.
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
4: קומדיית הקיץ של תפארת, בבנייני האומה ובהיכלי התרבות ברחבי הארץ. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
5: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
6: קיץ כזה אין בסדר.

0: בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
1: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול, רכב יוקרתי בשווי 120,000 שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.

0: של מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
4: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
5: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה,

0: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.

0: של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
4: הקיץ כאן, הכל מוכן, קמפיין כזה קורה רק פעם בשנה.
5: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסה. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם, טרה רק ב-29 שקלים ו-90. משקיעות חלב יוטבתה, ליטר אחד רק ב-9 שקלים ו-90. שניצל תירס, קילו ו-300 גרם, או נקניקיות טיבול, קילו ו-200 גרם, רק ב-39 שקלים ו-90. דג מושט קפוא עם אור, לא כולל רוזנרס, רק ב-12 שקלים ו-90. ויטמין צ'יק, ליטר אחד רק ב-10 שקלים ו-90. קולה, ספרייט, זירו, ליטר אחד, שתי יחידות רק ב-10 שקלים, ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.

0: ולא ילמדו עוד מלחמה.
1: בין המצרים בכל פליי.

היו הרבה לי אומר הרחק משוכן רום משורי שוכן רום ואל תסחה בלרשום שו שו שו שו שו

0: תשעת הימים בקולפליי, 107.6 FM.
1: תגלה איך קמים מנפילות של החיים, ומה בוחרים וחוזרים בחזרה. תפזר פה רחמים, העולם

במרדף הקרה שידרת גבורה, החלומות נשארו במגרה, איך הלב זועק מבפנים מבקש להגשים.

יום ראשון עד רביעי, כל יום משבע עד שמונה בערב, גם שיחות עם מאזינים, ראו שזה בירקי טוב, אנשים כנראה אוהבים את הפורמט הזה להביע את דעותיהם, וגם לפעמים גם כן לשמוע תשובות. אז נודה לכולכם, נודה לרדיו קול ברמה, ונרוץ מהר עכשיו לתיקון חצות, לא לפספס תיקון חצות. עכשיו אנחנו כבר בין כה וכה ערים, אז נגיד תיקון חצות כמו שצריך בלי נדר, ונזכה בעזרת השם לגאולה שלמה, במהרה בימינו יבוא מי שיחצית כן, יאמר די לצרותינו, לצרות עמו ישראל, נזכה לגאולה שלמה, שיהיה לכולכם חודש טוב, ושבת שלום ומבורך, ובשורות טובות. להתראות.

0: אל תחמיצו את הרכבת. הצטרפו עכשיו לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יושיהו פינטו.
1: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר דברים, לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
0: התקשרו עכשיו לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר דברים בהוצאה מעודרת. כוכבית 8260 ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת. חידודון בהגשת הרב אשר ברדה.
2: שלום רב לכל המאזינים היקרים הנפלאים, רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7, יום חמישי בשבוע, בית מנחם אב, ערב שבת קודש פרשת דברים, 16 לשביעי. עורך אותנו שניאור גרינפלד, חידודון בין המצרים, מפיק יחיאל צולמן, על הדיגיטל יוני פדידה ויחיאל צולמן, אבנר שרון יצא לשון, רף יוחנן לפיקוח הטכני, ואני איתכם אשר ברדה.

אז אנחנו היום עם ראש בראש, עם נועם שלוש, עם אקטואליה בהלכה, עם חשמל הקרן, עם בונות עולם, עם מיגו, עם סיום מסכת, עם יצור לשונך, עם תניה יומית. קיצור, עמוס, עמוס, עמוס ומכובד.

עם ישראל זו אהבה גדולה. אנחנו בשעתיים איתכם חידודון, יום ראשון, בעזרת השם כבר יגיע לכאן ידידנו וחביבנו עמי מימון.

מספר הטלפון שלנו באולפן הוא 0799-800-921. מאזינים שרוצים לעלות, לנסות, ראש בראש.

0: שלום אברהם.
1: שלום וברכה.
0: מיכן כבודו?
1: ירושלים.
0: ירושלים, שלום למאור.
1: שלום שלום.
0: מיכן מאור?
1: מהמרכז.
0: מרכז, יפה מאוד, ירושלים ומרכז. לומר את השם לפני שאתם עונים. איכן גנזו בני החשמונאים את אבני המזבח שנטמעו על ידי היוונים? איכן גנזו?
1: מאור, מתחת לבית המקדש?
0: לא, אני רוצה משהו יותר ממוקד. באחת הלשכות. באחת הלשכות.
1: אוקיי. מאור, אולי לשכת העצים?
0: לא.
1: לשכת הטלאים, לשכת נזירים?
0: לא, יש הרבה לשכות. טוב, כמה יהיה גובהו של ההיכל בבית המקדש השלישי, יודעים?
2: אברהם, 10 עמות.
0: קטנצ'יק, זה...
1: 15 עמות. מאור, 50 עמות?
0: לא.
1: מאור, 50 עמות?
2: 20
0: עמות. לא. טוב.
2: אברהם 25 שמה.
0: לא, הרבה יותר.
2: אברהם 150.
0: טוב, נסיום. בואו נמשיך. בכמה מקומות שומרים הכהנים? בכמה מקומות? בכמה מקומות בבית המקדש הכהנים שומרים?
1: מאור 10, אם לא טועה, לא?
0: לא.

0: אברהם, חמישה.
1: לא.
0: אבל לא שומרים, הכהנים שומרים.
1: כן?
2: כן, שם שער הניצוץ, כן, שמעו בכמה מקומות.
1: נכון, בבית הניצוץ, יפה, מי אמר?
2: מאור.
1: מאור זה דוגמה אחת, אבל טוב, אני אקבל את
2: זה. כן, זה דוגמה.
1: יש לך עוד דוגמאות?
2: כן, אוקיי, תודה. בית הפינס לא, בית הפינס זה לא היה שם.
1: כן, כן, גם בית
2: הפינס. כן?
0: גם בית הפינס,
2: יפה.
1: בית הפינס.
2: יפה.
1: טוב, הלווים בכמה מקומות יהיו שם... כן, הלווים, בכמה מקומות?
2: זה כבר יותר קשה.
0: במדרגות.
1: יותר קשה, אז תנו לי מקומות, אולי המיקומים לפחות.
0: במדרגות, בעלים, במדרגות ה... זה בקורבנות.
1: לא.
2: מאור, מעזרה?
1: לא בעזרה עצמה... בשערי העזרה.
2: טוב, כן, של הצניעות, שיהיו צנוע, מאור, שיהיה צנוע שם, בין אנשים לגברים, לא?
1: כמה שערים יש בעזרה?
0: 12 שערים.
1: לא.
2: איך השער ניקנור, מאור? 5, 4, משהו כזה.
1: 5, נכון, מאור. כמה שערים יש להר הבית?
0: 5 שערים.
1: מי אמר 5?
0: אברהם.
1: יפה. אכן כן, 5 שערי הר הבית. איך כינו את הממונה על משמרות השומרים בבית המקדש? היה לו כינוי.
2: מאור הממונה? לא.
1: לא?
0: מעורר, אברהם.
1: גם לא?
2: לא יודע.
1: הוא היה מסתובב בין משמרות השומרים בלילה, מפקח על מידתם בשמירה. מה הוא היה עושה אם הוא מוצא שומר על השומר
0: השם?
2: המעורר, מאור המעורר.
1: מאור
2: המעורר?
1: מה נקרא המעורר?
0: מסורף אותו עם הלפיד, בידיו, שהוא בעודו ישן.
1: מי אמר?
0: אברהם.
1: יפה, כן. יכל, יכול על כותו, והייתה לו
0: איש... אבל איך קוראים לו?
1: הם קוראים לו איש הר הבית.
0: איש הר הבית.
2: פשוט, כן.
1: תנו לי סיפור על פעם מי שאחד השומרים שם מצא את מי ושרפו את כסותו. אתם יודעים על המעשה כזה שקרה? רק נדייק, רק נדייק. אמרת לשרוף אותו, לא אותו, את הכסות שלו.
0: בגדיו, בגדיו.
1: לא, הוא היה כנראה מתחסה במשהו, אז זה... טוב, מה יש בחלל האולם של בית המקדש?
0: אברהם...
2: של מה? של העזרה? של מה? של היכל? של העזרה? של מה? לא הגדרת של מה? יש הרבה.
1: של ההיכל. בואו נדבר על ההיכל.
0: מנורה,
2: שולחן. ההיכל, שולחן, מנורה, שולחן, כן. לחם הפנים.
1: טוב. שניכם טובים, מתוקים. טוב. בואו ניתן לשניכם, תן לשניהם, תזכה את שניהם. גם את אברהם וגם את... מאור, תן לשניהם רב מגב. לשני הרבנים, תן רב מגב. תודה רבה לכם.

מאזינים יקרים, שימו לב, מחר יש כנס כמידי שנה, כנס נפלא ביותר שנקרא כנס שואל ומשיב. שמחים להודיע לציבור לומדי התורה על כנס לעידוד והדרכה לכתיבת תשובות ומאמרים בהלכה. זה כנס חובה לכל בן תורה. מחר יום שישי ג' באב בשעה 12 באולמי ארמונות חם. יהיו שם הגאונים הגדולים, הרב רבי יצחק ברדה, רבי אברהם חפותה, רבי אלחנן פרץ, רבי יעקב סיני, רבי מרדכי מזוז ורבי ליאור גלזר. הם ידברו על חשיבות הכתיבה התורנית על פי ניסיונם של הגדולים האלה. כמו כן יהיו הסרטות ייחודיות שבהם ישמעו דברי חיזוק לקטיבה.

0: ישיבה תורנית מגדולי ומהרי הדור, מרן רבנו יהודה יוסף, מורנו רבי מאיר מזוז, מורנו הראשון לציון רבי שלמה משה אמר, מהגאון רבי אופיר מלכה. יש הסעות מהדרום, מי שרוצה להגיע יוכל להיות בקשר עם רבי אברהם דהן. בקיצור, מחר בשעה 12 באולמי ארמונות חן, מחר בשעה 12 על אולמי ארמונות חן, כנס שואל ומשיב עם כל הגדולים שהזכרנו. ישראל, שלום לך.
1: שלום.
0: שלום, מהיכן כבודו?
1: ירושלים.
0: ירושלים, יהודה מהיכן?
2: ירושלים.
0: בסדר, שני ירושלמים. בואו נצא לדרך. אדם שהיה מגיע להכיר קורבן בבית המקדש, למי הוא היה ניגש?
1: ישראל, הכהנים.
0: לא, היה ממונה מסוים, הוא בא, צריך להקריב קורבן. לפני שהוא ניגש לכהנים, היה איזה משהו שצריך לעשות. דרך מי היו עוברים?
2: היו בודקים את הקורבנות.
0: לפני, לאיזו לשכה היו נכנסים? מה היו צריכים שם לעשות? היה איזה תהליך מסוים. אדם שהיה מגיע להקריב קורבן בבית המקדש, היה ניגש לממונה באחת הלשכות ומתחיל תהליך מסוים, לא קרה.
1: לשכת התלאים? לשכת
0: לא,
1: ה...
0: לא.
1: בית המוקד?
0: לא.
1: לשכת החותמות?
0: יפה, כן, מי אמר?
1: ישראל.
0: כן, לשכת החותמות. עכשיו תאמר, מה הוא היה עושה? מה היה עושים בלשכת החותמות? מה היה התהליך? לתשובה נוספת.
1: משלם כסף, וכאילו היה שם בן אדם שממונה, ואז מקבל חותם.
0: יפה.
1: ואז כאילו זה מראה לו כאילו את הסוג של מה שהוא שילם.
0: יפה, יפה מאוד. אבל מה צריך לקבל במקום היהודי לקח בבית המקדש? כלומר, יש סדר, לא? נכנסים, שלום, מי הכהן שיכול להקריב לי קורבן? בית המקדש, היה מקום מסודר, יש ממונה בלשכת החותמות, באים משלמים עבור הנסחים, עבור המנחות, מקבלים חותמת, עם זה ממשיכים הלאה. היה סדר, בית המקדש ביתו של השם, בוודאי שיהיה סדר. תגידו לי בבקשה, ממי הגיע מגילת המקדש?
2: שוב?
0: ממי הגיע מגילת המקדש? ישנה מגילה שנקראת מגילת המקדש. ממי היא הגיעה? מי מסר אותה?
2: עזרא?
0: לא, לא.
1: מחל למשה מסיני.
0: לא, מה פתאום. במגילה, מגילה, מגילה לא נמסרת כהלכה כלמשה מסיני. מגילה נכתבה על ידי אחד הנביאים ונמסרה לאחד המלכים. לפחות תגידו לי לאיזה מלך.
2: נכתבה על ידי ירמיה?
0: לא, ירמיה אחרי שבית המקדש עמד בתפארתו וכולי, ולקראת שהיו צריכים להחריב אותו, אז הוא היה נביא החורבן, היה עובר בין העמים, מנסה ככה בין עם ישראל, בין היהודים, לעורר אותם. תגידו לי, בבית המקדש השני היה משהו נוסף בהיכל שלא היה בבית המקדש הראשון. מה היה בבית המקדש הראשון? ובבית המקדש השני בהיכל נוסף עוד משהו.
1: ארון הברית?
0: לא.
1: ישראל, ארון הברית?
0: לא. אני מדבר על המבנה, על המבנה של ההיכל.
1: עוד פעם, מה שלה?
0: המבנה של ההיכל בבית ראשון היה

0: בנוי בצורה מסוימת, המבנה בבית שני הוסיפו לו עוד משהו נוסף במבנה של ההיכל.
1: היה שם פתח, פתח לאחד מהלשכות?
0: לא. טוב, מה התפקידו של הסורג בשטח המקדש?
2: מה התפקיד הסורג?
0: כן, בשטח בית המקדש היה סורג. מה התפקיד שלו?
2: ישראל, זה לשמש את ה... איך קוראים לזה? זה היה גבול של ה... כמו חציצה. זה היה לה כל ה... על כל הגבול של, ה... של כל החומות. כן?
0: לצורך מה אבל? לצורך מה שמו אותו?
2: להפריד בין הגויים ליהודים.
0: או, אכן כן. להזכיר לאומות העולם שאינם יכולים להיכנס למקדש מעבר לגדר זו. שלוש תשובות ישראל, יישר כוח. שלוש תשובות נכונות. תן לו את הספר הנפלא, נכנסים אל הלב, ספר נפלא ביותר, וגם ספר סגולות. תן לו את שתם, לישראל, כן. תודה, תודה רבה לכם.
3: כל היה מוכן, התרגשתי כי הבטחת, שתופיע בניסן, אני צועק ומבקש.

אז הנה, תקפצו, כדאי, משתלם. קונים שתי חלות של וישניץ ברחוב שמשון הגיבור ומקבלים שם מגוון סלטים בחינם. נפלא ביותר. יש לכם שעה וחצי. שעה וחצי זה המון זמן לקפוץ גם מגבעת שמואל, גם מרמת גן, בני ברק, מאיפה שאתם. שתי חלות של וישניץ ולקבל את הסלטים. 250 גרם זה די הרבה. מקבלים שם, הוא הזכיר שם מספר רב של סלטים. לכו על זה.

0: אז אזכיר לכם את הקווים 0799-800-921. מיד אחרי שנדבר עם נועם שלוש, עם מנכ״ל אפיקים, אנחנו פותחים את הקווים 0799-800-921 לראש בראש. כן, ועכשיו אנחנו...
1: ועכשיו, אקטואליה בהלכה, עם הגאון הרב יחיאל ברדה, ראש בית המדרש הלכה ברורה.
2: שלום וברכה לכל המאזינים. אחת השאלות שמצויות ביותר בדין הפרשת חלה היא, מהו השיעור שמחייב הפרשת חלה בברכה? ואיך משערים אותו באופן שהבצק נעשה בשני כלים שונים, כשבכל כלי אין שיעור של הפרשת חלה? וכן, מה הדין באופן ששני הסוגים של הבצק מיועדים למטרות שונות? אחד, בצק מתוק לאפיית עוגה, והשני, בצק מלוח לאפיית חלה. האם במצב כזה הם מצטרפים יחד לשיעור חלה או לא? כידוע, גם בימינו שלא נוהגים דיני תומה וטהרה, שכולנו הרי טמאים מתים, ולכן אסור לכהנים לאכול את החלה שהופרשה, אף על פי כן, דין הפרשת חלה נוהג גם כן היום. רק שלא נותנים את החלה לכהנים, אלא שורפים אותה, וכמו שמבואר בשולחן ערוך, יורד היה סימן שכ"ב, סעיף ד'. מבואר בפוסקים שהשיעור להפרשת חלה בברכה הוא 1.560 קילו, אבל במידת חסידות טוב להפריש חלה בלי ברכה כבר משיעור של 1.5 קילו בערך. במקרה שבו אין בעיסה שיעור כזה של 1.560 קילו, אלא שחילקו אותה לשני כלים שונים, עיסה של קילו ועוד עיסה של קילו, מבואר בשולחן ערוך בסימן שכ"ו סעיף א' ובפוסקים, שכדי שנאמר שהכל מצטרף לשיעור אחד, מכיוון שבסך הכל יש פה שיעור חלה, צריך לזה כמה תנאים. תנאי ראשון, שהעיסות, שתי העיסות, יהיו מאותו הסוג של קמח. כמו ששתיהם מסוג של קמח חיטים וכדומה, מכיוון שקמח חיטים, למשל, לא מצטרף עם שעורים, וגם לא עם קמח של שיבולת שועל ושיפון, רק עם כוסמין. אז לכן, על מנת שיהיה אפשר לצרף את שתי הכמויות לשיעור אחד ולהפריש חלה בברכה, צריך שהם יהיו מאותו סוג של קמח או מסוגים אחרים שמצטרפים, כמו שמבואר בשולחן ערוך בסימן שכ"ד סעיף ב'. התנאי השני הוא שמדובר באופן שאין הקפדה שלא לערב את האיסו, מכיוון שאם הבעלים מקפידים ששתי האיסות לא יתערבו זו בזו, כמו בשני סוגים של בצק, בצק מלוח ובצק מתוק, שבדרך כלל מקפידים שהם לא יגעו אחד בשני, באופן כזה העיסות לא מצטרפות, מכיוון שיש הקפדה שלא להחשיב אותם כדבר אחד. גם במקרה שאין הקפדה שלא לצרף אותם ביחד, עדיין כדי שנאמר ששתי הכמויות מצטרפות לשיעור אחד של חיוב חלה, צריך תנאי שלישי, שרק באופן שהעיסות הן נוגעות זו בזו, ברמה כזאת שכשיפרידו אחת זה יתלוש בצק גם בשנייה, אז אנחנו אומרים שהן מצטרפות לשיעור. או באופן שמכניסים את שתי העיסות הללו, אחרי שעשו אותם כל אחת בכלי בפני עצמו, מכניסים אותם לתוך כלי אחד שיש לו בית קיבול, שאז הוא מאחד אותן, אז הן נחשבות לשיעור אחד שמחייב בהפרשת חלה. או לחילופין, במקום להכניס אותם לכלי אחד, להניח אותם ולפרוס עליהם מפה מלמעלה ומלמטה, שגם באופן כזה מבואר בפוסקים, שזה מצרף אותם לשיעור אחד לחלה. אז אם כן, לסיכום, על מנת להתחייב בשיעור חלה, באופן שעשו שתי עיסות שונות, וכל עיסה בפני עצמה, אין בה כמות של 1.560 קילו, כדי להתחייב בהפרשת חלה בברכה, אנחנו צריכים שלושה תנאים. תנאי אחד, ששתי העיסות יהיו מאותו הסוג של קמח, כמו ששתיהן מקמח חיטה וכדומה. התנאי השני, שאין הקפדה שלא לערב את העיסות, והתנאי השלישי הוא שאחרי שעשו אותם בשני כלים שונים, אז מעבירים אותם לתוך כלי אחד שמאחד אותם, או שפורסים עליהם הפעם מלמעלה ומלמטה, שאז גם הם מצטרפות לשיעור אחד, שאם ביחד יש בהם שיעור של חיוב הפרשת חלה, מפרישים על שתיהן ביחד חלה בברכה. יהי רצון שנזכה לקיים את כל מצוות התורה כהלכה, אמן.
0: אמן ואמן, יישר כוח גדול. בואו נמשיך.
1: משחקים ראש בראש.
3: שאלות בנושא ימי בין המצרים, עונים שלוש תשובות נכונות וזוכים בפרסים.
0: שלום אליי.
4: שלום אשר, מה נשמע?
0: ברוך השם, איכן אתה?
4: באשדוד.
0: דוד איתנו?
4: כן, דוד איתנו.
0: מאיכן?
4: מאשדוד גם.
0: יפה, יפה מאוד. אש דוד, אשדוד, יפה מאוד. טוב, בואו נצא לדרך ולא לשכוח לומר את השם לפני התשובה. מי בנה את החומה השלישית בירושלים?
4: דוד, שלמה?
0: לא.
4: שלמה מלך.
0: לא.
4: השלב השלישי של הכותל, סליחה, שאלת ברור?
0: לא, חומה
4: השלישית.
0: אילאי, אגריפס הראשון. אגריפס, נכון, יפה מאוד, אילאי. מאכל סופק מים לצורכי המקדש.
4: דוד, מוטה.
0: לא.
4: דוד, מעיין גיחון מים?
0: לא. אמת מים. אמת המים ה...
4: אילאי, אילאי, אין איתים, אין איתם. אמת המים התחתונה.
0: אמת, יפה. מאמת המים התחתונה. מתי נבנה?

0: בכלל הכותל הדרומי? מי היה המלך שבזמנו בנו את הכותל הדרומי?
1: דוד, שם הוא המלך, לא?
0: לא.
1: דוד, חזקיהו?
0: גם לא. הכותל הדרומי נבנה בימיו...
1: אילה, היה מלך הורדיש.
0: נכון, בהחלט. שלוש תשובות נכונות, אילאי. תן לו קרח של משנה ברורה. ולדוד תיתן את סט אמרי דוד. אמרי דוד לדוד. תודה רבה לכם.

נזכיר לכם, מאזינים יקרים, שמחר בעזרת השם, מחר בעזרת השם בשעה 12 יש כנס גדול מאוד, כנס שואל ומשיב, כנס שנערך כמידי שנה לעידוד והדרכה לכתיבת תשובות ומאמרים בהלכה, כנס חובה לכל בן תורה. מחר בשעה 12 אולמי ארמונות חן, עם הגאונים הגאון הרב יצחק ברדה, הגאון הרב אברהם חפותה, הגאון רבי אלחנן פרץ, הגאון רבי יעקב סיני, הגאון רבי מרדכי מזוז, הגאון רבי ליאור גלזר. כינוס מיוחד במינו, מוזמנים מאזינים להגיע ובעזרת השם להתחזק בנושא הזה של כתיבת חידושי תורה, שואל ומשיב. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה. תודה רבה לשניאור גרינפילד שערך אותנו, ליחיאל צולמן המפיק, ליוני פדידה ויחיאל צולמן בדיגיטל, אלי בן חמה הטכנאי, רפי יוחנה לפיקוח הטכני, ואבנר שרון יוצא לשון. פרסמות, חדשות, ונשוב עליכם לשעה נוספת.

0: בהגשת הרב אשר ברדה.
1: שבנו עליכם שעה שנייה של חידודון בין המצרים, יום חמישי בשבוע, עורך אותנו שניאור גרינפלד, מפיק אותנו יחיל צולמן על הדיגיטל יוני פדידה ויחיל צולמן. רפי יוחנן על הפיקוח הטכני, אבנר שרון יצא לשון, נילי בן חמה הוא הטכנאי ואני איתכם אשר ברדה. אז אנחנו עם, כן, פותחים קווים ב-079-9-800-921 079-9-800-921 ראש בראש.

0: ישראל, שלום לך.
1: וברכה.
0: נכן ישראל?
1: ירושלים.
0: ישראל מירושלים, יפה. ו... מי איתנו שם עוד? ישראל ו... מי נמצא איתנו לקו השני? הלו?
2: הלו?
0: כן.
2: זכריה בן נעמי.
0: זכריה... זהו. אז הנה, ישראל וזכריה בן נעמי. לא לשכח...
2: אבל בוא תש...
0: מה?
2: הרב אשר.
0: כן, רבי זכריה.
2: הרב, אני לא עליתי לשידור בשביל חידון. אני ממש מרגיש לא כל כך טוב. אני מתחנן לפניך לברכה לרפואה שלמה. לפני כל קהל עם ישראל, והרבה שומעים, אולי יענו אמן, והשם ישמע לתפילתך.
0: בוודאי. מה השם? מה השם?
2: זכריה בן נעמי.
0: אז הנה, מאזין מקרים, יש פה יהודי שמבקש שיתפללו עליו. בואו נעשה מצווה וחסד, זכריה בן נעמי, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה בעזרת השם, בזכות כל המאזינים ששומעים עכשיו, כל אחד יאמר בביתו, שיר המעלות אחד קטן, או שיר למעלות, או מזמור לתודה, מזמור אחד, זכריה בן נעמי, רפואה שלמה, תהיה בריא, זכריה.
2: אמן, כן, ירצון.
0: בשורות טובות, תודה רבה לך.
2: אמן, אמן.
0: תהיה בריא. אז הנה, מאזינים, מצווה גדולה, זכריה בן נעמי. ישראל, תמתין רגע, אנחנו נעלה מאזין נוסף. הנה מאיר איתנו. מאיר איתנו?
3: שלום וברכה.
0: שלום מאיר, יפה. בואו נצא לדרך. לכמה זמן היה ראוי להספיק המזון שהיה במחסנים של ירושלים בזמן המצור?
3: אמרה מאיר,
0: הלו? כן, שומעים.

0: אין צורך להגיד הלא, יש צורך להגיד את התשובה שנראית לך ועם השם שלך.
1: מאיר שלוש שנים.
0: לא, אם אני לא מגיב, אז סימן שהתשובה איננה נכונה.
1: מאיר חמש שנים. לכל ימי המצור.
0: כן, אבל כמה זמן זה היה?
1: מאיר שנתיים?
0: לא, הגמרא בגיטין נ"ו עמוד א' אומרת למשך 21 שנים היה כמות מספקת. ומה קרה לזה באמת? מה הגמרא מספרת?
1: מאיר, הבריונים שרפו את הכל.
0: אמת, יפה, הבריונים שרפו אותם. למה? למה הם התנגדו? למי הם התנגדו? מי רצה לעשות? מה רצה לעשות?
1: מאיר, שלא להיכנע.
0: לא, לא מדובר על להיכנע, יצא שם משהו שחכמים המליצו עליו. על מה חכמים?
2: הם
0: רצו
2: לעשות
0: פשרה
2: עם הרומאים.
0: כן, כן, אכן כן. חכמים רצו לעשות פשרה ולשלום וככה להינצל מהמצור שהכביד עליהם. מי הקיסר שעלה למלחמה לירושלים והתחרט וברח?
2: שירון.
0: נכון, ישראל. שני חומרים, אבל המהירות פה זה ה... למה נירון קיסר עלה לירושלים?
1: מאיר, הסבסיאן הוא שלח אותו.
0: למה? למה הוא עלה? מה הייתה הסיבה?
1: להחריב את ירושלים.
0: קמצא ובר קמצא. יפה. שניכם תותחים. תן לשניהם את סיכום ענייני הפרשה של נכון מאור חיים. וגם תן להם את הספר נכנסים ללב. תן להם שני ספרים נפלאים. יפה מאוד, יישר כוח, פרסומות. שני מאזינים ראש בראש. בואו נעשה שטייגן, בין לבין גם צריכים לעשות שטייגן כמובן.

0: משחקים ראש בראש. שאלות בנושא ימי בין המצרים. עונים שלוש תשובות נכונות וזוכים בפרסים.
1: שלום משה.
2: שלום עליכם.
1: מהיכן כבודו?
2: פתח תקווה.
1: פתח תקווה, אלי, איתנו?
3: נכון, שלום אשר.
1: שלום, מהיכן אלי?
3: אופקים.
1: אופקים. טוב, בואו נרחיב אופקים יחד ונפתח תקווה לשניכם. את השם לומר לפני התשובה. והשאלה הראשונה, איזה שער סגור ולא ייפתח ועליו נאמר השם יבוא בו?
2: משה, שער הרחמים?

0: כן, יפה, שער רחמים. איזו הגדרה נוספת יש לשער הזה? השער המזרחי, הדרומי, הצפוני, המערבי.
1: משה המזרחי.
0: לא?
1: לא מזרחי?
0: לא.
2: אין לי שער אשפוס?
0: לא. מה היה רשום על האבן?
2: שערו של משיח? אלי, שערו של משיח, שער אליהו הנביא?
0: לא, לא, דיברתי על לגבי הצפונים.
1: שער קדרון? שער קדרון?
0: לא, הוא נקרא שער הצפוני. שער הצפוני היה סגור ולא ייפתח, ועליו נאמר השם יבוא בו. טוב, מה היה רשום על האבן הממוקמת בפינה הדרומית-מערבית בית המקדש? מיקדתי אתכם ככה, ממש. פינה דרומית-מערבית, הייתה שם אבן והיה כתוב שם על משהו על האבן הזו. קצת קשה, אני יודע, לא יודעים, נמשיך.
2: אלי, עד כאן תחום מעזרה?
0: לא, אני אומר לכם את המילה הראשונה, לבית
1: המקדש.
2: אלי, לבית השם.
0: לא, היה רשום הזה לבית התקיעה. טוב, בואו נמשיך. איזה יישוב ביהודה נקרא על שם מנהיג המרד? יש יישוב ביהודה שהוא נקרא על שם מנהיג המרד.
2: אלי, ביתה.
0: לא? ביתר לא...
2: על שם מנהיג המרד?
0: כן. ביתר לא היה מנהיג המרד. על שמו, על שמו, כן. יישוב ביהודה, יישוב ביהודה.
2: כוכב?
1: נוקדים? נוקדים?
0: לא. נוקדים לא היה מנהיג המרד.
1: אולי רק נוקד.
2: לא, בר כוכבה, אבל אני לא יודע אם יש כזה יישוב. כוכב.
0: אולי יש לו עוד שם, ולשם הזה כן...
2: קוזיבה.
0: לא, אין לי יישוב קוזיבה, אבל יש...
2: קוזיבה,
0: קזיב. לא, לא. יש יישוב שנקרא בר משהו אחר?
2: בר דרומה?
0: לא.
1: בר אור?
0: לא.
2: וואו,
0: בר גיורה. טוב, בוא נמשיך.
2: בר גיורה.
0: טוב, איך הוכיח בר קמצא לנירון קיסר שהיהודים מורדים בו? באיזה הוכחה?
2: אלי, הוא הביא לו,
1: שהקורבה שלו לא רצו,
2: הוא פסל אותו בעין פסול, שהיהודים מחשיבים פסול והגויים לא מחשיבים פסול, ואמר לו שיוקריב את זה.
0: טוב, שניכם טובים. שניכם טובים. טוב, תגידו לי, מי זה הקיסר שברח? קיסר שברח והתחרט?
2: אלי, נירון.
0: למה הוא ברח?
2: נירון קיסר.
0: למה הוא ברח?
2: הוא זרק חיטים וכל חץ פגע בחזרה לכיוון ירושלים. הוא שאל ילד, פסוק לי פסוקך, והוא אמר לו פסוק שהשם ינקום בו.
0: יפה מאוד, יפה מאוד.
1: חזק וברוך.
0: כיצד חזרה רגלו של אספסיאנוס למצבה הטבעי?
1: משה,
2: אלי, הוא הביא, אמר לו, רבן יוחנן מזכאי אמר לו שיביאו מישהו שהוא שונא.
0: אנוכי האוויר כל טובי על פניך. טוב, שניכם טובים, מצוינים. תן לשניהם, גם למשה מפתח תקווה וגם לאלי, תן להם גם את נכנסים אל הלב וגם את הסיכום ענייני הפרשה. שני ספרים לכל אחד, ספרים נפלאים ביותר, בהחלט מגיע להם. גם ככה הם עשו שטייגן נפלא ביותר פה.

0: תהילה.
1: כמיטב המסורת, עם תשעת הימים לאורך סיום המסכת גם בתחנות הרדיו, איתנו הרב לוי הכט, משליחי חב"ד באילת, שיערוך איתנו את כאן לזכה אותנו בסיום מסכת מנחות. שלום כבוד הרב.
2: שלום וברכה לך ולכל המאזינים. אנחנו נמצאים עכשיו בתשעת הימים, וכהוראת הרבי לעשות סיומי מסכת כדי למעט את כל ענייני האבלות ולקרב את עניין הגאולה, שמחה של מצווה. אז בסוף מסכת מנחות הגמרא אומרת שזה גם דבר שקשור עם העניין הזה של ללמוד דיני בית הבחירה, ללמוד דיני המקדש. מסכת מנחות כולה עסקת בעבודה שהייתה במקדש, שזה הקורבן שהיו עושים מסולת. היה הרי קורבן מבקר, היה קורבן שבקר זה בהמה, היה קורבן מעופות, והיה קורבן ממנחה. והמנחה זה הסולת שהם מביאים, היה כמה סוגי מנחות. בעצם גם לחם הפנים שהיה כל שבוע בבית המקדש, זה גם סוג של מנחה, זה קורבן שמביאים אותו מסולת. הגמרא אומרת בסוף המסכת על הפסוק שהנביא אומר, בכל מקום מוקטר מוגש לשמי, בכל מקום סל כדעתך, אפשר להקטיר ולהגיש לשמי בכל מקום. אלא מה רבי יוחנן אמר, אלו תלמידי חכמים העסוקים בהלכות העבודה, כוונה בעבודה בית המקדש, מעלה עליהם הכתוב כאילו נבנה המקדש בימיהם. אז הנה לנו, שאנחנו עכשיו עסוקים מסכת מנחות, עסוקים בעניינים של בית המקדש, אז אנחנו בעצם כאן בונים את בית המקדש. בימים האלה של חורבה אנחנו עסוקים בבנייה, ובצד שמה אנחנו נזכה את זה לראות את זה נבנה בפועל. המשנה בסוף המסכת אומרת, נאמר בעולת בימה ישר ריח ניחוח, ובעולת אוף ישר ריח ניחוח, ובמנחה ישר ריח ניחוח. לומר לך, אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. אומרת לנו המשנה יסוד גדול, גם אם אדם מביא בקר ששווה אלפי שקלים, גם אם אדם מביא עוף ששווה מאות, גם אם הוא הביא מנחה שאולי שווה עשרות שקלים, אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. לקדוש ברוך הוא זה לא נוגע הסכום שבו אתה מביא, נוגע לו שיכוון ליבו לשמיים, שבאמת אתה תבוא אליו, אתה תתקרב אליו. קורבן זה מלשון להתקרב להשם. אם בן אדם היה חושב שהוא מביא לקדוש ברוך הוא אוכל כדי שאדלה לעשות איתו עסקים, אני אביא לך, אתה תביא לי, אומר לך הקדוש ברוך הוא, לא זה העניין. אתה ניצח את הלב שלך בקורבן. בעצם זה לא היה רק כשאדם מביא קורבן לבית המקדש, הוא היה צריך להרגיש את הקרבה הנפשית. כשהוא היה לוקח את הבימה ושוחט, אתה היה צריך להרגיש כמו שהנפש הבהמית שלו מתקרבת. כשהוא מביא את הדברים האלה, צריך להתקרב, וזה העניין, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. וזה בדיוק מה שאחרי זה הגמרא מביאה בברייתא. נאמר בשור הגס ישר ריח ניחוח, ובעוף הדק ישר ריח ניחוח, ובמנחה ישר ריח ניחוח. לומר לך אדם הרבה ואחד ובלבד שיכוון ליבו לשמיים, ושמה תאמר לאכילה הוא צריך. זה בדיוק האלה שחושבים שהקדוש ברוך הוא, ניתן לו קצת לאכול, כמו שהנביאים היו כועסים על עם ישראל, שחושבים שאתה בא מביא לקדוש ברוך הוא קצת אוכל. תלמוד לומר, אם הרעב לא אומר לך, כלי תבל ומלואה, ונאמר כלי כל חייתו יער, במות בררי א', האוכל בשר ברים ודם עתודים אשתה. הקדוש ברוך הוא אומר, אם הייתי צריך לאכול את הדבר הזה, הייתי מבקש את זה ממך. יש לי את כל העולם כולו, לא אמרתי עליכם זבחו כדי שתאמר אעשה רצונו ויעשה רצוני. אתה לא באת איתי לעשות עסקים, לא באת לעשות רצוני ואתה אני אעשה רצונך. לא לרצוני אתם זובחים, אלא לרצונכם אתם זובחים, שנאמר לרצונכם תזבחו. אתם זובחים בשבילכם, של קרב, אני נתתי, הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו, הרי הקדוש ברוך הוא אין סוף, ואנחנו אנשים מוגבלים. היה יכול להיות מציאות שבה לא, אולי לא יהיה קשר עם הקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו, זה דבר שאנחנו רוצים בו, אנחנו צריכים לרצות אותו ולאהוב אותו, שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו, שיש לנו עבודה, שאנחנו יכולים בה להתקרב להשם. מאז שנחרב את המקדש, העבודה נשארה עבודת התפילה. אנחנו

0: לרוץ אחרי זה, לא כי אנחנו נותנים משהו לקדוש ברוך הוא, בשביל שאנחנו נדע שיש לנו את היכולת להתקרב להשם, וזה הרעיון של הקורבנות. רק נסיים בפועל את השורה האחרונה, אומרת הגמרא, לרצונכם תזבחו, יש דרשה אחרת, דבר אחר, לרצונכם תזבחו, לרצונכם זבחו, לדעתכם זבחו, כדי בא אם נרשמו הם רבונה, מניין למתעסק בקודשים שהוא פסול. זאת אומרת, אם אדם עשה קורבן, קריב קורבן, שחט קורבן, אבל הוא לא התכוון, הוא היה כמתעסק, זה פסול, שנאמר ושחט את בן הבקר. אדם שתהיה שחיטה לשם בן בקר, אדם צריך שהוא שוחט לדעת מה הוא עושה, לא שהסכין ככה עוברת ולא יודע מה קורה. אמר לו, אמר שמואל רבונה, אומר לו, זו בידינו, זה ידעתי, שאדם צריך שיהיה שחיטה לשם בן בקר. השאלה שלי, האם לעכב מניין? מי אמר שכאשר הוא שחט בלי כוונה, זה מעכב עד כדי כך שהקורבן נפסל? אני יודע שזה קצת כך, צריך לחתחילה, אבל מי אמר שגם בדיעבד זה נפסל? תלמוד לומר, לרצונכם תזבחו, לדעתכם זבחו. זאת אומרת, זה שהתורה חזרה על זה עוד הפעם, גם מהלימוד, ושחט את בן הבקר, שצריך שיהיה שחיטה לשם בן בקר, וגם מישהו לא הספיק פסוק אחד, אלא הוסיפו עוד פסוק, לרצונכם תזבחו, זה בא ללמד אותנו אחד, פסוק אחד בא ללמד שלכתחילה צריך כוונה, הפסוק השני בא להגיד שלא רק לכתחילה, אלא גם בדיעבד, אם עשה, זה מעכב, לרצונכם תזבחו, לדעתכם זבחו, וזה גם מתקשר למה שאמרנו, שכל העניין של הקורבן זה בעצם לקרב את עצמך. אז ברור שאם האדם עשה את זה ככה על הדרך כמתעסק, זה לא פעל את כל העניין, כי כל העניין זה בלבד שיכוון ליבו לשמיים, וזה מסתיים המסכת שבא להגיד שיכוון ליבו לשמיים. רק חייב לציין נקודה אחת שבדיוק בהשגחה פרטית בתניה של היום שאנחנו עומדים בחיטת, אז גם מביא בעל התניה דבר נפלא כמשל, הוא אומר תדע לך שאתה חושב שהפעולות שלך הן קטנות, הפעולות שלך הן גדולות, כל פעולה פה קטנה היא גדולה, והוא מביא משל. יש לי חצי שנייה, המשל, כאשר פה בעולם...
1: יש לנו פינה מיוחדת לתניה.
0: אז אוקיי, רק יגיד שזה, הוא אומר, אז הוא אומר, ברגע שהאדם מביא תור על גבי המצבח, או קומץ מנחה, בדיוק אותה שאני כתוב, או קומץ מנחה, תדע לך שאתה חושב שאתה עושה משהו קטן, אתה עושה משהו גדול, אתה עושה עליית העולמות, כמו שהוא ישם את זוהר הקדוש. אדרן הלך הרי עלה יצרון, וסליק עלה מסכת מנחות, שנזכה בעזרת השם, כמו שאמרנו, מעלה עליו כתוב, כאילו בנה מקדש, שאנחנו באמת נבנה, לא רק כאילו, לא רק מעלה עליו הכתוב, אלא לא כאילו, אלא שבעזרת השם נזכה עוד היום לראות בניין בית המקדש, לעשות שם עבודת הקורבנות, במהרה בימינו.
1: אמן, כן יהי רצון, יישר כוח גדול, תודה רבה לכבוד הרב לוי הכט מאילת.
0: כל
2: נצור לשונך, סיפורים וחיזוקים בהלכות שמירת הלשון, עם הרב אליהו ישראל.
1: כמדי היום אנחנו עם הרב אליהו ישראל בבין המסרים, שלום וברכה.
3: שלום וצהריים טובים לך, רבי אשר היקר.
1: בבקשה.
3: אז היום באמת בעזרת השם נראה, האם מותר להאמין ללשון הרע שסופר בפני רבים? בן אדם סיפר לשון הרע על מישהו, אמר איזה דברי גנאי על מישהו, וזה היה ברבים. עכשיו, האם מותר להאמין לדבר כזה? כי כשאדם בדרך כלל מספר, הוא מספר בין אחד לחברו, הוא מספר את זה בשקט, מתחבא. פה, שהוא סיפר בפני רבים, האם מותר להאמין בזה? בסיבת סוף שנה שעשו בנות כיתה י' בביתה של מוריה, אחת מהחברות, השתתפו כ-30 בנות. זו גם הייתה מסיבת הפתעה למיכל שחגיגה באותו יום את יום הולדתה. הם רצו לעשות את זה על הצד הטוב ביותר באווירה מרוממת ורוחנית. ואכן, כמה ממלות הכיתה לקחו על עצמם את כל העריכה וההפקה של הערב הזה כדי שיצא מוצלח על הצד הטוב ביותר. הן השקיעו זמן ומחשבה איך לערוך את הכל, איזו תוכנית תתאים לערב כזה. לאחר המחשבה והתייעצות ביניהן, הן החליטו להתחלק לקבוצות. קבוצה אחת תכין את האוכל, השנייה תכין את הכינוח, השלישית תקנה את כל החד פעמים וכל מה שצריך לעריכה, ובנוסף הזמינו רבנית שתחזק אותם במוסר ובין אדם לחברו. הגיע היום המיוחד וכולם נפגשו בבית של מוריה. הם שמרו את הדבר בסוד עד לאותו היום, כדי לעשות הפתעה למיכל שהייתה דמות ודוגמה למופת במידות טובות ויראת שמיים. התכנון היה שמוריה תזמין אותה לביתה לארוחת ערב חגיגית, והנה ענתה להצעה בשמחה. כשהיא נכנסה לבית כולם שרו לה והתרגשות הייתה גדולה. תוך כדי הארוחה מוריה סיפרה לכולן שאתמול הלכה ברחוב, ולפניה הייתה שירה, המורה של כיתה ט'. היא שמעה אותה משוחחת בפלאפון ואומרת למי שמעבר לקו, איזו שנה קשה, הייתה לי עם התלמידות, כיתה מאוד מורכבת ולא קלה בכלל, עוד כאלה דיבורים. תוך כדי השיחה נכנסה הרבנית, כולם קמו לכבודה וכיבדו אותה לדבר. היא דיברה איתן בעניין שנאת חינם,

0: פרסום לפני כמה אנשים. אף על פי כן אסור להחליט ולהאמין שהדבר אמת. אז גם כאן אסור, אפילו שהיא אמרה את זה כביכול בתמימות, משוחחת לפי תומה, בכל זאת אסור להאמין לדברים שהיא אמרה. ולעניין התשובה, כמו שהיא דיברה לשון הרע, אומר החפץ חיים בכלל ד' סעיף י"ב, שבמקרה כזה שלא קרה שום נזק למדובר, אז יש כאן רק אהבון של בן אדם למקום ולא בן אדם לחברו. וצריך, כמו כל תשובה שאנחנו עושים בבן אדם למקום, חרטה, וידוי וקבלה לעתיד, במקרה שלנו לא לדבר לשון הרע על אף אחד מישראל. וגם אם אפשר להוציא את הדברים מלב השומעים שלא יאמינו, היא צריכה לעשות את זה. ולסיום, נאמר דבר בעניין המוסר של לשון הרע. כותב בספר מי האיש החפץ חיים של הרב מרדכי לוי, בשם התוספות, כתוב כמיים הפנים לפנים כלב האדם לאדם, שללב יש שפה משלו, וכאשר אדם שונא מישהו, מיד הלב שלו מרגיש את זה, ושונא אותו בחזרה. ועל פי זה מובן מדוע התורה מצווה אותנו לא תשנא את אחיך בלבביך, כיוון שכשאדם שונא בלב, זה יכול לגרום לשנאה גמורה אפילו שלא אמר לו שום מילה. אבל מזה נקיש לפן החיובי, להפך, לצד הטוב, שאם נאהב כל אחד מישראל, אז גם כל אחד ואחד מיד יאהב אותנו, ובזה יתרבה השלום בישראל, ואז נקיים ואהבת לרעך כמוך, שזה כלל גדול בתורה, ואז נזכה לקרב את הגאולה, וביד נשיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.
1: אמן, יישר כוח, חזק וברוך. מי שרוצה לשמוע את הרב אליהו ישראל בכוכבית, 8572. יישר כוח גדול, כל טוב הרב.
0: יזכו למצוון, שורות טובות.

0: בונות עולם.
1: פינת התניה היומית בהגשת הרב נדב הכהן.
0: פינת התניה והמקדש, לימוד הלכות בית הבחירה על פי ספר התניה, הרב מזכה הרבים נדב הכהן, שלום וברכה.
2: שלום הרב אשר, איזה כיף לשמוע אותך כל יום מחדש. היום ניגע בנקודה שקשורה קצת התאריך של אתמול, ראש חודש אב, היה יום ההילולה של אהרון הכהן. תחשבו מה זה אהרון הכהן, היה הכהן גדול בבית המקדש, כמה עבודה שהייתה לו שם, כמה תפקידים, כמה אחריות לשמור על עצמו שלא יתאמה. כל שרץ שהוא נוגע בו הוא מקבל לחורים היום כרטיס אדום, הוא לא יכול להיכנס למקדש. ועם כל זה, מה ראינו שאהרון הכהן, במה הוא העסוק? בלהביא שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו, עד כדי כך שהמדרש אומר שבפטירתו היו 80 אלף ילדים שהשם שלהם היה אהרון, שנקראו על שמו, זה זוגות שהוא עשה להם את השלום בית שלהם. אז רואים פה דבר אדיר, אהרון הכהן עובד בקודש הקודשים בבית המקדש, תפקיד הכי אחראי, הכי קדוש, הכי מיוחד שיש, והוא לא חושש. למה? כי יודע שלא פחות חשוב מזה זה לדאוג לאהבת ישראל ואחדות בעם ישראל. ומושך באהבה, בחבלי אבותות אהבה, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. זה מה שהוא מלמד אותם, לוקחים את זה מהיום ההילולה שלו, מהיורטרייט שלו, שאהבת ישראל זה מעל הכל.